0: My own entity.
1: Паб рок, брит рок и много повече. Бягащите от тесни стилови определения англичани Hotel Lux. Следват чепатите американци Lithix. Специализират в парчета, които внезапно спират, за да изпаднат в изразителни паузи. Бандата нарича този прием Non, от френското не или нищо, защото понякога тишината също може да говори. Lithix толкова харесват приема Non, че дори така са нарекли една от песните в новия си албум Tower of Age. Ето я.

Rolling Blackouts, Coastal Fever, романтични китари и усещане за вечно лято. Ето още една банда, която създава такова настроение. Mild Orange. Oh, I

Новозеландците Mild Orange станаха неочаквана многомилионна интернет сензация през 2018, когато няколко парчета от дебютния им албум Foreplay изневиделица се превърнаха в хитове. Името им се превежда като меко оранжево, име на цвят, който създава оптимистично настроение, също като песните им. Въпреки безспорния успех, Mild Orange продължават сами да продуцират парчетата си. Този техен втори едноименен албум е също продуциран от китариста и певеца на бандата Джон Мъртенс. За разлика от други банди, които също пеят за любов, но наблягат на нейните сърци раздирателни моменти, Mild Orange се интересуват само от положителните емоции на човешкото привличане. Емоционални и сексуални. Това е радостен албум, или както казва бандата на своята Facebook страница, радваме се, че се отбихте, имаме толкова много любов да ви дадем, разтопете се с нас.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Лефекс са интересни, но неспокойни, нервни, разтърсващи в този инструментал Half Dormancy. След него Hotel Lux вероятно ще ви подействат като музикален мехлем за душата.

Корики, новата банда на Иан Макай от Фугази. Дебютният им албум е пълен с композиции, които взривяват без непременно да са шумни. А мелодиите, самото изпълнение, мисля, че са предостатъчни условия за кофеене. Ето още едно парче на Корики, Hard to Explain.

канадците Jade Hairpins от миналата седмица. Мелодична издънка от доста по-шумните панкари Fucked Up. Мега yeah. Чанс. Yeah.

Rolling Blackouts Coast to Fever. Имаш още Jungle Pop през последните два часа. Бликаше от не по-малко звънтящите мелодии на Mild Orange. Слушахме и бойните корики и месечения китарен ритъм на Lithix. Да имате готина и слънчева седмица, през която да бъдете великолепни един към друг. Дочуван от Лондон, слушахте Мега Час с Андрей Владов. Последното парче е на Mild Orange, Food My Heart.

четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. 1967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров.

ударни парчета в началото на нашия радиоексперимент, които предупреждават за излизането на новите албуми на Ambient Dawn. Предстои. А това са Boundaries. Преди това слушахме The Plot in You. Ето ги Ambient Dawn. Те са от Финландия. И албумът им... Не знам дали го чакате с нетърпение или не, но той ще се появи с заглавието Temptations Gates на 26-ти този месец. Бандата от Финландия, създадена преди точно 20 години. Имат вече 10 студийни произведения. Хайде! Хайде!

Да, те са финландци. Предстои сега една голяма финландска певица, Тарья Турунен, да ни разкаже за своите ужасяващи черни тръпки. Така се казва албумът и Frisson Noir, това е френско заглавие. След това ще чуем и новите албуми на Ванден Плас, на Ченгиз Трон и на Флеш Крол. Ето и интродукцията на новия албум на Тарья.

Това е заглавната песен в новия албум на Тария, бившата певица на Nightwish. С десетия си албум накара не един, двама или трима популярни световни метал критици да наричат този албум по-як от последните рещара събита Nightwish. Това всъщност няма да е тема на нашия разговор днес в Tangram Metal Shock. Нека слушаме музика, пък нека след това всеки сам си прецери. Вечното завръщане. Факт е, че музиката е много твърда. The Eternal Return.

Знаем, че всъщност Тария беше уволнена след един концерт с писмо от Туомас Холопайнен. Очевидно най-близкият ти приятел си остава Марко Хеттала, басистът, който между другото предстои да дойде за два концерта в България, в София и в Варна, струва ми се. Марко също така, може би си спомняте, беше продуцент на вокалите в няколко албума на Аморфис, техните сънародници. Много гости в този албум на Тария, а Марко участва ето в тази песен Leap of Faith.

За първи път Тария работи с този продуцент Нил Аверон. Той е американец и може би си спомняте, че той надзирава Make Believe на Weezer преди 21 години. Малко преди това работи с Fall Out Boy. Също така той прави Minutes to Midnight на Linkin Park и в същата тази 2007 Empty Walls на Serge Tankian. Работи и с Disturbed, албума Indestructible. Тук сега Дари Филд от Cradle Field участва в парчето Не ми пука. I don't care. 10-ия студиен солов на Тарья Турунен. Страхотна песен. Смяна на ритъма.

повод излизането на този свой албум, в няколко интервюта, широко разпространени, Тария призна, че без своя съпруг и менеджер, аржентинеца Марсело Кабули, бащата на нейната дъщеря, човек, когото ние в нашето радио познаваме добре, тя щяла да затъне в много дълбоки лайна. Това са нейни думи. Всъщност, можем да кажем, че този албум е продуциран основно от нея. Тя пее, композира песните си и свири на пиано в 4 от парчетата, като този страхотен американец, за когото говорихме преди малко, Нил Ейврон, е помагал основно при техническото записване на общо 12-те трака в новия албум. Иначе, сред множеството гости, трябва да отбележим Алекс Хоуп, страхотен германец от Farmer Boys. Той работи с нея, с Тария, от много време. В 3 от парчетата чуваме стария съучастник на Тария, превъзходния Дък Уимбиш от Living Color. Работил е дори и с Rolling Stones, както може би си спомняте. А в тази песен, с която завършва присъствието на Frisson Noir, албума на Тюрунен в Тангра Metal Shock, на барабари е самият Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, Against the Odds.

Това с гостите е отдавна от работеро. Ето сега в предстоящия нов албум на Motionless in White има песен, в която гостува не кой да е, а самият Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour. Тази песен се казва Plain God.

което ние феновете на прогресив метала познаваме от адски отдавна. Всъщност от 40 години е тяхната история, но по-якото е, че те започнаха като футболна банда реално. През 91-а записаха парчето Keep on Running като химн на техния местен отбор, познатия и у нас Кайзер Слаутърн. А новото им произведение, техният, струва ми се, че вече 12-ти албум, A Cult 2, е продължение на излезлия преди 30 години мини албум A Cult. Ето още две песни от него. Чухме вече Far of Grace, това е Holes in the Sky, а след това предстои The Ghost Experiment.

всъщност. Вариантите са два. Единият е да харесвате такива гласове, другият да не ги харесвате. В случая, че сте от вторите, няма да ви е лесно с Vanden Plas, както и не е било никога през последните десетилетия, но Анди Кунц е страхотен певец, с други думи. Така издавам своите пристрастия. Аз съм от тези, които го харесват. Стивън Лил, китари, Алесандро Дел Векио, клавири. Той участваше и в бандата на Йорн Ланди, и в Edge of Forever, и разбира се, басистът Торстен Райхерт и барабаристът Андреас Лил. А пък следващата песен се казва Healing Tree. Разбира се, това е пианото на Алесандро Дел Векио.

Kidding Tree. Може би си спомняте добре, че тази песен присъстваше в албума на Ванден Плас от 2002 година с заглавие Beyond Daylight. Защото всъщност това ново тяхно произведение е точно такова. Подобно на онзи първи A-Cult от 1996, на практика акустични, реаранжирани песни от тяхното минало или кавър-версии, както ставаше преди 30 години дума, сега всъщност е комбинация от двете. Стари песни на Ванден Плас в нов аранжимент или страхотни кавър-версии, като не успяхме да чуем, защото аз ги прескочих, чудесните интерпретации на Hole in the Sky, на Black Sabbath или Boat on the River, на Styx, например, но сега ще чуем как звучи в ръцете на Ванден Плас Nothing Else Matters на Metallica.

Тук трябва да отбележим и едно изключително звездно присъствие като гост-музикант на Джон Хеллиуел. Това е саксофонистът на Супертрамп, който добавя едно различно звуково измерение в последната песен в новия акустичен албум на германците Vandenplas – You Fly.

климатът в Тангра Метал Шок сега радикално ще се промени в този преход от новия албум на Ванден Пласт към новия на Ченгиз Трон. Signal Fire се казва новият албум на американската група. Идва 5 години след предишния Dream Weapon. Започваме да плуваме в него с Future Warship. Това е експериментална формация, така че можете да очаквате неочакваното. Да. Очаквате ли неочакваното?

Genghis Throne всъщност е истинското им произнасяне, произношение. Genghis Throne са от градчето Poughkeepsie в щата Ню Йорк и бяха голямо явление в началото на хилядолетието, като през 2010-та се отказаха, но отказването им продължи 10 години. Cybergrind, електронен грайндкор, експериментален метал. Първият певец Муки Сингерман, за съжаление, вече не е част от формацията, но от 2020-та при новото им събиране Тони Уолски. Клавирите са вече в ръцете на Майкъл Сушински. Драмата имат очевидни полски корени. Преди да чуем парчето Born Prey, това е Like Photochrome, Genghis Throne.

че дочакахме неочакваното. Колко по-различна е тази композиция, дори в развитието си вътре. Онзи първи техен певец, Муки Сингерман, на практика си тръгна, защото прави много повече пари, като работи в менеджерски екип на музиканти като Оливия Родриго или Каролайн Полачек. Но интересното е, че всъщност, ако сравняваме преди 10-те години принудителна или всъщност спонтанна ваканция, групата и след това, тя нарасна от трио на квартет. Ник Яцишин е барабаристът, който се присъедини. И ето, че сега имат и нов басист. Но по-интересно е да видим как ще се развие този Signal Fire албум на Genghis Throne. Вкараха нов ритъм в парчето New Gods.

чудна сеч със заглавие Blood Dominion от новия албум Epitome of Carnage. Това са германците Flesh Crawl, Embers of Wrath. Още една песен от тази впечатляваща продукция на бандата от Илер Тисен, баварците Flesh Crawl.

До година те ще отпразнуват 40 години от създаването си през 1987. Първото им име беше Suffocation, но след като става ясно, че има американска банда, която се казва така, се стигна до принудителната промяна. А марката Flesh Crow днес е твърде добре наложена в европейската екстремна метал история, за да преповтаряме подробности от творческия път на групата. Колко пъти съм казвал това по радиото? Достатъчно много, за да не изпадаме във въпросните детайли, и сега при излизането на десетия им студиен албум Epitaph of Carnage.

Краят на Тангра Метал Шок ще разстъпи отново с песен на Flesh Crow от новия албум Of Fire and Flesh. Това е четвъртото голямо нещо в нашата програма днес. Flesh Crow след албумите на Genghis Throne, Vanden Plassie, Tarja Turunen.

0: дошли в най-дългото радиошоу на Тангра Мега Рок.
1: Мал Върбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Ето, че стигнахме и до обед на 24 юни в сряда. С един-двама от вас с нощи се видяхме в Киро Одеон. Хайде, продължаваме след това начало с стара песен на Deftones, с стара песен на Кататория, пълна с меланхолия, но и нещо много приятно, много дълбоко. Old Heart.

Днес е роден на големия Джеф Бек, наричан най-великият китарист от мнозина. Ще стигнем и до него, спокойно, спокойно. А сега, след това гръботевишно завръщане на Sublime, серия песни, подходящи за пиене. Нищо не намеквам.

Да. Между другото, повече внимание заслужава новото парче на Weezer, което очаква гласовете ви в Тангра Топ 40. То е записано с участието на още една цяла група, наречена Сряда. Днес е Сряда. Wednesday. Ето ги. Заедно с Weezer.

0: Можем също така да сме непознати, но две много познати и нещо повече, много любими имена ще се появят след миг в програмата на първото и единствено независимо рок радио в България. Имам предвид Металика и Hatebreed. Сега е 12:32.
1: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите
2: 10.
1: А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна. Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е Тибис.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

магията, тайнството на Smallman. Слушахте ли целия им нов албум? Продължаваме за Sepultura от просталното им EP. Вълнуващата песен Beyond the Dream.

поредни дни остава до новия албум на Deep Purple, до неговото излизане. Вече слушахме песните Arrogant Boy и Arrogant Boy, арогантно момче, и Diablo. Третият сингъл се появи сега, има и видео, заглавен е Guilt Trippin'. Ето го. Започна. Какво пияно.

Бандата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Разбира се, тази песен става още по-известна заради включването и в изумителния филм Апокалипсис сега. Doors с The End. А сега

Сега във втория албум и последен Music Machine, казва се The Bonnie Well Music Machine, излиза през 1968. Тази американска група е изключително интересна.

Всъщност основната фигура тук, главен композитор и соул-вокалист е Шон Бонивел. Бандата е от Калифорния, от Лос-Анджелис. Създаде още през 1965. Но всъщност тези сайкаделик привкуси са вкарали от източъра на китарата, естествено.

Monsters.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято

0: Вечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинение и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Рядък дует на Уили Нелсън с Синият О'Конър в сряда по Радио Тангра Мегарок в 13.37. Сега една чудесна пънк серия, която няма как да започне по друг начин, освен с Rancid, които са Tomorrow Never Comes.

Вие слушате първото рок радио в България. Танга. Мега рок. Und da glieben, glasen, globen.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Вчера пуснах за първи път тази превъзходна канадска пънк група Belvedere. Днес пуснах за втори път и то същото парче In Solidarity. Албумът излиза след няколко дни. Хайде сега да погледнем още по-напред във времето. На 10 юли ще излезе новият албум на Eva Under Fire. Eva като Ева. Ева под напрежение. Това е банда от Детройт, щата Мичиган. Певицата се казва Ева Мари. Този албум, Villainous, започва с песента Awakening.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Барбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Барбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

това страшно парче на Graveyard, наречено Hissing and Blues. Слушахме AC/DC и Three Doors Down. Така започна втората част на Мол Варбаров днес на 24 юли 2026, за да продължи с български блуз.

0: има и една друга, по-нова песен на Грета Ван Флийт, която се пуска по радиостанциите. Ние се върнахме към Meeting the Master. След малко ще отбележим рождената дата на великия Джеф Бек. Сега е 14.30.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16-18 часа.
1: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
2: Идва Месмир.
1: Истории.
3: Истина.
1: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21.12.
4: Но най-вече музика. Когато и
1: вашето радио.
3: Тангра. Мега.
0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
9: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
8: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
9: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
8: Здравейте, приятели.
9: Сплиц интервюта на главните виновници
8: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
9: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
8: Свежото винено събитие.
9: 17, 18 и 19 юли.
8: Археологически музей.
9: Град Варна.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. Rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

I Mean. Така започва страхотният албум на Джеф Бек Blow by Blow през 1975. Днес отбелязваме 82 години от раждането на този извънземен музикант. Нека продължим с още едно велико парче от този албум. Казва се Constipated Duck.

наричат го несравним, наричат го ненадминат. И всъщност Джеф Бек е такъв. Наричат го китаристи, го наричат най-великия китарист на всички времена. Да, може би, като си има предвид участието му в Yardbirds в началото. За това в неговата Джеф Бек груп. Робер на този ден през 1944 и ако не го бяхме загубили в самото начало на 2023 едва на 78, днес той щеше да празнува своя 82-ри рожден ден, но на нас не ни пречи да празнуваме и да слушаме неговата музика. Air Blower.

Величествено, наистина. Ето сега с какво ще продължим. Ще продължим с Cause We've Ended As Lovers, една от най-най-най популярните композиции на Джеф Бек. Може би и вие не обичате да слушате като мен много инструментална рок-музика, но Джеф Бек е едно от големите изключения.

седмицата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Този епизод сега ще ви запозная с The Creation, в случай, че разбира се да ги познавате. Английската група, създадена през 1966 година. Най-известната им песен е Making Time и всъщност е малко преди началото на хипи движението, но оказват въздействие върху него. Много голямо въздействие. Ето, Making Time.

Nation. Всъщност тази прекрасна банда съществува от 1966 до 1968, след което се събират отново през средата на 80-те и съществуват и са активни и до днес. Разбира се, тази песен е вероятно тази, която сте слушали най-много, но има и едно друго парче, което също става още по-популярно, след като Бони Ем им направиха през 1979 кавър, точно на това парче, казва се Painter Man.

Сирус Минор. Така започва фантастичният саундтрак на Pink Floyd, More, в тази ключова за хипи движението 1969 година. Филмът се казва така, More, и е сниман основно в района на Ибиза с режисьорския дебют на Барбет Шрюдер. Това практически е първият албум на Pink Floyd без участието на лидера им, Сид Барет.

0: Течно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
1: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
2: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Затворите са за крадците и убийците. Но откакто на власт е принц Лимон, крадците и убийците са в неговата свита, а в затвора

държавата, в която небрежно искам да живея. Разбираш ме, крехно, маймуни ма полюлея. Пред парламента искам зъби да разбилея. За Ничи е постранно, тук аз не милея. Ако някой го боли за мене, ще го полея. Мислиш, че избираш тея или у нея. В деня за размисъл от порка не ще унемея. Намалявайки стреса, така ще се разболея. Призовавам твърде често алкохолната фея. Намирам се в Скоция и пия. САЩ се сбия, от комунизма искам черната кутия. Не крия, че съм твърдо за разстрел на тия. Дайте ми картечница и списък на хартия. Царя ще го чукам, другите ще ги убия. И после предоволен куче ще си завия. Това е начинът, по който аз се крия. От простотия, селения и олигофрения. Пусто соцорисия, ще трябва пак да завия. Тогава соцпроблема шапката ми кривия. Ако ти е жал за цигарата, еми гасия. Ако те е страх за допарата, еми пази.

Но имаме папая, бутилко изплю такива рими, че се замая. Моите хора знаят песничката Ла Папая. Ла Папая, Ла Папая, Ла Папая. Всички апартаменти имат една стая. Туалетната, там сядам и си трая. С книжка в ръцете на картицата и пая. Много съм начетен, обаче нищичко не зная. Начало има соца, но не му се вижда края. Гангстери се стрелят, а аз ще се окупя.

Интерес на истината, предаването на Мони Панчев, което започва в 16 часа, ще бъде естествено отново много близо до нашата седмична тема, а именно хипи настроенията, защото Мариан Фейтфул ще бъде в центъра. Знаете, че тя е дама, стояла близо и до Мик Джагър, и до Ери Клептън, и до кой ли още не. Но нека продължим естетиката след това парчера Бутилко с Fake No More и Booyah Tribe от знаменития саундтрак на Judgment Night.

watch out.

0: Вие слушате първото рок радио в България. Танка. Мега рок.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща, предаването Рок'н'рол, което слушате по Тангра Мега Рок. Два часа от програмата за пътуване назад във времето. Днес главен герой ни е една дама. Един от символите, квинсентенцията на 60-те, Мериан Фейтфул. Мериан Фейтфул е на сцената от 1964 година, буквално до наши дни. След няколко дена, родена е през 46-та година, 29 декември, ще стане на 70. Баронесата наричате по най-различни начини. Съвсем неотдавна, буквално преди няколко дни, изнесе поредното си представление. Казвам го, защото то беше, некъде да е, в залата Батаклан, открита след чудовищното престъпление, извършено в нея преди година, съвсем неотдавна, с концертът на Стинг, но концертите продължават. И следващият по важност беше нейният. Следващите два часа от програмата ще слушаме много от музиката на Мериан Фейтфул, която остава през годините, и ще си разкажем част от нейната история. Казвам част, защото самата тя издаде три автобиографии свои, за да разказва и разказва. Започнахме с парчето, наречено Dreaming My Dreams, което е нещо като мотото на живота им.

Малко след това прозвуча и част от парчето As Tears Go By, което разбира се ще чуем, но за това ми се иска да поговорим малко преди това. И така, Marianne Faithfull,

Аплодисментите на Мериан Фейтфул от преди няколко дни в залата в Батаклон. В YouTube може да изгледате, ако проявявате интерес. Качене на практика целият концерт с нейните изпълнения, с нейната достолепна фигура в наши дни, с невероятният и глас и присъствие на сцената и с любовта на публиката, особено в Париж. Ще стане дума за този град днешния ден, като си приказваме. Но това, разбира се, оставам на вас, а ние към няколкото задължителни, свързани с биографията и

Името ѝ е Мариан Евелин Фейтфул. Баща ѝ е майор Робърт Глен Фейтфул, британски офицер и професор в един колеж, а майка ѝ е Ева фон Захер Мазох, баронеса Еризо, която идва от произхожда от династията на Хабсбургите. Има и еврейски корени. Тук е връзката с бащата на Мариане, тъй като гоненията над евреите заплашват и елитният, въпреки елитния си произход, Ева фон Захер Мазох. И има връзка с баща ѝ, който ѝ помага, изтегля в Великобритания и там се женят. Самият Захер Мазох всъщност се пада чичо на, или пра-пра-чичо, но така или иначе от един род с Мариан Фейтфул. Майка ѝ е била балерина, работила с Бертол Брех, Курт Вейл. Майката и бащата на Мариан Евелин Фейтфул се развеждат, когато тя е съвсем малка, 6 или 7 годишна. Започва образованието си в католическо училище за момичета. Необикновено е това, което се случва в живота на Мариан още от самото начало, разбира.

Така или иначе, през 64-та година малката Мериан Фейтфул с не лошо образование, но пък и с няколко сериозни заболявания още като малка и местена от град на град, за да бъдат накрая с майка си в Лондон, боледува от туберкулоза доста дълго време, но майка и пък играе в някои театрални сцени. Искам да опиша с няколко думи това, което се случва в живота на малката Мериан с доброто си образование, с владеенето и на френски, примерно, ето, штрих,

През 64-та Мериан прави своите първи опити и то на фолк сцената в различни кафенета, клубчета и барове с акустична китара да изпълнява най-различни и така актуални за времето си и със социална тематика направления парчета. Средата на 60-те вече с своя избранник, нарича се Джон Дънбър. Джон Дънбър е от артистичната част на Лондон, вечният студент по това време, който заедно с хора като Пол Маккартни и подобни личности, други известни и не толкова, е в основата на една галерия Индико, която е част от свингиращия Лондон. Там примерно излага Йоко Оно и около този кръг хора се върти бухемата на града по това време, Майкъл Купър и така нататък. Стават гаджета с малката Мериан, решават и да се оженят, тя вече е бремена, с Джон Дънбър. На едно парти междувременно ги поканват, Rolling Stones парти, тъй като Джон го познават много хора. Там Ендрю Лук Олдъм, който е менеджера на Rolling Stones, си говори с него и му казва: търся момиче за артистка, която да може да пее поне и да изглежда добре. С неговата съпруга току-що ще се оженят, но с неговата приятелка Мериан е на този разговор и Джон я пита: ти нали можеш да пееш? Всъщност, не само така за удоволствие и кеф по клубовете фолк парчета, да. И 18 годишната Мериан всъщност се съгласява да бъде менажирана от така успешния по това време все пак Ендрю Лук Олдхъм, човекът, който е от законодателите на музиката през 6-те години в Лондон. Предлага и една песен, наречена As Tears Go By, която написват за нея Мик Джагър, Кейт Ричардс и самият Ендрю Олдхъм. И ето ти през 64-та година това парче е изпят

И така, парчето As the Years Go By, написано от членовете на групата Rolling Stones специално за Marian Faithfull, достига до девето място в класациите на Великобританията, в Ирландия също, забелязано и в Съединените щати на 22-ро място, което без съмнение е изключително сериозен старт за една кариера на едно момиче на 18 години, което никога не е гледал чак толкова сериозно на нещата. Да, иска да стане част от музикалният бизнес, но по-скоро към фолк страната, докато As the Years Go By е парче, да, прославено днес от Rolling Stones, те си го записват година по-късно. Blowing in the Wind е следващият ти сингъл, пак през 64-та година излиза с House of the Rising Sun от другата страна, а това, което звучи в момента е без страната на As the Years Go By.

красивата и слава Мериан Фейтфул дори не подозира, че наистина славата ще я връхлети. Нещо, което се случва буквално с месеци. Следващата песен, която записва, е наречена Come and Stay With Me. На песен, написана от Джаки Дешанан през 65-та година за Мериан Фейтфул. Има и история около това парче. Парчето е написано по времето, когато тя гаже с Джимми Пейдж и се разправят за най-различни неща. Това разказва менеджерът на Мериан, но това години по-късно. Та връщаме се в 65-та година и Come and Stay With Me на Мериан достига до четвърто място в класациите. Знаем, че по това време има достатъчно парчета, които са нови и интересни. Едно от тези неща е именно Мериан Фейтфул.

65-та година, изключителна за Мериан. Издава няколко сингъла, Come and Stay With Me, чухме го преди малко. Почти оглавява класациите. През месец-два тя е отново в фокуса на внимание на публиката. Издава 1, 2, 3, 4, 5 сингъла, 10 парчета. Отделно излиза първият албум, вторият. А всичко това, което тя прави, се радва на голям интерес от публиката, музикалната. Успоредно с това, на 6 май тя се жени за Джон Дъмбър в Кембридж. Питър Ашър е нейният кум. Двойката прави своят меден месец в Париж. Живеят в Лондон, в един апартамент, в точно която трябва част. Заедно в Париж са заедно с приятели на съпруга ти, които стават един общ кръг, общо взето. Трябва само да го спомена, Грегори Корсо и Алан Гинсбърг. Това само за да си дадем сметка, Мериан Фейтфул в какви среди се движи и как я забелязва пресата, и защо казваме, че един от символите, освен това, че изглежда фантастично и стилно за времето си, това е нейната компания. Съпругът ти става един от първите големи експериментатори с ЛСД, сформира кръг около галерията си от музиканти, актьори, поети и така нататък, бухеми. Но не това, което е днес, просто се отнасяме го с времето. Тези хора отнасят нещо ново, неочаквано. Наистина, тези занимания не са невинни, но Мериан, която ражда детето им на същата 65-та година, синът им Николас, общо взето той държи на страна от тези експерименти. Но може да видите снимки от този период с всички от героите на епохата, Брайан Джонс, Махариши и който още се сетите. През 66-та година малкият Николас почва да расте, но започват и ангажиментите на Мериан, свързани с сцената. Започва да пътува, да изнася представления и успоредно с това се сближава с Rolling Stones, става близка приятелка с Анита Паленберг, която е приятелка ту на Брайан Джонс, последствие на Кейт Ричардс, и започва да пуши марихуана и постепенно зарязва съпруга си. И двамата днес са в отлични отношения и многото спомени от това време са изчистили. Няма нищо в крайна сметка драматично, просто както самите те казват, две деца, той е на 21 години, тя на 18, просто завъртяни от вихъра на събитията, правят неща, които не биха направили, ако бяха били по-големи. Но обвиняват, в кавички разбира се, и епохата.

0: Това беше This Little Bird, едно от парчетата, което свързваме с и живота на Marianne Faithfull, и един от парчета, които я определят през втори период, един от прекорите, Bird, но по това време Bird са всъщност на жаргон гадже, момиче, Bird. This Little Bird е едно от нещата, които наистина е запомнящо се, част от албума от 67-ма на Marianne, Love in a Mist, в което може да чуем и тази версия на Reason to Believe след малко реклами.
1: Всеки четвъртък
2: от 16 до 18 часа
1: адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
2: Идва без мир.
1: Истории. Предизвикателства.
3: Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика, когато има.
1: Вашето радио.
6: Тангра. Мега. Рок.
7: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
8: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
9: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
8: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
9: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
8: Здравейте, приятели.
9: Сплиц интервюта на главните виновници
8: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
9: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
8: Свежото винено събитие.
9: 17, 18 и 19 юли.
8: Археологически музей.
9: Град Варна.
10: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
11: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
12: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
13: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
14: Адам!
13: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
15: 0-3-8-227-224.
16: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
17: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

историята на Marian Faithfull в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll, току-що с парчето наречено Jabberwocky, знаете, измисленото от Уис Карол чудовище, Алиса в страната, не, а в огледалният свят. Прочуто произведение, но тук като штрих не за творчеството на Уис Карол, а за това, което прави Marian Faithfull, какъв глас има. А и когато не изпълнява само поп-парчета или фолк, как наистина интересно звучи. Стигнахме до 67-ма година, в която тя има вече брак зад гърба си, изключително артистична среда, в която се движи, много успешна кариера на солова изпълнителка и връзка с един от най-скандалните мъже на епохата по това време, застрашително опасният. Мик Джагър движи се заедно в компанията на Кит Ричардс и Анита Паленберг и стават част от компания, следена от медиите. Тогава

Смята се, че именно Marian Faithful е причината да се стигне до това парче на Stone Sympathy for the Devil от албумът им от 68-ма Beggar's Banquet. Нали, то е вдъхновено от Майстора и Маргарита, книгата на Булгаков, в която всъщност Ник се запознава с нея и научава за нея, прочита, вдъхновява се именно заради Marian Faithful, която му е препоръчва. Прочетото You Can't Always Get What You Want, друго великанско парче на Stones, което примерно Доналд Тръмп използваше в предизборната си кампания, дори прехвърчаха искри между лагера на Тръмп и Rolling Stones, защото те го използваха без разрешението на групата. Дори и на финала, когато го избраха, той пак пусна това парче. Мик Джагър беше коментирал, че вероятно ще го поканят да го изпълни на живо, когато го официално въведат в президентската институция. Затваряме днешно време. Отново се връщаме назад. Wild Horses, прочетото парче на Stones, I Got the Blues от Sticky Fingers, също се смятат за вдъхновение от Marian Faithful. Но да се върнем към това са вдъхновенията, към фактите. Прочутата история на системата срещу контракултурата достига по някакъв начин своя връх през февруари 67 година, когато Кит Ричардс и Мик Джагър са арестувани в къщата на Кит на хубава полиция за притежание на наркотици. Тогава в компанията попада в фокуса на вниманието, докарана и пресата, Marian Faithful, която е там и лежи завита само с чаршаф. Последствие гол е, нали? Последствие обаче нещата, докладвани от един от полицаите, който е там, достигат до нечувани размери. Вероятно и вие сте чували, дори да не се интересувате от жълти клюки, за шоколадчето Марс, което Мик Джагър ядял, поставено в вагината на Marian Faithful. А тя самата била облечена само с

с палто от кожа и така нататък. Години по-късно и в биографите си, в много интервюта Мериан спокойно разговаря за тези неща в наши дни. Казва, че това са страшни глупости и фантазиите на Dirty Old Man's Fantasy, но така или иначе се превръщат в част от митологията на 60-те. И здравословният хедонизъм, който най-общо Rolling Stones проповядват, тук, нали, е раздут до безкрайност и превръщане в орки и нарушаване на всякакви табута. Знаете, двама от те са арестувани за вечер два, има процес. Изговорено е много за тази история. Но в крайна сметка, ако това по някакъв начин затвърждава статута на Rolling Stones в това време като лошите момчета и привлича внимание на страшно много още повече почитатели, които харесват това, което те правят, върху Мериан се стоварва друг тип отношение. Смята се, че пичовете, да, правят такива неща, но момиче, което е в такава ситуация, пък и майка на малко момче, не може да бъде нищо друго, освен лоша майка и курва, разбира се. Самата тя споделя, че този период наистина разбива живота и за дълго, тъй като почти цялата година и следващата 68-ма таблоидите се занимават с нея и представят именно в такава светлина. Самата тя не си прави услуга, започвайки да злоупотребява с много сериозни наркотици. Съвсем пък не може да е виним и за това, което и се случва. По същото това време тя губи своя дъщеря, която очаква от Мик Джагър, в една негова тайно става това, помята или каквато е думата, в Ирландия, в една къща. Момичето е трябвало да има даже и име измислено. Изобщо трагедии, които се стоварят върху главата едно 19-годишно, 20-годишно момиче, наистина трудно е да се справи човек.

Something Better е последният сингъл, който Marianne Faithfull издава за много дълго време. Това се случва през 69-та година. Парче, което е свързано с рок-н-рол циркъс, един проект, филм и албум, който не вижда бял свят на времето. Знаете прочутата история с участието на The Who, Rolling Stones и така нататък. Но от две страна на Something Better е и прочутото парче Sister Morphine, което всъщност е почти изцяло работа на Marianne Faithfull. Има много истории за това парче. Песен написана от Мик Джагър, Кейт Ричардс и Marianne Faithfull в крайна сметка. Така е по-юридически права, но много дълго време без страна на парчето Something Better не е било удобно. 69-та година Sister Morphine, все пак провокативно да е А страната. През 71-та година Stones записват своята версия в Sticky Fingers. Има много разправи и дългогодишни в съда, докато признаят съавторството върху това парче, но

Няма много такива записи, които можем да си пускаме. Мериан Фейтфул вокал, Мик Джагър акустична китара, Рей Кудър слайд китара и бас, Джак Ниче пиано и орган и Чарли Уотс на барабаните. По това време Ролинг Стоунс и Мериан Фейтфул очевидно са в един приятелски кръг, много меко казано. Но следващите няколко години Мериан Фейтфул напълно отсъства от сцената. Между 69-та следващият и сингъл се появява чак през 75-та година. Самата тя изпада в много сериозна криза и не са само наркотиците, хероин, кокаин, анорексия, опит за самоубийство. Приятелството и любовта и с Мик Джагър приключва през май 1970 година. Опити за самоубийство. Между 69-та и 75-та година има една поява на Мериан Фейтфул, даже заснета. Дейвид Боуи в целият си блясък от времето на Зиги Стардъст и групата му на Spiders from Mars правят на живо I Got You Babe през 73-та година в Марки клуб в Лондон.

Чухте гласа, това не е този, който слушахме до този момент, но през тези няколко години наистина се случват неща в живота на Мериан и тя преминава в така наречения втори период. Има такива понятия от нейното изпълнителско кариера, където звучи по на абсолютно различен начин. Много болнични легла са посетени от нея до тогава. Опити от приятели да я спасят от зависимостта и от наркотиците. Много често свързано с сериозен ларингит. А и остава на улицата буквално. Няколко години живее в изоставени къщи в Сохо. И се движи само между среди от хора, които са на дъното. През 71-а година е първият опит да се откаже от зависимостта и буквално да спаси живота си. Междувременно отнемат и детето й, майка й се грижи за него. И 71-а година, освен че опит да се върне въобще между живите, записва един албум с продуцента Майк Лендър, който излиза обаче чак 14 години по-късно. Нарича се Rich Kid Blues, което общо взето е ирония, защото по това време тя нито е Rich, точно обратното, абсолютно на дъното е. Казвам ви, без дом и само с бездомници се скитат по улиците и по някакъв начин опитват да добавят някои пари за наркотици. Тук вече гласът и наистина е по-различен. Но албумът е страшно интересен. Няколко парчета на Боб Дилан. Боб Дилан, който между другото също е част от компанията и на времето, когато тя тръгва да се жени за съпруга си, през 70-та година се развеждат, той убеждава не го взима и този човек с очила прилича на вечен студент. Тя го поправя, че в крайна сметка става вечен професор и преподавател.

Наистина, ако проявявате интерес, чуйте този албум. 12 парчета, две, както казах, на Боб Дилан, Фил Олдс, Chords of Fame, страхотно изпълнение. Даже всъщност са три на Боб Дилан: Джеймс Тейлор, Санди Дени, парче на Тери Рийд, Кет Стивенс, Тим Хардин. И въобще много добра подборка от неща, които работилият с нея през 60-те Майк Леандър и предлага да запишат. Няма отзиви положителни от издателите по това време и затова албумът престоява до средата на 80-те. От него ми се искаше да пусна поне някои парчета, но всъщност ще бъде за сега едно. Нарича се It's All Over Now, Baby Boo. Парчето на Боб Дилан, про чудото, но изпълнено от Мериан Фейтфул, вече изпромлен глас и само за 2 години натрупала толкова горчивина, така че по-истинско изпълнение на това парче едва ли всъщност може да бъде открито. Ето е.

И така животът на Мериан не се променя с този запис. Почти не се отказва и от вредните навици, които има. Well, I've been up all night, leaning on the windowsill. През 75-та година обаче, така или иначе, се появява нейн запис. Албумът Dreaming My Dreams. Започнахме именно с това изпълнение, днешната ни среща, посветена на Мериан Фейтфул, от едноименният албум. Той излиза между другото с две имена, Faithless и Dreaming My Dreams. Почти няма разлика двете имена, за двете имена се крият почти и същи парчета. Обложката е малко по-различна, но вече прието музикалните журналисти не се забравили и са установили, че този глас има своите преимущества. В началото го сравняват, разбира, старата Мериан Фейтфул, Уиски се търси в гласа й. И колкото да е странно, това си албум е почти с кънтри настроение целият. Може да чуем и ето такива парчета.

I'll Be Your Baby Tonight, но наистина гласът е различен. Албумът излиза и, колкото е да странно, оглавява албум класациите за албуми в Ирландия, но само там, но пък достатъчно, за да даде по някакъв начин идея за това Мериан да не се отказва от музиката. По това време обаче тя е част от движението Squat. Знаете, това разнообразно с различни съдържания наименование, но общо взето се нанасяш да живееш в територия, за която не плащаш наем. Има, разбира се, надълго на широко разказано, знаете какво е Squat, вече знаем всичко. Faithful издава този албум, който го е класациите, но просто се мести в Челси, в един такъв Squat, без топла вода и електричество. Казвам ги тези неща, за да си дам сметка какво е нейното състояние. Тогава живее с Бен Бриерли, който всъщност е от пън групата Vibrators. Те са доста известни и той е един от оригиналните им членове, иначе там минават адски много хора през Vibrators. Малко по-късно пак в Челси се мести от друго място, живее с други хора. През 70 обаче не спира да прави музика и да мисли за това. През 79-та година е арестувана за притежание на марихуана в Норвегия, но се появява и албумът ѝ от същата тази година, носещ името Broken English, и започва една друга част от историята на Мериан Фейтфул, тази, която продължава и до днес.

И ето е новата Merry and Faithful в фокуса на вниманието. Broken English, първото парче от албум, но със същото име, с обложка, в която представя Мериан с любимата и цигара в ръка, в синьо, много стилен, но изглеждащ албум, с жълт надпис, синьо-черно, и в червено е само огънчето на цигарата. На практика това е първи нейн албум от 1967

цялостно нейно произведение. Пропускаме Dreaming My Dreams, което е малко по-различна история. Все едно, тук участват цял екип музиканти и са автори на парчетата. Бари Рейнолдс, китариста, появява се и Стив Уинвуд с неговите клавишни, за да даде на албума много модерно и актуално за това време звучене. 79-та година има го това New Wave Punk, дори Dance Reggae с доминирано от синтезайдера звучене, но гласът е над всичко. Текстовете също имат значение. Отново се връщаме към сериозното образование на Мериан Фейтфул. Годините живеене на дъното, но пък е и контактите и с хора от андерграунда, най-известните от тях, крият за това всъщност много сериозно отношение към света. Албум, който освен че става платинен в Франция, в Германия, в Европа, е много добре прият и в Великобритания, и в Съединените щати, дори достига до класациите. Е, вярно, на 82-ро място в Билборд, но пък на трето във Франция, на трето в Австрия и така нататък, на второ в Нова Зеландия. С годините албумът става платинен, златен и до ден днешен се продава. Един от албумите, които влизат редовно в класациите, на чу

Целият албум е просто от взимаш и те отнася някъде. Още и с текстовете, първото парче става дума за тероризма в Европа, нещо актуално. В случая обаче си има предвид това, което правят в Германия. Багър Майнхоф, парчето се спомнава за Улрике Майнхоф от Роте Арми Фракцион. Нещо, което е много актуално в тези години, наши дни по друг начин. Но да се върнем към задължителното поне още едно парче от този албум, което да споделим, и ето го, The Ballad of Lucy Jordan.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
2: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
3: Тангра. Мега.
5: Рок. Филмотечно кино Одеон. Викани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби». Само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
6: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
7: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
6: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
7: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
6: Здравейте, приятели.
7: Сплиц интервюта на главните виновници
6: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
7: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
6: Свежото винено събитие.
7: 17, 18 и 19 юли.
6: Археологически музей.
7: Град Варна.
8: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
11: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
12: Адам!
11: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
13: 0-3-8-227-224.
14: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

последната част от днешната ни среща сме посветена на Мериан Фейтфул. Повече време отделихме за 60-те години и смътният период след това, но ето, в началото на 80-те Мериан се завърна с страхотният албум Broken English, откъси от които слушахме и преди рекламите, а това, което звучим в момента, пак е от този албум, нарича се парчето Guilt.

Успоредно с музикалната кариера, поне трябваше да спомена, че Мериан Фейтфул участва и в немалко филми, поне задължително да споменем онзи прочутие, в който тя кара мотоциклет, облечена цялата в черна кожа, а нейният приятел не кой да е, Лен Делон. Това е просто култов филм, свързан с страшно много от нещата, станали през онази епоха от разчупване на безсмислените норми. Но към музиката, Мериан Фейтфул участва и в ред други и телевизионни и всякакви представления. Но от албума Broken English просто ще е престъпна, ако не чуем последното парче от него. За неговата музикална структура е казано не малко, има защо, новаторско е в много отношения и текста е на същото много високо вино ниво, така че може би пък ето два парче ще ви накара да прослушате целият албум.

Broken English, парче, което и до днешен присъства на концертните представления, задължително на Marian Faithful, която след това успешно начало на 80-те успява да подреди живота си, да се откъсне от постепенно от десетилетията зависимост от възможно най-тежки наркотици. След това помирява със себе си, със сина си, купува си къща най-накрая, разказва историята си, пътува по целия свят и

0: But without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing.
1: И той участва в този запис, както и Дэмиан Алън, Пи Джей Харви и ред други от тази компания. Един от примерите, в който Мериан Фейтфул издава музика заедно с други музиканти, неща, които прави няколко пъти и преди това, а и в последствие Before the Poison албум, който просто трябва да чуете, мрачен, фаталистичен, нейното усещане за света след 11 септември, атентатите в Нью-Йорк, сриването на кулите, Kissing Time от 2002, Easy Come, Easy Go от 2008, Horses and High Heels, албуми, които оценяват публиката. Така и последният и за сега очакваме. Трябваше да излезе No Exit, един концертен запис със всеки момент. Но последният и студиен албум до сега се нарича Give My Love to London и излезе през 2014 година. Нея вече почти 70 годишната Мериан показва, че нищо не може да я смути.

само да спомена и албума The Seven Deadly Sins, където Kurt Weill музика за един балет, изпълнен от Виенската филхармония, и гласът на Marian Faithfull също е преживяване, което не е за пропускане. 20th Century Blues, където може да чуете един концерт, е запис от 96-та, как Marian прави парчета като Alabama Song, Make the Knife,

Мериан Фейтфул не се предава. Проблемите с здравето и спохождат почти през целият ти път. Преди няколко години, през 2006-та, се преборва и с рак на гърдата. Хепатит С след това. Няколко пъти в последните години пада, чупи си крак, примерно. Но не слиза от сцената. И пак да кажем това, което започнахме от началото, една от информациите. Разбира се, кой ако не тя в концерта в Батаклан, току-що новата открита зала, след една година от покушенията, извършена в нея над невинните хора, тиши на концерта. Да споменем поне и това, че участвай в немалко театрални постановки, в различни филмови продукции, доста филми, не само този, за които споменах. Сътрудничеството с много музиканти, но ми се искаше в никакъв случай да не пропускам и тези от поколението на 90-те, с които издава един албум. I ain't gone down. Oh, sweet mama to the well no more. Oh, oh, oh, oh, oh.

Имах предвид музикантите, с които записва албума Kissing Time от 2002 година. Буър, Бек, Били Корган, Джарвис Кокър, Дейв Стюарт и така нататък. Така завършва днешната ни среща. Ще чуем още едно парче от последният ти студиен албум Give My Love to London от 2004 година. Нарича се Going Home и е на Ленард Коен. Благодаря ви за компанията. Това беше част от музиката и светът на Мериан Фейтфул. До следващата ни среща. Чао! Ви останете с Tangram Mega Rock.

Райков. Това интро на вашата класация Тангра Топ 40. Здравейте, аз се казвам Васил Върбаров и днес в първото за това лято издание на Тангра Топ 40 се радявам да прекараме заедно два чудесни часа по първото и единствено независимо рок радио в България. Две нови песни, което означава, че две си тръгват, а принципът и смисълът отново, както винаги, вие гласувате в нашия уебсайт radiotangra.com и колкото повече гласове добие, получи едно парче, толкова по-нагоре в класирането е то, а пък ние в следващите дни толкова по-често го пускаме. Нека започнем с двете парчета, с които се разделяме днес.

Profane Prophecy. Изкара половин година в вашата класация и си тръгва, но случаят с Weezer е съвсем друг. Просто парчето получи най-малко слушателски гласове и затова си тръгва. We might...

Haunted by the Ghost. Джони Деп и Имелда Мей с тяхна интерпретация на старата песен на Шейн Макгауън, която ще бъде централна част от албума в почит на певеца The Pogues, излиза в началото на ноември. Едно от двете нови парчета днес също е от този бъдещ албум, само че се изпълнява от Dropkick Murphys. Ще стигнем и до него, честна дума. Другото е българско и всъщност можете да гласувате и за двете рови, както и за другите, разбира се, в класацията в сайта ни radiotangra.com. Междувременно качваме се на 37-ма позиция. Това са Rolling Stones. А утре излиза втори техен нов сингъл. Този се казва In the Stars.

Sleep Now е песен на софийската група Harry and Stone, която в този момент е на 36-то място. Ето сега една банда от Нью Йорк, популярна повече от 40 години, с името Anthrax. Първата седмица на септември излиза новият им албум, първи от 10 години на сам. Това е пилотната песен от него, както казах, на 35-то място. It's for the kids. Всичко в името на децата.

Киаро Ривз, актьорът, да, само че тук той свири на бас в бандата Dog Star, тяхното превъзходно парче Joy, радост, ера 34-то място. Сега Майкъл Балзари, австралиец, започнал да свири на тромпет, преди да стане световно известен под артистичния псевдоним Flea, и то като басист на Red Hot Chili Peppers в Лос-Анджелес, Калифорния. Тази песен от неговия солов албум се казва Traffic Lights и е с участието на един англичанин, Том Йорк от Radiohead.

Тейро Лиро, 32-та позиция е от най-новия албум на Мориси. Make Up Is A Lie.

0: все още не сме чули нито една от новите песни. Това е 31-та позиция на Balkan Cowboy, песен на Toro Dero. Качваме се сега в топ 30.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16-18 часа.
3: Адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
2: Идваме с мир.
1: Истории.
3: Предизвикателства.
4: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика. Когато и...
1: По вашето радио.
6: Тангра. Мега. Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
7: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
8: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
7: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
8: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
7: Здравейте, приятели.
8: Сплиц интервюта на главните виновници
7: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
8: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
7: Свежото винено събитие.
8: 17, 18 и 19 юли.
7: Археологически музей.
8: Град Варна.
9: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
13: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
12: Лудата. Хипи седмица. По Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Маккартни в класацията Тангра Топ 40 с парчето Days We Left Behind. Позиция над него е футболистът Ерик Кантона с заглавната песен от своя първи музикален албум. Perfect Imperfection. Perfect Imperfection. In your lovely

страшно близо сме до концерта на Breaking Benjamin в София. Ето ги, в класацията Ви. С композицията Something Wicked.

обратен ефект. Са привлекли Skiller. Beatbox. Парчето е болезнено актуално, както бихте казали вие, вероятно. Казва се Fake News.

Там Тинари Уен заедно с ето този Хосе Гонзалес на 26-то място. На 25-то е песен от предстоящия нов албум на Грета Ван Фли. Първа нова продукция от 3 години насам. Парчето се казва Play Your Games.

Ето я сега и първата нова песен. Тя е на Dropkick Murphys, но всъщност не е тяхна. Е интерпретация на парче на Шейн Макгауан от първия албум на The Pogues, The Body of an American. Било едно от най-яките, според Кейси, най-яките истински парчета за имиграцията, едно от най-яките пиански парчета, но и най-яките песни за погребение. The Body of an American. Очаква гласовете ви в радиотангра.com.

I Rock the Fez, Kulturschock. 24-то място, 23-то е за уличните войни Крут, с много яката песен Алчен глад.

Корупция навсякъде, това е зараза. Корупция навсякъде, това е зараза. Затова пеят Крут с тази страхотна своя песен. И тя чака гласовете ви в radiotangra.com. 22-та позиция е за Tickle the Sage. За заглавната песен Tickle the Sage.

Sepultura и Beyond the Dream, песен от тяхното прощално издание. Не сме забравили, че последният им концерт е на 7 ноември. Beyond the Dream, 21-ва позиция. Страхотна песен. Терегрин. Сега...

0: чарт.
1: Преминахме през първата половина на класацията, а пък сега влизаме във втората, като чухме първата песен от новите на Dropkick Murphys, а втората на българската формация Mono and the Stereos. Хайде, нека чуем сега 20-то място на Les Animaux Sauvages, Martin and the Family.

Animaux Sauvages, чухме Same Fucking Feeling, песента абсолютно начинаещи, която тази седмица е 19-то място. Сега отиваме към по-горната 18-та позиция, където откриваме нашите стари финландски приятели Аморфис. Парчето им е типично в техния стил. Жестока песен, казва се The Lantern.

Born to Kill на Social Distortion на 17-та позиция. Ето 16-та, една българска група, която познаваме много добре. Кул ден! Добър вечер, приятелю млад! Всъщност песента се казва Смъртта на розата.

пуснаха съвсем нова песен, само че предишната е все така в класацията Тангра Топ 40 и не виждам защо да я променяме. Ето я, на 15-то място. Concrete Boots or

втората нова песен днес е на Mono and the Stereos. Те са българи. Парчето се казва Can't Buy Her Nice Things. Преди да я чуем цялата, ето фрагмент от парчето, което е класирано на 13-то място от вас тази седмица. Още една българска формация, която познавате добре. Бронд. Парчето се казва Trebuchet.

Песента на Клас, тъгувам по теб от преди 30 години е на 12-то място, на 11-то е една нова формация, пак тук на наша почва, Ведера Позалес, Фигури.

0: време е за топ 10.
1: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно revostore.net.
1: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.

Това са Екзитус на 10-то място в класацията Tangra Top 40 с песента На крачка от рая. Нещо повече. Така пък се казва песента на Зебра, която е позиция над тях. Ето,

Нагоре откриваме Зак Уайлд. Той пак ще стъпи на българска земя. Въоръжен с новия албум на Black Label Society. Ето. Осмо място за пилотната песен. Не е пилотната всъщност. За третия сингъл от най-новия им албум. Парчето Name.

На седма позиция откриваме пак българска музика. Това са Electric Dragon, които всяко лято ни изненадват с весели песни. Всъщност не знам тази дали е точно весела. Казва се My Grain.

Ето сега Small Man. Страхотна музика, страхотен нов албум. Парчето се казва Отвъд върха и е на шеста позиция.

настройват за излизането на новия албум. Между това Баро е един от синглите. Е тук на пето място.

даже не можел да чете, бил много арогантно момче и така нататък. Американско момче, уточнява Ian Gillan и Deep Purple. Качваме се. Все по-близо сме до върха. Авизматик на четвърто място. Хиляди слънца.

Прехвърлихме се вечер третата позиция. Това са The Black Keys. Централното парче в техния най-нов албум Peaches. Те са от град Akron, щата Охайо. Where there's smoke, there is fire.

две български песни имаме на върха класацията тази седмица. Не забравяйте, че гласовете ви решават всичко. Всичко. Всичко. Очакваме всеки момент да излезе и второто робо парчера Янко Браснария и The Pomorians. Първото от тях е вечера второ място. Казва се Хамелеонна.

ексклузивните прожекции на нашия документален филм в кино Одеон, можем да си говорим и за метал. Номер едно тази седмица са After the Yandem, които очевидно са успели да ви направят добро впечатление, защото имат за сега една единствена песен и тя е на първо място, независимо че в класацията има Rolling Stones,

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
8: Внимавай, това е Васил Варбаров.

Madness. Нищо, че точно тази песен ня нямаше в програмата на британските хеви метал титари Iron Maiden в София. Ето, че с нея започна днешното издание на нашия радиоексперимент. И нямаше как да бъде различно, защото точно Maiden е голямата метал тема в София и България тази седмица. И вероятно още ви пази жега в сърцата. Но както е казал класикът, сега ще трябва да продължим напред. Защото всъщност концертите са си едно, а работата в студио нещо друго. И също толкова важно в живота на една група. Преди да изредя с тържествен глас имената на няколкото чисто нови метал произведения, които ще изградят гръбнака на нашата програма, вече продължаваме с заглавната песен от предстоящия нов дългосвиращ удар на Flotsam and Jetsam – Rats in the Temple, който се очаква на 28 август. Ето... Плакове в храма!

никой не е забравил, че точно от Flotsam & Jetsam започна кариерата на Джейсън Нюстед. И вие не сте, нали? Но ето го обещарият списък с подробности за гръбнака в нашата програма днес. Новите издания на Armored Saint, на Димо Боргир, Елвен Кинг, Moonlight Haze. С други думи, работата е много сериозна. Много. И така, пълни с еуфория и енергия се разочваме към Moonspell. Защото португалските готик метал богове пуснаха втора песен от своя бъдещ албум Far From God. Далеч от Господ. Той бил правен в продължение на цели 5 години. И ето тази песен ми се струва напълно вероятно да се окаже най-оптимистичната и светла в цялата история на Moonspell. Приятно слушане! Казва се Cross Your Heart. Fernando.

Не само светът е шарен по принцип, но и светът на метала е шарен. Ето, Flotsam and Jetsam, Moonspell, преди това Iron Maiden, а сега и Evanescence, тази толкова успешна американска група, ще издаде на 5 юли своя нов албум Sanctuary, 6-ти в тяхната история. И светът е шарен, едни други американци, много по-различни, Armored Saint, вече са тук за своя албум номер 9, Emotion Factory, Reset е неговото заглавие. Това парче е Compromise.

ще е сред тези, които евентуално ме познавате по-добре. Знаете какъв маняк съм на тема Джон Буш, Джоуи Вира и по принцип Армърд Сейнт. Така че ако съм малко по-приповдигнат, това не трябва да ви притеснява, защото ние маняците сме и по-взискателни. Преди години Джоуи Вира, басистът, беше казал, че всъщност Армърд Сейнт е група, която като змия сменя често своята кожа. И че всъщност сега той също си спомни за тези свои думи и каза, че новият албум, деветият, е една чисто нова кожа за бандата. Можем да му вярваме, защото самият той е продуцент на това произведение.

Всъщност, когато казва, че Armored Saint е група, която сменя своята кожа като змия, Джон Буш има предвид това, че всъщност това е формация, която се старае да не се повтаря. И в този девети албум, който излиза цели 6 години след осмия, наистина може би е точно така. Ако ме попитате каква е причината да съм такъв маняк на тези двама музиканти, разбира се, нямам нищо против и останалите в Armored Saint, защото те също са страхотни братята Фил Сандовал и Гонзо Сандовал, съответно китара и барабани, и другият китарист Джеф Дънкън, но все пак вокалистът Джон Буш и Джоуи Вира на бас ми станаха допълнително, изключително любими заради четирите албума на Anthrax: Sound of White Noise, Storm 442, Volume 8, The Threat is Real и най-вече We've Come For You All. Но да си се върнем тук към Armored Saint и новия албум Emotion Factory Reset, преди да чуем парчето Ladders and Slides. Ето ви убийствения саунд на Throwing Caution to the Wind.

След като работиш повече от 15 години, а аз съм го правил вече дори два пъти повече от това, 33 години в радио, е неизбежно, когато слушаш един цял албум, да си принуден да се опитваш да намериш коя е песента, към която би насочил вниманието на своята радиоаудитория. Нещо повече, песента, която ми се струва, че е най-любимата ми в новия албум на Armored Saint, както се шегуваме тук, от раз щеше да спечели конкурса Силата на неизвестните. Петото издание 2026-та. Парчето се казва Бакай. Step by step,

Ясно е, че никой в Европа или извън Америка не може да запише точно такава музика като Armored Saint. Вероятно и заради сериозния латиноамерикански произход на двамата Сандовал, а може би си спомняте, че съпругата на Джоуи Вира, Трейси, дълги години беше централна фигура в легендарната звукозаписна фирма на Брайан Слейгъл, Metal Blade Records. Тези, от които започна пътя на Slayer и на колко много други. Завършваме Emotion Factory Reset с парчето Close to the Bone, а след това и Epilogue. И не забравяйте, че едно от колосалните събития на метал сферата през тази 2026-та излизането на новия албум на Димо Боргиер, Дебне зад ъгъла.

изцяло американската естетика на Armored Saint и преди норвежкия мрак на Димо Боргиер ще се задържим в европейския юг, по-точно в Италия, на два пъти. Първите герои от тази фантастична страна са Elven King, които издават своето ново мини произведение EP-то Rites of Disclosure, което се представи току-що с парчето Rite of Passage Blizzards of Anger. Какви изненадващи китари!

Това по-късо произведение излиза няколко месеца след като Елвин Кинг, ветераните на италианския фолк метал, завършиха своята трилогия, цели три албума, Reader of the Runes, или Четеца на руните, които се появиха през 2019-та, първо Divination, втората част Rapture излезе през 2023-та и третата Луна съвсем наскоро в края на 2025-та. Но ето сега Children of Decadence от новото им мини издание. Те са от района на Венеция и за хората ще говорим след малко. Давиде Морас е певец от 97-ма насам, заедно с китариста Федерико Бастон. И всъщност за къде са без цигулката на Фабио Поло? Елвин Кинг.

Започнахме днешното издание на Tangra Metal Shock съвсем разбираемо с Iron Maiden, защото Up the Irons мотива топти в слепоочията и в гръкляра на всеки истински метал фен. Но знаете ли, че Elvan King имат една песен, която ми се струва чисто първично като избор за подходяща да завършим прегледа на тяхното ново издание? Казва се Man of Iron. Много смешно.

Втората италианска група в нашата програма днес е от друг район на Ботуша и се казва Moonlight Haze. Техният нов албум е с заглавие Interstellar Madness и след парчето Moonlight Legion и преди We Are Fire. Тази композиция се казва Lost in Moonlight Symphonies.

басистът на Елвън Кинг, който слушахме преди малко, всъщност е замесен и в тази италианска формация, в която обаче основните фигури са певицата Киара Трикарио, която основава групата през 2018, и барабаниста Джулио. Внимание! Фамилията му е Капоре. Beyond излезе миналата година. Сега е време за Interstellar Madness и това е финалната композиция, последвана от големият финал.

Голямото събитие на световната black metal сцена днес, а вероятно и за цялото десетилетие до този момент, е новият албум на норвежките black metal крале Димо Боргиер със заглавие Grand Serpent Rising, който се появи сега цели 8 години след предишният Ionian. С драматичен штрайх започва песента Tridentium.

Впечатляващо е, че за първи път от цели 21 години и албума Storm Blast от 2005-та има в този нов албум и песни на техния роден норвежки. И все пак основната част е на английски, но знам, че ви интересува живо кой е човекът, работил по този толкова мащабен и многопластов звук на Димо Боргиер. Отново е Фредерик Нордстрём, който беше определен като архитектът зад предишни техни най-монументални издания като Puritanical, Euphoric, Misanthropia или Death Cult, Armageddon. Но всъщност днес е време за новата страница в тяхната история, Grand Serpent Rising. Тази композиция се казва As Seen in the Unseen.

Разбира се, голям удар за феновете на Димо Боргиер дойде преди 2 години, когато Гал Деро обяви в Инстаграм, че е напуснал формацията, китаристът, всъщност с истинско име Том Руне Андерсен. Известно на всички ни е, че след колосалния планетарен успех на третия албум Enthroned Darkness Triumphant през 97-ма се понесе като епидемия след така наречените True Black Metal ферове малвата, че норвежката група се е продала, легнала е по гръб и широко е разтворила крака, за да влезе комерсът. И всъщност за тези истински Black Metal ферове For All Teeth от 95-та и втория Stormblast от 96-та са истинският еталон. И все пак Spiritual Black Dimensions, Puritanical, Euphoric Misanthropia, Dead Cult Armageddon и Insorte Diaboli, последвани от Abrahadabra и Ionian, изградиха постамента на паметника, върху който виждаме днешния Димо Боргиер. The Crypt Farer е песента, която започна и ще бъде последвана от още една. Blood Soda.

0: 40 ambassadors of courage. Unfoldment is always due. Legends never finish. The hunger always rings true.
1: Shadows of a thousand perceptions. Последната песен обаче се казва Гьол. Новия Диво Боргиер ви предупреждава отново, че най-важното е да сте живи и здрави.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега.

0: Здравствуйте, дорогі друзі! Починається передача «Інопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваші любимі радіо...
1: Фіаско.
0: Фіаско ми?
1: Значит, там няма такого, там няма дорогие друзья, всичко дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста, дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по ваше любимое радио «Тангра Москва распорядила». «Тангра мать родная».
1: «Тангра...» «Тангра...»
0: «Мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна от стихотворение, ако може, т.е. част от него.
0: Молете, да,
1: летец пилот ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това въведение беше култово.
0: Две праскови посяки, две череши.
1: Ти заеби прасковите черешите.
0: Защо? Какво име?
2: Това е един култов вид с този време, ако го помните. Дето тек е десето при изпълнение.
1: Ние сме толкова дърти, извинявай.
2: Да, забравих.
0: Моля ви. Тек
2: е десето при изпълнение плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лева. Да. И се събрал цялото ТКЗС и председателя казва: другари,
1: флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото БИК? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така, дига ръка непрекъснато, не му дадат думата. Той му вика: кажи бе, ба Иване, там отзад. Той вика: аз предлагам да купиме за 300 лева шперплат. Защо бе да купиме шперплат? Вика: ще го качиме и дам горе на бърдото, ще сковеме един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще сиебеме майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, че като каза горе на бърдото...
1: Или поне да е от по-ниско.
2: Ако може поне да е от по-ниско, да.
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно... пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват... колко са 10-те Божии заповеди? И те почват да отгадват кеми. 7, 6, 5.
1: Точно така, да, да, да, да.
0: А като каза, там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел. За Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикарял да всява мъдрост по села, паланки и така нататък?
2: Не мога да сетя.
0: Еми, обикарял Аристотел, решил, нали, ще прави такова турне, да всява мъдрост сред хората, нали, да им разказва причи, там приказки и всякакви такива неща.
1: А философски неща са,
0: не? Да. И не щеше един ден попаднал в селото на Бай Лазо. И... Бай Лазо, простичък човек, такъв фермер, земеделец, нали? Пъчикувам да го видим този Аристотел, какво толкова, нали, му е специалното. И събрали се, естествено, вечерта на Мегдана, всички седнали, такива, Аристотел в средата разказва и посочил произволно на Бай Лазо и казал: как се казваш ти? Той вика: Лазо, искаш и вика сега, с твоето име, вика да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направя един майтап. Бай Лазо, вика, и какво да кажа, човека дигнал на мене, той най-бай Лазо, му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, го няма работа. И Бай Лазо вика: Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение и да си направя майтап, нали, той... Очуди се Аристотел, нали? Така изгледа и това ще е интересно. Може да, айде. Аристотеле, Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя доктора Тарас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
2: Много се радвам, че успявам да довлека тези телеса до тук.
1: Тези два часа да ги прекараме заедно.
0: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извиняваш, че да прекъсвам, са
1: затопили наполовина.
0: Да,
1: затопили наполовина. И ще започна естествено с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги? Лекуваш ли ги? Бог да ги прости.
2: това винаги ми връща към началото на професията, когато старите лекари казаха, ти, млади дихателю, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор, о, превелики и премъдри? Като напълниш 2 декара гробище.
0: Ага, да. 2 декара.
1: Това е такова тъмно... Тъмно черен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш.
0: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
1: Значи, това зависи от уменията на доктора.
2: Не, не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има 1 и 2 декара, на долния какво има? А додолу какво е?
1: Е, чак така додолу.
0: Там Пепи може да ти отговори. Той е специалист по темата.
1: Там е, да. Чак,
0: той отдавна следи.
1: Додолу, да. Костодорките, слоновете и така, чак додолу.
2: Любим, просто.
0: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувалка, дето пратиха там да обикаля измислената
1: вола. А ти не смяташ ли, малко автопик, не смяташ ли, че за всеки един такъв плоскоземец, като се каже някъде, че например някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърчи на фациали са такива проблеми? И тремор, разбира се. Нали, атмосферата как трябва да я назначи, да я назовеме? Атмодиск, атмосфера, нали...
0: Тя не съществува, не знам дали...
1: А, извинявай, да, така.
0: Както и гравитацията не съществува.
2: Но защо няма, да е сфера?
1: Защо да е сфера, а не диск? Нали? Значи не знам. И то латински езици, индоевропейски езици, навсякъде е сфера.
2: Може да има сила, която да огъва такива дискове във формата на сфера?
1: Не.
2: Не?
1: Не.
0: Според мен...
1: Не може такава сила, защото то няма сила, то няма физика, няма химия.
0: Чакайте,
1: няма
0: нищо. Значи, теоретично погледнато, ако тръгнем да...
2: Тогава някой моли диска да се огъне във формата.
1: Не, никой не моли. То няма как да стане. Това е първи. Трябва да се унищожи НАСА и всички тия Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят Слънце, Луна... пълна там чувала, байлона с вода и после го режат и това е дъжд, нали, такова.
0: Пак профанизираш целия проблем, от гледна точка на това, че да, ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска, си е лично негов проблем. Въпросът е, че гравитацията, космоса...
1: Не, всичко е измислено и всичко е измислено с една единствена цел да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големия да проблем. Ако всички се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми.
0: В момента...
1: Няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така нататък.
2: Аз сега се сещам къде е.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам само в момента, в който каза заблюди, и аз вече спрях да те слушам.
1: Заблуди? Заблюди ли каза?
0: Заблюди е, според мен, добър да... термин.
1: Това е такова лапсус, лингвус.
0: Да, не, ама
2: заблюди. Но стана интересен термин, да.
0: Заблюди не е лошо.
1: От блюдо ли ще?
2: Еми, би трябвало.
1: Ба, такъв съм гений, пичове.
0: Еми, за, нали, е предпоставка.
2: Значи, моля, ти неща си ги записвайте и да бъде...
1: Моля ви.
2: Да се пускат предложения към българския тълковен речник, който управлява...
1: Който управлява Вселената.
2: Който управлява това нещо.
1: Точно така.
2: И този процес трябва да бъде обогатяван.
1: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Точно така. Аз съм гений, момчета. Не знам дали знаете.
0: Не веднъж съм казвал, че творец може да бъде всеки. Въпросът е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
2: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, но като няма кой да го чуе... Да, и по три. Но като няма кой да го чуе...
0: Бе, май имаме 2-3 слушатели, поне по последна статистика.
1: А, има. Нека да няма. Е, нас хори слушат чат, пат. Нали, бай Марин, сигурно.
0: сигурно и Колю Бойковски, както ти го...
1: Колю Бойковски, да, вероятно, да. И Шантоклер, разбира се. Няма значение.
0: Дами и господа, връщаме
1: да се върнем към доктор Пълтеков.
0: Доктор Пълтеков,
1: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
0: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание, ода на радостта беше да моя подход към днешното постизборно предаване на Пришелец 2020.
1: Към резултатите ти беше.
0: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема, само че
1: Green Socks.
0: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди малко.
2: Точно така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
1: Тоест след това е било много такива тарикатски места, но това по-нататък ще го оставим като лека... Абе, вали ли бе, да е?
0: Господин Колевски, който... за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. Поразказа някой... Да, цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратното вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
1: На два крака е, господин.
0: Да... Няма значение.
2: Шегичка.
0: Той разказа някои пикантерии оттам, но в крайна сметка естествено наша пиридача е заклеймена.
1: Радия фиаско.
0: Когато заговори за Антарктида, заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
1: Но, да, така.
0: Но ето, че в крайна сметка цикъл завършва.
1: Че ги загубих вече.
2: Това беше моята осма експедиция.
1: Осма експедиция. Ти си ветеран. Абсолютен ветеран.
2: Вече, интересното е, че с времето, опита, който придобиваш по тези географски ширини, независимо дали става въпрос за така, пътуването до там и обратно, или престоя на базата, започва много да ти помага да... удържаш ентусиазма на част от ново присъстващите и да си много полезен с такива дребни съвети от типа не дей да пипаш на доктора Лопата.
1: Много е важно да не се пипа на доктора Лопата. А следващия ми въпрос, е може да се върже, което искаш да кажеш в последствие. За осми път нещо изненада ли ти? Има предвид, всеки път, като ходиш, нещо изненадва ли те? Или е да речеме като втория, третия, четвъртия път?
2: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. Рутината ти помага, може би, да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с помителния калейдоскопни нещица, дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм
0: Очаквано и се знае.
2: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
1: По-такова easygoing.
2: Да, абсолютно easygoing. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими, че не връщаме мъртъвци оттам, всичко си заминава в залива за храна и за кръговрата. Революцията изяжда децата си, момчета. Това е. Така че и имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по
1: късия
2: път надолу, проби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш надолу.
1: Разбрах. Това са едни великолепни съвети. Бойко каза, че
0: защото
1: си бил...
0: надутия балон трудно потъва.
1: Да. Всеки разбра за какво е речи. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така дентист, демек за болекър.
2: Значи, случи се, но така не е драматично, слава богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекар под формата на field assistant. И така днешния полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата, нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замислям.
1: Страха, флиртувам с микрофона на
2: се. Страха от това, че има заболекар на базата, попречи на самата зъбна болка да се покаже. Това ми напомня, значи, че ние трябва да започнем да водим малко по-голяма кохорта. Примерно да водим свещени. Защото тогава смъртта може да е страх.
1: Да се 100% покаже. Ще се изплаши.
2: И да не ни дебни за тъгъла. Да.
0: Ема вие така като тръгнете, ще помъкнете след това и МВР, прокурори и така нататък.
2: Ами, щом трябва, ще мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие, държа да отбележа.
1: А що не дойде Елянка? Госпожа Йотова.
2: Извинете, не знам.
0: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
1: Каква е работа? Аз ако бях, ще гледаше се бявно в България.
2: Ами, тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно, много. Ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
1: Не бе, качваме на кораба и тръгваме.
2: Кой е вице-президент
1: на
2: тая, бе? Кой е вице-президент на тая?
1: Няма.
0: Нямам представа.
2: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вице-президент ли?
0: Е, той е президент. Президента каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
1: И се качи на трона.
2: Е, бас, аз не искам да живея така.
0: Гледай сега.
1: Без вице, нали?
2: Да. Как без вице, бе?
0: Ами не знам, бе.
1: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
2: Ама да стане какво?
0: Е, нали там има домова книга, лабала.
1: Не, домова книга. Това е за друго. За друго. Той е за министър-председател. Би да се гътне, не дай Боже. Имам предвид. Какво да стане? Да взема се
2: спомня. Тя година без вице аз.
0: Бе, те хората умират.
2: Хора, къса ми сърцата, ми се касете как кърви.
1: Без вице, нали?
2: Да.
0: Една рецепта не мога да пишеш като хората.
2: Теперът ми ръцете ти казвам.
1: Значи стана тя каквато стара.
0: Became she what she became.
1: Yes, защото доктора ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушате това предаване, вчера изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
2: Чакай сега.
1: И на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която ние помня името, за съжаление. Както би казал Остап Бендер, този култов герой, лед тронул се, господа присяжни заседатели, лед тронул се, разбираш ли?
0: Не знам, нямам представа.
1: Месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е негово.
2: Чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, думата на годината, нали всяка година излъчваме дума на годината.
1: Да.
2: Тази година думата на годината ще е оставка.
1: Мислиш ли?
2: Убеден съм. Още един да си подаде. Примерно сега, до сега сме президент, главен прокурор.
0: Нали до сега,
2: кой да нарочиме за следваща оставка?
1: Е, няма кой.
0: Ема нали до сега
2: крещяхме... Съвет.
1: Той така ли, че го сменят?
2: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят той.
1: Да хвърли оставката
2: и той.
0: Абе не знам, ние крещяхме по площадите години наред оставка, а то какво трябва просто Румен Радев два дена след като е спечелил изборите вече...
2: В грешка си.
0: Няма правителство. Вие хиляди сте уволнявали.
2: Да, но не сте го написали.
1: Не, той не е уволнил.
2: Те са го написали оставка.
0: Ето.
2: Подавам, хвърлям си оставка.
0: Да.
2: Да.
0: Да. Добре. Разбрах. Ето, Джен Зи
1: може да си вземат полука. Добре, не. Ама оставка не е ли от оставам?
2: Ако се замислим за етимологията на думата.
0: Не, от оставям.
2: Може от оставям да е всъщност.
1: Не, не, то не е отставка.
2: Да, и то, то не е
1: оставка.
2: Не, то оставям. А то не е отставям.
1: Оставям, какво оставям?
2: Оставям си
0: както...
2: пари в джоба.
0: Как, както, казва, както казваше баба ми, ръка и пръст, ти да вземаш, се оставяш.
1: А, да вземеш, да си ябеш, майката се радва. Да,
0: я взимай, се оставяй. Да, нали? Да, да, да. Това беше, защото тя имаше то маниер на Василе, да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... нали,
1: купаеш.
0: Е да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... то се взима, па се става, пък се ходи.
1: Много действия, да, в едно.
0: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо, или трябва да се прекопае нещо, или така нататък, нали? Като почнеш да копеш посред средата на деня и в слънцето ти жари и жари по врата отзад, нали? Я да взимаш, да се оставаш. Нали? Да, така че оставка е
1: оставка, да,
0: да взимаш, се оставаш. Е оставка, всъщност.
1: Оставям, оставям. Ето, оставям,
0: да, президента взе, че се остави.
1: Остави президентското...
0: правителството, да, взе, че се остави.
2: Зарафов се остави.
0: Да. Иначе, Зарафов взе, че се остави.
2: И, абе, и Йордан, Йордан Цонев се остави.
0: Абе, това... Йордан Цонев.
2: Ай, хора, аз не мога да спа от три дена, бе.
0: Къде живееме, бе?
2: Кава, вече да, пропадна тази държава, бе, пичо, бе, унищожихте, бе.
0: Отиде за два месеца на Антарктида.
2: Ай, какво става, бе, да, бе.
1: Това е ужасно. Зеления
2: човек... Абе, ще си скинем ризата, ти казвам, и се мани от този живот, бе, това.
1: Да,
2: се издържа, бе.
1: Да. И око ми почва трепа.
2: Как може бе, са си пахте?
1: Да, я правит, да, че новия, His Majesty, който взе все и вся, той е на трон в момента седно, защото ще управлява абсолютно всичко едновластно в държавата.
0: Еми да,
1: и първи,
0: искаме вика 121 депутата.
1: На, той има 130 нещо. Да. Народно събрание, президентство и Министерски съвет.
0: Е президентство, не е как...
1: Моля,
2: а, не, бе.
1: Извиня, че ма.
2: Моля,
1: не въчух. Не въчух.
0: Не
1: въчух.
0: Няма правомощно.
2: Не, бе, те не... не, бе, няма, бе, те не се, понасят. Бе. Той на... значи, и, гласа зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа сегашната президентка му се е качила на главата.
1: Да.
2: Не тази.
1: Не на други, не на други места, а на главата, на главата, тази, която е горе. Му... да. Да, да,
2: се е качила.
1: Това, където има уши.
2: И той, понеже е леко болтнат отгоре,
1: така, да,
2: тя оттам
0: леко се,
2: се е хлъзнала. И той, да, цялата тая тежест не е могъл да понесе, затова, да, си хвърли оставка.
1: Да, аз повече не мога да издържам това нещо. Да. Този гнет.
2: Да.
1: Този женски гнет.
2: Да.
1: Нали? И те така те е. Да, да, да. И се получава много весело на практика. Не е само на практика, и на теория.
0: Не, бе, няма нищо нагласено, какво?
1: Не. Не,
2: не, бе, не е донагласено.
1: Не е нагласено. Не е нагласено. Появи се един нов месия, бате.
2: Това е толкова просто.
0: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека
2: печели. Той какво сега, видя дебели и се настрана, ли?
0: Два дена по-късно е такъв. Спасибо, Бършове, товариш капитан. Нали, айде.
2: И аз си подавам оставка.
0: Да, да.
2: Ще си хвърля оставката и аз.
0: Яс, хлазнах си.
1: Малко се фърля нещо напоследък, бате. Всичко живо фърля. Видиш?
0: Абе, тури му пепел, му викат на това.
1: Фърли му пепел.
2: Фърли му пепел.
0: Фърли му пепел.
1: Ще видим, ще видим. Има предвид, който да е по всички закони на демокрация и така нататък, трябва му съдят едни 100 дена.
2: Но, и аз съм за...
1: неговите...
2: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена...
1: БСП не влезе в парламента.
2: Защото Радев е независим, да.
1: Не, той не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите сол... свидетели.
2: Да,
1: сол свидетели, защото...
0: Това е нова...
1: Ама не...
2: Така е. Така е, сол свидетели.
1: Тестис,
2: какво
1: значи?
2: Свидетел.
1: Тестис от латински свидетел.
0: Така да е.
2: Самата истина.
0: Така,
1: абсолютно.
0: Не оспорваш
1: никакъв случай. Сол свидетелите му твърдат, че няма да има никакво завиване на изток, че се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
0: държава
1: и идеите на евро... как се казва?
0: Ценности.
1: Ценности и така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
2: Крайна сметка, yeah. източните ни братия са казали поживьом увидим.
1: Поживьом увидим, mm-hmm. точно така.
2: И...
0: Така, не бе, а виж фотографията с...
1: Но по-мало прави лицеви опори и такови коремни преси.
2: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания мога
1: коремни
2: да
1: прави. Коремни набирания. Я Тръмп да ти направи
2: я направи коремно я набиране да сега да те видя.
1: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
2: А, ще нали? Направи.
1: Меркел.
2: Боже.
1: Ще направи ли?
2: Ще направи.
1: Ще направи Тръмп.
2: Да.
0: Искам само да ви кажа...
1: Виж, другаря Путин мога да прави 10. Сигурно,
0: фотографията с другаря Путин в края на реща и така нататък, това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, кой знае откъде ще извади някакви снимки. То, нали, е рандъм там.
2: Да, бе, не думай.
0: Ми, да, сега бръкнал там в някаква стара папка фотос.
2: Да, и краварката е в десния гъл, нали?
0: Ми, да.
1: Разбира се.
2: Да, да.
1: Разбира се.
0: Не бехме ние, всичко е наред.
2: Не, не, поне дръпна част от правилния електорат.
1: Ще видим.
0: Абе.
1: Втората политическа сила доста се наака, меко казано. Нали? Но, вижте, айде да говорим, айде да говорим за...
0: Много политизирани.
2: Още сме така под
1: пресни, да, да, да.
0: Аз затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Сега да ми политизирате тук 2 часа...
1: Катаквос.
0: Плюс това, политиката и живия живот са две коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
1: Да, но те са, за съжаление, огромно съжаление, са взаимосвързани. За огромно съжаление. Защото ако не са свързани, ще имаме истински комунизъм, както е описан в, в истинските книги.
0: Както каза
1: а не от такива изчадия, които като Ленин и други такива, дето си мислили, че, нали. Но няма значение.
0: Както каза един приятел, да, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като матч на Левски и ЦСКА. 3-2, 6-2, 7-2, гледай.
1: До някъде аз бях много по-щастлив, дали, и предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата, с резултатите в изборите в Унгария.
0: И
1: това беше, доста... какво? Беше доста показателно. Доста показателно беше. Че Орбан след 16 години или колко години си отиде и те го смляха просто с...
0: Искаш да кажа, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
2: Да, но не са 16, аз трябва да се пенсионирам, да баси майката.
0: Не знам.
1: Не ме разбрахте, няма значение.
2: Антарктида.
0: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами
1: и
0: господа.
1: И сега обратно към Антарктида!
0: Там, между другото, предполагам, че доктор Пелтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
2: Достъпът до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое, имахме прекрасни моменти с ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, като приключи работния ден или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, то пък ако бяха всичките,
0: не може да разграничиш.
2: Твърде унифицирани, нали?
1: Да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре. Според мен.
2: Да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
1: какво е идеята да осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
2: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
1: Истинските газове никога не осъзнават.
2: Никога не осъзнават, че са газове. Имаше такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение
0: голяма част
2: от присъстващите. Бойко не, точно.
0: Да. Бях дължен да го кажа, защото съм сигурен, че слуша в момента.
2: Бойко и другият ни инженер-механик бяха много свеж полъх в тази годишната експедиция. Аз се изумявах от факта, че те, въпреки... аз съм човек с режим. Когато стане, да речем, 10:30 вечерта, дори там е още светло, разбира се, но като стане 10:30, на мене почва да ми цъка
0: биологичния
1: часа. Почва да се прозяваш, да, да си търсиш
2: лавичката. И си казвам, нека на още всички. Да. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
0: Те са тренирани.
2: Но, да. Обаче,
1: не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
2: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм... Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
0: Искам само да ти кажа, че Бойко Коревски...
2: бижу на базата.
0: Той в нашите среди, кръстен лично от мен, всезнайкото, той независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
2: За този нещастник Бойко ли говори?
0: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някой ръцет и да каже, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
2: Да, имаше моменти на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
0: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл, той между другото е да

0: Значи не е бил той
1: колко
0: най-опасен случай.
1: А колко човека беше тази година бригадата?
2: Мисля, че през базата тази година са преминали цифро мислово 70 човека, че да не са и 70 плюс.
0: Майко!
1: На две смени.
2: Да. И всъщност на няколко смени, но две генерални. Да. Моите предвиждани и всъщност очаквания, че от тук на там нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу, лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
0: В стерилна среда.
1: Та не знам, в космоса имаш такива експерименти, не знам докъде се стигнаме.
2: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
0: Верно ли?
2: Корин Брекън, да.
0: А, не, ама то най-нормалното
2: нещо
0: по принципа. Направиха
2: си с това, да.
0: Еми,
2: една бачончица. Няу.
1: Ама сега това последната експеримент?
2: Не. Не помня коя година, преди 10 години да речеме. Малко бурен Артбек пътува в космоса.
1: И фърчи това, безтъгловност.
2: Да, и се прибра на земята. И те бутилираха някъде около 4 милиона литра.
1: От бачве. Да. Чабе, ти горе ли се люго изпоркали?
0: Там уискито се раздува.
1: Да, горе ли се люго изпоркали?
2: Горе ли?
1: Да.
0: А ти представаш си?
1: Е, какво?
0: Махи ти та работа.
1: Чабе, това е наука, бе, експеримент. Наука, всичко в името на науката.
0: Къде
2: отива целият този градус? Къде отива точно?
1: Къде отива?
2: В главата или в краката?
1: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е доле, кое е лево, кое е
2: десно. Къде отива цялата тази работа?
0: Да, точно така, да. И аз така си и представям нещата.
2: От тази година базата започва да става оперативно още по-интересна и започва да идват още по-интересни хора да правят наука там.
1: Тя и като размер се увеличава, доколкото разбрах.
2: Значи, между това да имаш 15-20 човека на базата и това да имаш 35, повярвай ми, в тези условия се иска известна доза дзен будизъм да ти капе някъде тук.
0: Да.
2: И да ти викат дум.
0: Дум.
2: Много е ценно. Защото интересното е, че ние те първа трябва да се подготвим още по-добре за това да изпълним разнообразни логистични задачи. Което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки, на това ние трябва да можем да покрием тия 5 различни точки точно в този ден, защото на практика знаем, че следващите 3 дена ще бъдат ужасни и ние не можем да си покажем носа. И ти си представи, ние трябва да пуснем 2 лодки, 3 шини, 2 пеша и 1 на място. И цялото това нещо иска логистика и изведнъж базата започва да притреперва от напрежение, защото всеки от учените, разбира се, смята, че неговият проект е
0: най-важният.
2: Всеки иска частицата внимание по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да работи. И с цената на...
0: А те не са само български учени, нали?
2: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип. Това се случваше, за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки. Това е обичайно, ние го знаем, но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там и това ни дава така едно самочувствие, че можем.
0: Даже да чух от господин Коревски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
2: Това е мечта на поколение антарктици, да има струк на място и силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността

0: направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реалност с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисувано и да си го представят. Има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му го снявам. Тук ще сложим това, там така, той така, и той седи и каза: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
1: А какво беше правят под медицински център?
0: Обяснявам. В момента до моя кабинет, който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко, има две помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, нещо като работилничка. Така, и получих благословията тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая за като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаичка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационна, всъщност не манипулационна, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме прегледа, да, кушетката, където ще прегледаш човека. И голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, с съответното осветление, с съответната стерилизация, с съответната съответното слагане на рафтове, които да поемат цялата медицинска техника, която да имаме. Така че на практика, който човек да отиде там, в който момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
2: Ура за пореден път!
1: Освен ако има шапка да я свала, нищо друго не мога да кажа.
0: Аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъхвайки респекта към личността си, защото това е... Той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е вау!
2: Имайки предвид, само напомням...
1: Добре, това нещо... Извинявай, че прекъсвам. Васа, обаче това... Цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там... как да се каже, има... То, не, че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
0: Аз по отношение на финансирането мога да кажа,
1: че... И там има че... и други спонсори, да. Разни...
0: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
1: Е нормално.
0: Да, и говоря за това като нас, нали, но както и да е. Тайната е, че държавата отпуска и бюджет, който е с някаква периодика. Да речеме 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим пътя на участниците, престоя. Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади оттам.
1: Да, защото това освен... е най-малко, най-малкото всеки един човек, който така, отива там, отива за сините ми очи.
0: От тези единици...
1: Плаща и така нататък, да.
0: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд, такива научни организации, които казват, че да, ето ние имаме нужда от това и това.
1: Ама това пак сигурно е държавна структура към БАН, например.
0: Тя е държавна структура, която е направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
1: Да, защото ще се намерят от другото да. Финансира. Окей.
2: Исках да напомня само за това, че когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност не веднъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
0: Там партньорството между пребиваващите е на много високо ниво.
2: И всъщност, не веднъж си го споменал, точно за това го казвам.
0: Няма, няма как да не го спомена, защото то е факт.
1: Да, и това е нещо много хубаво, че там няма държави. Там е да. Един континент.
0: И всеки, всеки ще се хвърли всеки, да помогне. Да, тоест, ако получиме сигнал, че, имаме, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по...
1: Ти знаеш кое най-много ме кефи мене в цялата тази история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоето твоята първа експедиция и ние тогава те разкостихме на кръст, на Длъжен шир. И за 8 години са направили бахти...
0: Огромна разлика
1: колко,
0: е хора.
1: Да. Колко много неща и колко яки неща. От, най-малкото кораба.
0: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до...
1: И до кораба и до кораба, лаборатории.
0: Пичове, огромно е.
1: За 8 години се е свършил огромен уникален труд.
2: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че доктора къде? Те пак заминаха на Антарктида. Все едно в смисъл, такова е, което е за велико за мен. Според мен това е да жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някак си свикваме. Това, представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
0: Да, да.
2: Това няма ли да е велико? Тоест ти да си на такова ниво, че просто да може си позориш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
1: Купуваш си годишна карта, цъкаш си и отиваш до врата.
0: Интересното е, че хората...
1: Много яко, естествено.
0: Хората, които ги еня за това, всъщност те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
2: Именно, да.
0: И там всъщност е голямото търчане и коване на малкия детайл, който да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
1: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това си го мислих тия дни вчера, май оня ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
0: Имаме всичко на базата, за което се седиш.
1: Добре, нали там природата не мога да я бараш.
0: Да.
1: Така, като се изпереш или изчичиш с веро някакви съдове или така нататък.
0: Имаме пречиствателни станции.
1: Аха, окей. Okay. Всичко минава през...
0: Значи, в момента...
1: И с извинение, където отивате да...
0: Да, всичко това, ако отива в пречиствателната станция, да. Всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е с някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика... Ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през
1: цялата тая дейност, да.
0: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчистил в рамките на 10 часа сам.
2: Това е сигурно.
0: И ние не можем да го да му направим толкова лошо, разбираш?
1: Естествено. Както и хранителни отпадъци, така нататък.
0: Не,
1: се...
0: хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална, имаме специална печка, наречена инсинератор.
3: Се казва, да.
0: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
1: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу Way Zero да готви.
0: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено днес.
3: Както би трябвало да бъде, да.
0: А пък, да всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
1: Някакви кокали.
0: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с... И всичкия този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно
1: стерилно,
0: поле
1: като
0: за голф,
1: да.
0: Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
1: Да, супер. Супер, така. И то продължава, че навсякъде е така. Всички, всички бази.
0: Това е политика на, на цялата антарктическа общност.
1: Да, защото там не трябва
0: е много,
1: да действаща
0: много,
1: природа изобщо.
0: Много
1: да.
0: Се внимава за това.
1: Точно така, да.
0: Освен това, това
1: не
0: е
1: мога,
0: част от...
1: Не мога да оттепеш, как се казваше тая птица гадна мръсна.
0: Скуя.
1: Сука, суки.
0: Скуя, скуя.
1: А, същото, да.
0: Можеш. Случва се.
1: Мога да я ритнеш.
0: Да. Освен това, в опазването на чистотата, както е моркова и тоягата. Тоест, това е един от начините ти да си загубиш база. Ако те хванат два пъти проверяващи подред и не поддържаш съответния стандарт за чистота...
1: Значи правиш някакви
0: манипулации. Да, има опасност да си загубиш базата. Тоест, международната общност ти каже вие вън. И когато дойде проверяващ кораб, което има право да дойде по всяко време...
3: Смятай.
0: Предупреждават ни днеска, че утре сутринта кораба 5 часа сваля първите... участници в проверката.
1: И не може да не ги приемаш.
0: Да. Не може да не ги приемаш.
2: Едно ръка, просто това нямаш и време да си покриеш бакиите, ако и, си се усрал генерал.
0: Това, това е всъщност...
1: Ама това е окей, това е много окей.
0: Абсолютно
1: да.
0: Окей.
1: Да.
0: И в крайна сметка аз съм присъствал на една от проверките.
1: А какви са проверяваш такива ръжетици, чиници?
0: Британци. Всеки може да дойде. Те са най-често... Им... Британски кораб има един със сигурност и мисля, че аржентинците скоро пуснат. Както и да е. Истината е, че това се случва и хората идват и имат и водолази, които влизат в близката акватория, за да видят дали не си свърли от старата пералня там. Вместо да... Да.
2: Много яко.
1: Вместо да я утилизираш.
0: Вместо да я утилизираш.
1: Да.
2: Това беше проверката е майка на доверието.
1: Виша форма на доверието.
2: Да.
1: Това ще е последно парче, така за разобразие, просто да продължим.
2: Ма, да, некво. Понеже си говорим да. Приятно. Аз ма, още дори приятел, не се изсещам момента.
1: Това е все пак музикално радио, когато си спомням.
0: Музикално развлекател.
2: През по-голямата си част е точно такова, но...
1: Насе, какво ще ти пуснем?
0: Каквото искате пуснете.
2: Мога...
0: Значи... Чакай, сега ще помисля. Добре, нека да пуснем някаква нова българска музика. Днеска току-що премина нещо през очите ни. Имаш ли го като готовност?
1: Има хиатус там.
2: Кое е преминало през очите ни?
0: Е, това дето показа почта...
2: А, да... Робъст. Чакай да видя дали го имам под ръка, защото все пак... плоча, по-трудно пускам
0: не,
2: по радиото.
0: Имаш,
2: не съм сигурен дали ще е точно от
0: тогава,
2: този... Не, ето го. Ето малко българска музика.

0: Връщаме се обратно в нашата популярна передача, както започнахме в началото. О, чакай, дръж! Сгъни го в колено. Е там. А, така, да. Така, ще е по-добре. За някой от вас, ако те първа се присъединявате, да, доктор Наско Пълтеков е при нас в радиото. Знаете, че няма да крием естествено нашите щуробъджанашки връзки с него, заради това, че не само сме и аз и Пепи сме негови пациенти, ами на всичкото отгоре сме и приятели. Говорим си и за Антарктида и за каквото и да било. Малко политизирахме в началото, най-вероятно и в края така ще завършим, но това е неизбежна част от така прехвърлянето на уста в уста на такива паразитни теми. Нас аз искам да те питам, може би всеки път ти го задам този въпрос, но всъщност ти веднъж беше и доктор и командир, но само веднъж.
1: Само веднъж командирското се обажда в мене. Там, да.
0: Извинявай, че да прекъсвам, но точно това щях да кажа, защото ти
2: модерно разказваш. Модерно е, ще подаря седем чифта заради чуда.
1: Така.
2: Тарам, тарам, тарам.
0: Разказваш определени факти и така нататък. Ти освен, как да кажа, доктор на физиката, доста често играеш и като психолог в това. Ти си го казвал неведнъж.
1: Казвал съм го и тази година ми се наложи отново да правя същото. Докторът е известен там като Наско Лошото.
0: пак не си Наско задник.
1: Не за друго, не за друго, а защото там е много важно да реагираш веднага на нещо, което се случва, а не трябва да се случва.
0: Да не го оставаш да залежи.
1: Да не го оставаш да се развие.
0: Да.
1: Защото развие ли се, обикновено после береме повече неприятности. И аз, възползвайки се от това, че вече съм на възраст, имам опита.
2: Ти си малко момче, бе.
1: Имам опита. Да. Съвнение с теб, по-боже, на
2: естествено.
1: На възрастта.
2: Благодаря. Благодаря, че така ме разува.
1: Да. И аз нямам колебания да се намеся веднага в полза на базата. Може да не им харесва на някой, може някой да се обиди. Това, честно казано, не ме притеснява. Освен това, аз съм човек, който ако някой каже, че съм обидил или такова, съм готов да се извиня. Смисъл, не намирам нищо ненормално с това да кажеш на някой, извинявай, май малко надкарах, можех и друго яче или не бях прав, това е възможно. И това, мисля, че съм успял да предам част от тази шлифовка или както ще го наречете.
2: Рутина, може би.
1: Рутина на другите присъстващи и искам да кажа, че екипа, с който съм в момента, всичките от тях имат същата нагласа. И това ни помага много, много бързо да се самокоригираме. Двустранно, не само другите, а и нас си.
2: Въпросът ми е, извинявай, че те прекъсвам, разбира се, в тази връзка, въпросът ми е колко процента от хората за тези 8 години са едни и същи?
1: Не много, за съжаление мое, но достатъчно, за да поддържаме темпо. Тоест, много...
0: Новите бързо да се аклиматизират в тази ситуация.
1: Вие знаете принципа на избор на новите, нали? Не може някой да дойде да каже, аз искам да дойда на базата и да дойда на базата. Трябва някой. Аз, командира, професора, шефа на логистиката...
0: Всичко е шуробъжанащина, бе.
1: Някой да гарантира. Тук не е до шуробъжанащина. Категорично. Тоест, ако аз кажа, ей, пичове, той става, те приемат моята дума за окей.
0: Да, т.е. защото е вербуван от...
1: И аз знам, че този човек става и всъщност не мога да си позволя да пратя или да кажа този и той да не става.
0: Стои с името си зад него, да.
1: Стоя с името си зад него. И това всъщност по този принцип всичките хора, които отиват по този принцип. Говоря за логистичния екип, нали?
0: Да, да, да. Естествено, да. И учените, тая, едва ли ти ги препоръчваш?
1: От тая гледна точка в момента не... Малко е трудно, защото нямаме професионално работещи логистици там. Тоест, някой да знае, че 5 сезона напред ще бъде на базата.
0: Да довърши това, което е започнал предния път.
1: И повечето от нас, които ходим, сме с частен бизнес. Това малко или много, аз, слава Богу, имам опцията да разчитам на младите ми колеги. И
2: те в поликлиниката в Вигор си направил абсолютно, си построил къщичката, така че
1: да, това къщичката ми е готова и тя, проблем, да. Всъщност, самия факт,
2: си работи,
1: тя работи да. Перфектно. Да. И аз съм много щастлив от това.
2: Да, аз направя, като свидетел мога да го потвърда това нещо, че къщата работи перфектно. И господин Райков, може би, ще се съгласи с тази моя теза.
0: Никога не бих отрекал
1: подобна възможност.
0: Мисля да кажа, че да, деца вика, каквото повикало, такова се обадило.
1: Така е.
0: Да.
1: И за съжаление, част от другите хора, които също имат частен бизнес, не успяват всеки път да се нагласят така, че да могат да отидат отново. И всъщност ново пристигащите трябва да ги въведем в това, което си е сериозен разход на умствена и физическа енергия, да обясниш на всеки: не пипай червеното копче.
2: Не пипай лопатата на Наско.
1: Да, и на доктора лопатата не се пипа.
2: Значи от тази гледна точка Колю Бойковски може едни 10 години напред да го пишете. Няма да имам проблем.
0: Аз доколкото знам, той вече е заявил желание за пътуване за следващата експедиция, така че да видиш.
2: Бой, че ти слушаш, извинявай много, че те наричам Колю Бойковски, но това ти го измислих предишния път и се надявам, че ти
1: харесва. Аз съм щастлив, ако е така, защото истината е, че всички ново пристигащи имат нещо много ценно със себе си. Идва с тях.
0: The virginity. The virginity.
1: Идеите за нещо да се промени. И това е много яко, защото тебе, разбира се, варират от дисковърът до супер практични неща. И когато успее да въведеш нещо от тези новости и те работят, защото ние сме експериментирали, повярвайте ми, с всякакви чудачества там, и те не винаги работят, но сме ги опитали. Тоест никой не може да каже, че
0: знаеш
1: на базата
0: хиляда начина,
1: не сме
0: как
1: опитали.
0: Не се прави, да.
1: И когато някой новодушъл каже, аз искам да направя това, и не му каже, не.
2: Седи мирен, да.
1: Това не се прави. Не, бе, тука ще стане. Пич, повярвай. Няма как да стане, защото това е опитвано. Не, бе.
2: Аз ще ти задам един много личен въпрос, Насе. Надявам се, че ще ми позволиш. За 8-ми път си ти долу в долната земя, продължаваш ли да сънуваш и да си правиш войничетата?
1: Отговор на двата въпроса е да.
2: Което е много яко, между другото.
1: Сънувам много яко. Развързан, ти казвам. Непрекъснат.
2: А пишеш ли си?
1: Не, вече не. Вече... Но може би е добра идея да си държа тефтечка
2: до главата. Това ще стане
1: ебати филма, човек.
2: Това стане ебати филма.
1: Не знам, това според мен не мога го измисли никой,
2: това,
1: което
2: казвам,
1: сънуваш като
2: това ти казвам.
1: Глупости.
2: Това ти казвам, това...
1: Толкова глупости
2: реденица обем. Stranger Things ще там
0: пуши. Не е необходимо на тефтерче да го пишеш. Имаш и телефон,
1: въпросът е
0: voice notes.
1: Въпросът е да вкараш, докато си събудил през нощта на пресния сън, да вкараш 4-5 думички и такива ключови за съня.
2: Да, и то ще се вържи след това,
1: като
2: да.
1: Като ги
2: се вържи,
0: се връща образа обратно.
1: И това сработи, аз го имам написано първата година, имам всеки един сън, който съм сънувал, е записан.
2: Охо!
1: Тефтера е вкъщи и аз...
2: Бата ще тегла кредит, ще продуцирам. Честно.
1: Говорих с приятел на сестра ми, който е писател, и го попитах дали иска да стане мой гострайдер, да напишеме тая история. Той прегърна идеята веднага и аз вече година и половина не съм се обадил, за което се извинявам тъжествено.
0: Виж, някои идеи трябва да отлежат, да озреят ментално преди да
1: аз
0: се приемат към
1: Любима реклама в тази връзка имам с бисквитките
0: Нова Бразилия,
1: Oreo.
0: Кафе на зърна.
1: Не. когато малкото момиченце обучаваше баща си за паролата, бисквитката. Не, не. Първо я взимаш, после я облизваш. Той каза, да опитам ли и аз? Тя каза, не. Защо? Не си готов.
2: Не
1: си.
2: Нали?
1: Много още мъдро. Не си готов.
2: Много мъдро.
1: От има това тапешнице. Още така, не си готов.
2: А бойдишната колко направи?
1: А, тази година бойдисах 3...
2: хиляди...
1: Не, извинявам се. 2 конни армии.
2: Уха.
1: От битката при Ватерло. Една конна армия се стои от около 15-16 фигурки.
2: Ама това долу в долната земя? Или да, общо?
1: Не, не. 15-16 фигурки
2: в долната
1: земя. Да.
0: Разкажи за тези, които не знаят тази история, просто да, им, да ги въведеш в това с боядисването на войничета и
2: хобби,
0: коне.
2: Хобби, брат, хобби.
1: Това е мое хобби. Аз всъщност почти целият си съзнателен живот колекционирам войници. В уния години, когато нямаше, всяка една фигурка, която идваше от стрелбище или някой от чужбина донесено, беше като фетиш, нали... само дето не се спеше с нея.
2: Това като 87 години някой ти донесе албум на касета на Металика от Сърбия, бат.
1: Примерно.
2: Да, да.
1: Такова. И това нещо премина в последствие, когато се появи хобби моделизма в България. Хората, които боядисват колички, влакчета, самолетчета и така нататък, аз започнах да боядисвам фигурки на войници, които са с размер... с мащаб 1:72 от нормалната фигура и това в израз, така числово изражение е фигурка, която е не по-висока от 2 см.
2: То за това за последните 8 години дигна 4 диоптера.
1: Да, на двете очи са 4 диоптера, да. Всъщност,
2: а се еми формация отвътре.
1: Да, не е от това, че дигнах годините, но това е друга тема.
2: Естествено. Да, да. Не, преди малко казахме, че си млад и не е от заради годините.
1: Не, заради годините.
2: Това
1: не
2: е заради войничетата. Да.
1: И така, че това всъщност ти дава възможност там, особено ако примерно времето е много лошо и нямаш какво да правиш, вместо да ровиш тъжно в интернет, да оплакваш се,
2: да скроваш
1: да глупости, да, да скроваш глупости, да си направиш кефа да забъркаш някакви миксове върху пластмаса, които...
2: Сега ще влеза в банков подробност, защото това е, на мен винаги е било интересно. Даже заради тебе съм гледал клипове на някакви пичове, дето имат ебати колекциите от, от такива войничета.
1: Да, да.
2: Това е страшно пипкава работа преди всичко. Трябва да си абсолютно спокоен, да не си изнервен. Защото ако си изнервен, става страшно. Нали? И са специални бои, доколкото знам.
1: Два вида бои са масовите. Едното е простия автоемалак.
2: Ама не с спрея, с...
1: Не, не. Те ги продават
0: кутийка. 2-сантиметрова фигурка, искам точно да видя с кой спрей ще я спрейне.
2: Е, поминава на бата така, на лево, на десно е готова, бе, за 30 секунди.
1: Една кутийка боички се продава в опаковка от 3 мл, т.е. песевец и една капачка от Coca-Cola. Да, да. Това е кутийката боички. Другите, които вече масово навлизат в употреба, са латексовите.
2: Не, не, прави, че такива някакви бои френдли не пречат
1: на... Ами, мириши си на ацетон, цяко.
2: И колко вида чечици ползваш?
1: О, от 9 нули до... Айде, баданарка не, нали, но такава, която се рисува нормална...
2: И първи, че ти и очите боядисваш на тия човек.
1: Боядисваш всичко, което има детайл на самата фигурка, защото...
0: Всичко, което можеш да видиш.
2: Всичко, което можеш да видиш с тия 4 диоптера.
1: Да. Ти остави 4 диоптера. Аз ползвам и система за увеличение, която се слага като шлем.
2: Глупа, да.
1: Тя е като касчица с още диоптери отпред.
2: Като часовникарите.
1: И той като го погледнеш войника и така се стряскаш.
2: Мани
1: го това меч от тук, бе.
0: И тогава разбираш, че все още не си изпил твоите 100 грама преди.
1: Да. Доближаването на космите на четката към... Точно това е точка, която трябва да направиш на копчето на униформата му, на 2-сантиметровата фигурка и ръката ти прави така... Пирограф. Татуист.
0: Като...
2: Като часовникарите.
1: Нещо такова е. И факт е, че трябва да си много спокоен. Нали, и аз...
2: А с ръкавици такива напръсници или действаш? Или...
1: А, не, не. да се живи здрави тия двете ръкобойки.
0: Даре, извън тая тема. Щях да те питам просто да се върна обратно на въпроса си, от който изходихме.
2: Извинявам,
0: всъщност, ти не искаш повече да играеш ролята и на доктор, и на командир, или видяхте, че е по-добре да...
1: Сега, тук искам нещо, което не употребяваме.
0: Mm-hmm.
1: Ако трябва, ще играе ролята и на командир, и на доктор.
2: Да, малко шизофренно.
1: Естествено.
0: Е, да, нали го коментирахме предния път.
1: Всички знаят.
2: Значи един ден си командир, един доктор. Днеска да съм... тук умирам, не ми дреме на газа.
1: Да, оправи се, тискай да ви дотре.
2: Да, до утре, утре съм доктор, днеска съжалявам. Нали.
1: Така че съвместяването на двете неща, слава богу, не е чак толкова трудно, особено ако имаш около себе си добър екип. Това е сигурно.
2: Истината в цялата тази история е екипа, бате. Истината в цялата
0: тази история на живота е екипа.
2: Разбираш ли?
1: Да, истината на цялото, това ти си прав.
2: Има
1: взаимодействието на екипа титанично значение.
2: Има някои...
0: Семейство, банда, точно разни така, други структури, които човека се е научил да го организира през живота си. Нали, има, всичко е...
2: Да, има да речеме, някой мога да му оспорят, но аз веднага ще оспоря оспорващите. Например, ако погледнем спорта, има индивидуални спортове. Например, тежка атлетика. Ти отиваш, взимаш, дигаш 350 кг и ставаш шампион. А за тебе кой стои?
0: Това ще я ти кажа, че тебе не си прав, защото не е индивидуален строй.
1: 10 човека.
2: Не, 10-15 човека. Имаш треньор, имаш психотерапевт, имаш масажист, имаш методист, имаш какви ли не хора, които правят така, че ти да отидеш, дигнеш тия 300 кила и ставаш шампион.
1: И си шампион,
2: но един от тях, ако бъгне, няма как да стане.
1: Няма как да стане.
2: Демек там долу, там при тия ужасни условия и капсулована среда, няма как без екип. Няма как без екип.
0: Именно за това говорим постоянно и аз не случайно го разпитвам от гледна точка на взаимоотношение, защото нали, казахме, че е много лесно да си... Тоест има гъзове, има всякакви хора, нали, както е нормално по принцип, което беше един от въпросите, който пропуснах преди малко. Всъщност, все пак голяма част от тази експедиция са учени хора. От тях, нали се очаква,
1: че... съществува.
0: Нали се очаква всъщност, че те би трябвало да са доста така интелигентни...
1: Да, и това не се случва. Те са изключително интелигентни, изключително подготвени в това, което правят, и изключително недисциплинирани отношение на престоя си в базата. За щастие не всички. Но, примерно, ние... 30 дни продължавахме да намираме всеки ден хартия от избърсан гъс в пречиствателната станция. При положение, че на всеки един е проведен инструктаж, моля,
0: не изхвърляйте
1: туалетната хартия в много са ни тънки тръбите, задръсват се, замръзва, трудно се оправяме с това. Моля, всеки ден, хора, всеки ден.
0: Да. Ей, това е не като, се усетих.
2: Това е като в Гърция, бата. Там ако фържа в Керефа, отиват и те разстрелват на площада. Дали.
0: Не знам.
1: Много е странно. Много е странно. Идват хора, които примерно казваме, водата тук не е безкрайно количество, топлата вода. Ние сме 30 човека. Моля, съобразявайте се, един душ може спокойно да продължи 5 минутки. Не е нужно да
0: прекусива,
1: се...
2: Сбойлери сме.
1: И те ще се загреят пак, разбира се, но тези, които са работили до 11 часа долу в вечерта, долу в мръсната част, имат нужда после, като се свършат работа.
0: Да си хвърнат един малко повече от 5 минути.
1: Да. 5 минути, те стигат 5. Имаше хора, които кълна се 15 минути, 20.
2: Се търкат.
1: Как се хабат, че
0: ма къде точно
1: се търкат?
2: Да, че човек. Това е техен проблем.
1: И той вика, вика, даже не съм се бръснал под душа. Как се бръснеш под душа?
0: Под душа да се бръснеш, да...
1: И тук като, зависи, като стана въпрос за това...
2: Чакай, а как се бръснеш под душа?
0: Е, зависи коя част на тялото бръснеш все пак, нали?
1: Много лесно се бръснеш под душа, вероятно.
2: Аз през...
0: Аз без огледало не мога да се оправя. Да.
1: Как ти да... И всякакви ги има, мисля,
0: че... Да.
1: Във вторият не мисли, искам да похваля искрено женското присъствие на базата. Тази година момичета, които бяха там, бяха страхотни. Лодководачки, field assistant, бяха страхотни наистина. Учените, които дойдоха. Беше наистина удоволствие да се работи с тях. Не всички, разбира се. Как се казва, благодаря на всички, освен на тези, на които не благодаря.
2: Точно така.
0: В крайна сметка е напълно нормално. Нито ти можеш да харесваш всички, нито пък всички ще те харесват тебе.
2: Това е нормално.
1: Ама аз никога не съм си го поставил за цел.
0: Тебе не ти е, това и работата.
1: Абсолютно не ми е работата, да. Аз съм там лошо ченге като цяло, защото нямам колебания да скърцам с зъби.
2: Да, това е... Да. А тази година имаше ли стресови ситуации от твоя гледна точка, от медицинска гледна точка?
1: Не, имаше две спукани глави и...
0: Голяма работа.
1: За първ път от 4...
2: Ама какво, шелове?
1: Пичове, за първ път от 4 години лепилото, което занесохме на базата, това тъкано...
2: Пресъхна!
1: За рани. Не, бе! Сработи! За първ път успяхме... Да. За пръв път 4 години аз не съм успял да залепя нито една рана. Този път 2 от 2.
2: 100%.
0: И двете глави.
1: И двете глави.
0: Ужас. Какъв е случая с главите?
1: Естествено, ние работим в условия, които предполагат травми.
0: Да, това го знаем.
1: Колкото и да инструктираш хората, травмите се случват.
0: Мисълта ми е падане или нещо му падане.
1: Удар без каска.
0: Да. Оставих я за малко си изпика.
1: Така, две глави, нищо. Тази година беше сравнително добре. Но похвалвам се, защото за пръв път тази година приложихме физиотерапевтично лечение на българската база. Тоест, благодарение на усилията на медицинския екип, тази година базата се здоби с прекрасен апарат за физиотерапия, комбиниран, включваше ултразвук и токове.
0: Майко!
1: И за пръв път аз успях да направя физиотерапия на хора на базата, които имаха нужда от това, с успех.
2: Ама това е някакви дотъртвания, изключвания...
1: Да! Ние сме хора, които имаме...
2: някакъв травматизъм.
1: Неблагополучия със себе си.
0: Са по лицето му вече да разпознавам, че първо го е приложил на себе си.
1: А първо трябва да пробваш да риш от себе.
2: Естествено.
1: Не можеш да пуснеш хората на нещо, което не си пробвал на себе си.
0: Приложил съм го и смея да кажа с успех, нали, такъв... Ох, става сутрин, ти си ебах ти машината.
1: Да.
2: Кръст,
1: коляно, да. И беше за мен беше супер, защото усилията, които положих да имаме това на базата, положихме, защото те не са мои усилия само, се отплатиха. И разбира се, какво се случи според вас? Започнаха да ми се подиграват, че превръщам базата в оздравителен център.
0: Това ще да кажа, ако може да ме вземете и мене да на следващата експедиция.
2: Това е така, да си лежиш, да те правят физиотерапия.
0: Не, напротив, аз ще дойда като развлекателен елемент, смисъл да, нали, ще свиря на пиано, ще пее песни, нали, такива неща.
1: На пианото просто, там, да.
0: Ще има такова...
2: На рояла,
1: да.
0: One man show. Не, аз ще взема, има такива разгъваеми гумени клавиатура, просто на масата е така, разгъваш и...
2: Ти ако ресвириш,
1: така ли?
0: Има, да има, да.
1: А, къде ги продават?
2: На Роял.
1: Кой не купи за базата пате?
0: Ще ти прата линк.
1: Прати ми, моля ти се. Това, да. Това ще е много интересно.
0: Пата, и те, между другото, са без пари.
2: Чакай сега. Василия.
0: Чакай, бе, мог. Слушай, ни за секунда, бе.
2: Внимателно.
0: Абе, мог, значи, ни за секунда, бе, Петре, бе.
2: Взимаме един Роял Петров в А. Оттам го дигаме.
0: Да.
2: Има, има.
0: Не, има кран, има.
1: Можем да закараме всичко. Значи, искам да ви кажа, че ако направите това, аз ще купя контейнер, в който този Мориал да бъде инсталиран и ще нареда лично столовете за концертите.
2: Значи проблема на Антарктика, че там не трябва да се дига шумното отгоре.
1: А, даже ще бъде металика, в контейнер. Даже, не, между не, другото, новия хит на базата
0: са контейнерите. Аз ще проектирам контейнера.
1: Контейнерите ни са ни новия хит за мене. Това е нещо, което ние преоткрихме с уау ефект.
0: Имаш преди създаването на помещение от контейнер, да. Шипинг контейнер, да.
2: Е, човек, те преди две години направиха сътворото от контейнери в Катар.
1: Може, човек.
2: Всички стадиони бяха от контейнери.
1: Обаче аз се докосвам до ползите от това нещо там и е много добре, защото пляк на брега или горе, където искаме да сложим контейнерчето, дали ще е контейнер за съхранение на храна. Имаме вече фризер и хладилник.
0: Да, това чухме вече, да.
1: Имаме контейнер, който е лаборатория.
2: Абе, вие откъде взимате тук, бе?
1: Генератори? Имаме генерадоре с да изнесем.
2: Това харче, какво такова?
0: Дизел. Е, не бе, дали Бойко ти обясняваше за това, че вече има ти соларен парк.
2: Но обаче, простата ми глава,
1: обаче тази година направихме нещо знаменито. Прекарахме силов кабел от новата лаборатория додолу и на практика соларите там в момента тъпчат базата и ние може да изкараме изключително много време само на солар. Разбира се, трябва и дядо Боже да даде малко рамо.
2: Да пусне слънце малко.
1: Но стигнали сме до там, че гориме по-малко от 6 часа на ден генераторите вече. И сме автоматизирали системата така, че да се включва, когато падне напрежението в акумулаторите. Аз съжалявам, че не съм технически подготвен на тема токове. Всъщност изобщо не съм технически подготвен да обяснявам някакви неща.
0: Господин Колевски,
1: но
0: обясни,
1: има хора, които обясняват. Да. И това за мен е шапки долу. Раковете с батерии, те ще дойдат и още. Имаме опции, вече се оглеждаме къде да монтираме още панели. Тази база ще стане почти чисто зелена, не много далеч в бъдещето.
2: Браво, супер. Супер.
0: Аз
2: да се върна.
0: Ето аз примерно мога веднага да споделя от вътрешна информация, заради това, че има контролери, които всъщност не позволяват нито презареждането на батериите, нито пълното им изразходване, за да може всъщност капацитета на самата батерия да бъде поддържан възможно най-дълго време.
2: Аз да се върна към Рояла Петров. Това е реклама, разбира се. Там не трябва да се дига шум. Както си спомняме Металика, когато направиха концерт в Антарктика.
1: Freeze Mall.
2: Всички бяха Freeze Mall, точно така. Всички бяха с слушалки, нямаше никакъв шум наоколо.
1: Така е.
2: Така. Демек трябва да се инвестира в слушалки. Бежишни, може би. За всички, които ще слушат концерта на Василий Райков на Антарктика.
0: Сигурно.
1: Колко са 70 комплекта слушалки? Е, бело, майка.
2: Е, бе, тори по 3000 евро един е
0: комплект. Ба, нищо. Няма ние да... Има как да ги оборудваме с много по-малко.
1: Чакайте. Ние едноактово не сме 70 човека никога там. Всъщност,
2: той трябва концерта...
1: ти максимум 35.
2: Ама значение, да, не.
0: Плюс това,
2: не. Васил, няколко
1: може... концерта ще... Чакай. Да. Можем да каним и преминаващите кораби да слизат.
2: Естествено.
0: Ето, сега ще върнем инвестицията
2: човек,
0: обратно.
2: Човек,
0: за нула време.
2: Връщаме инвестицията точно за нула време. 100 евро билета. Какво са 100 евро?
1: Нищо не са при положение, че те ще дойдат да слушат музика в Антарктика.
2: Ама ти си в Антарктика, бебата. Даже не е 100, 200 евро.
1: Нека да пробваме първо.
2: 150, добре.
1: Да, средно.
2: И става страшно. Да.
0: Васо Антарктиката ще ми викат на мене.
2: Но тебе ще викат
0: вас. Сценичното ми имаше. Така, а още по-готиното е, че всъщност, ако успея да склоня и доктора да участва в акта, ще станеме Насо и Васо, като онзи велик дует на Насо Русков, така, да, и Васил Върбанов тук в радиото на една
1: година. Аз мога да попявам единствено, малко фалшиво, но са от сърце.
0: А, нищо, то пианото се настроя по гласа, нали знаеш?
1: Не, не знам.
0: Е, ало, не си ли гледал?
1: Гледал съм.
0: Нали, където Люклер трябваше да настройва. Люклер, настрой пианото по гласа ми. Но твоята идея за Петров не е най-добрата. Защо? Мати, спри да ме прекъсваш. Два часа го правиш, бе.
2: Човек, извинявам, че ме прекъсвам. Винаги се извинявам, като прекъсвам някой. Обаче в случай съм казал да не говоря повече. Не искам да говоря повече. Толкова хиляди, милиарди, милиони евро дадохме на други хора, бате.
0: Искам само да кажа...
2: А това е такава идея.
0: Значи, две точки. Две точки по този въпрос. Първо, Петров отпада. Ще ти обясня защо. Заради атмосферните условия. Като дарение към антарктическата експедиция, аз ще направя моето лично upright пиано, което иззаема по-малко място. Беларус, което е с чугунена лира, която не се гъне спрямо метеорологичните условия. И ще остава настроена доста по-дълго време. А пък сега чугуния е малко по-тежък за закарване до там, но пък ще остане, пианото ще изгние,
1: ще го опаковаме, не се притесняй. Ще го опаковаме готово, не се притесняй.
2: Ваше, трябва да се мисли...
1: А горе в новата лаборатория има и място, където да сложим пианото.
0: А, ето виждаш ли.
1: Имаме огромен хол, който сега като сложим мебелите, съм убеден, че в един ъгъл много елегантно ще стои
2: старото. Че, след един световно шоу ли ще правим? Или някакво такова микро...
0: Добре, бе, аз наистина... Ако...
2: Световно шоу, естествено.
1: Не, ние ще правим бизнес.
2: Да, за това говоря, да. Точно за това
1: представяйки
2: говоря.
1: Най-доброто от България.
2: Точно това говоря. Точно това
1: казвам. И ще каниме топ изпълнители, които ще искат да дойдат да посвирят на това пиано.
2: На което първият свирил Василий Райков.
1: Да,
0: на Беларус.
2: Абе, Беларус.
0: Ами да, защо? Това е моето детско пиано, на което аз съм свирил. Това е да, реликва, то не е просто...
2: Един такъв къстъм Петров не става ли?
0: Ба става, той изтейно е енсанс, не е лоша идея. Изтейно е,
2: но точно така, естествено.
0: Ама, нали, пак ти казвам, там няма грам чугуни и няма в това пиано. Значи, на второ я.
1: Може ли да се направи?
2: Алуминий.
1: Алуминий, ако има, всичко е наред. А мед, ако има и медна жица...
0: По струните има, няма как да няма.

0: да го направим.
1: Да си е бе, нали? Да си да е бе, да е бе, да, да,
0: да. И да знаете, ние имаме да. БАМ!
1: Точно така, точно така, да. Нас аз съм с теб в случая.
2: Да не, аз винаги съм за... Да,
0: не съм ви разказвам историята за ученето на акордеон от моята личност на базата.
2: Кое, кое?
0: Помните ли тази история? Разказвал ли съм ви? Не е възможно.
1: Аз си спомням, че ти се беше насъскал да, да свириш на акордеон. Точно така. Да.
0: Първата ми година на базата. Като ни затвори времето, няма какво да правиш. И аз намерих на професор Цанков акордеона в основната сграда. И намерих един самоучител за акордеон.
2: Вярно, че имаше такъв
0: момент. И си го отмъкнах в моята стая.
1: В твоята пещеричка.
0: И в 4 часа след обед, отваряйки самоучителя, започваше едно безкрайно яу, яу, яу, яу. И в 4 и 12 минути цялата сграда започваше да крещи: Доки, стигаме, деба, майка му, деба, стигаме, милост!
1: А те хората древат.
0: Да, да, ще ми спът. Ще ми почиват.
1: Айде, да.
2: Между другото, аз...
1: И, как приключи цялата тази сага?
0: Върнах акордеона след няколко дни.
1: Акордеона не е лесно.
2: Абсолютно безвъзмездно.
0: Еба си координацията.
2: Абсолютно безвъзмездно и с най-голямо удоволствие бих консултирал от гледна точка на някакви музикални такива преимущества да се добавя, защото това е много интересен момент.
0: Винаги ще се намери някой, който да изсвири 10 ноти на това.
2: Не само.
0: И това е винаги забавно, дори да са най-простата песничка терадъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм, примерно и нещо от сорта.
2: Искам да ти кажа, че да, дъщеря ми се разцепва да свири The Itsy Bitsy Spider. Нали? И да, това е научило и се разцепва от кеф. Въпреки, че продължаваме да учим някакви нови неща и така нататък. Не, това е...
0: Оставяйки на страна цялата история, ентертейменът там, ако успеем да го разширим с нещо...
2: Да, не да си цъкаш на телефона.
0: Много разнообразява базата.
1: Естествено.
0: Ма много.
1: Естествено. Естествено.
0: Така че всяка стъпка в такава посока аз лично бих одобрил и съм убеден, че ще бъде добре приятел от антарктическата общност като цяло.
2: Аз имам в момента даже ми хрумват някои неща, но трябва извън ефир вече да си говорим.
0: Ще си говорим, защото тази идея мен не ми е хрумвал, ето признавам си. А в същото време ми звучи изключително елегантно.
2: Да, да. Са, нали, няма да се изхвърляме с Стейн Уейн, Санс или Петров.
1: Пречелеца 21-12.
2: Има много интересни неща, защото да, все пак освен музикантската история и продуцентската история и така нататък, нали, да имам и малко дете и много от вече 6-7 години, нали, съм горе-долу наясно децата с какво се захващат първо. А когато накараш човек да седне зад един инструмент, той буквално се вдетенява, защото, нали, си кажа, имам една госпожа, която е на 73, мисля, че в момента, и беше решила, че ще учи пиано. Аз си казах само, че преди да тръгнеш на учител по пиано, идваш при мене, за да започнеш както трябва, защото, нали, когато отиваш на учител по пиано, то очаква, че там ще пристигне някое дете или някой млад човек, който иска да се учи, да става пианист, да, нали, започват веднага да ти обясняват теория, ноти и така нататък. Всъщност, много е важно да седнеш зад инструмента, да натиснеш някого клавиша и да седиш и да му се любуваш.
0: Този ред на мисли, аз така декларирам моето желание да науча две прости песнички на пиано.
2: То обеща, заклевам те.
0: Да.
2: Аз първата знам точно коя е.
0: И при положение, че ти би се взел да вкараш малко...
2: Моментално.
0: Изкуство в това нещо.
2: Моментално. Значи на пиано специално... Първата
0: моите
2: песен...
0: Не стигат
2: не,
0: повече
2: не,
0: от 4
2: клавиша. Не, не, не.
0: Добре.
2: Точно толкова. Да, 3 ти трябват, не 4. 3 ти трябват.
0: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в YouTube. Има музикални пиеси и изпълнение на пиано, които са с падащи такива светещи ноти.
2: Сещам се за какво говориш.
0: Да. И цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това. Това колко трябва да си

0: сръчен да, да изфириш цялото това нещо?
1: Е, тук, тук нещата са малко по-различни от това.
2: От друга гледна точка, мастера Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави и респект, един от първите ми уроци, който каза, на баса всичко може да се свири на четири пакчета.
1: Възможно е.
0: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да свиря на четири клавиша, каквото има там на пианото.
1: Но да, според мен, между другото, както неведнъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духови е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш. Нали? Самата настройка и всичко, подготовката е по-различна. Но,
2: но пак имаме жокър. Вили Стоянов.
1: От наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта, остана така, я.
2: И си ти,
0: като трябва да обобщим.
1: Но
0: пиано... Освен това е метафора.
1: Пианото е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е... Да, затова казвам, че една клавиатура, било той гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
0: Оставям този разговор за извън студиото, защото
1: ме
0: заинтригува неимоверно.
1: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. Имам какво да споделя в този въпрос.
0: Всичко, което може да повдигне духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
1: Скъпи приятели, да, ние да в шегички и закачки...
2: Готви се до година, ноември месец, да пътуваш за долната земя.
1: Да, да си осъществявам проектите.
2: Да, точно така, да, да, да. Аз тук ще съда и ще рева.
1: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
2: Ако майка тя е, може, ако майка
1: не, не, тя може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
0: Няма, без проблем. Няма да има кого да забавлява цялата база през деня, е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
1: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишна обяснява, че иска да става готвачка.
2: Перфектно.
0: Е, в кухнята ще има къде. Да, там само всъщност там има постоянно човек единствено.
1: Това ти казвам.
2: Шефа.
0: Значи, шефа само е там, иначе.
1: Тя тъкмо ще е на 7
0: в този хора са некъде по задачи.
1: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Мина Антарктида.
2: Моля?
1: Скъпи приятели,
2: дъргията ме.
1: За съжаление, трябва да приключваме това наше радиофиаско.
2: Съжаление, защото наше радиофиаско приход към цу.
1: Спасибо большое, да, що поправили.
2: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
1: Аха, да. Извинявай.
0: Симултантен превод.
2: Не съм те... Да, симулативен.
0: Симулативен превод.
1: Симулативен превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да, ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му язику.
2: И руски ми языка ми.
1: Языка ми, да, извинявай.
2: Не, аз мога да продължа да те провеждам.
1: Свиквайте, свиквайте.
0: И аз мога да помагам, че никой няма да разбере какво говорим, но това не е
2: друго. Никто не помня, що бъде апчел, будем разговаривать, так що...
1: Абе, мани ти та работа.
2: Бросте все ето вещи.
1: Дюрмо.
2: Бросте ето дюрмо, хорошо. Добре, добре.
1: Е, да, се вика, и аз така по-назнавам.
2: И аз сме преподавали, нали?
1: Па и аз съм бил... Майкъл и
2: Джезве
1: по главата тупа, затова съм станал учен човек, па съм преподавал.
2: Точно така. Абсолютно.
1: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
2: И имаме една ученичка, вика, тук в Америка, ла в Америка, вика, си ще ти да плезеш да ще бъде.
1: Между другото, да, има една голяма изненада относно улицата, но за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие, защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърди, сме така известни фенове на улицата.
2: Известни,
3: абсолютно.
2: Люти фенове.
3: Титанични фенове. Това беше света лъч на, да, на растежа ни.
2: Как се казваше? Дайфенс. Дайфенс.
1: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което е, да, между другото, парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично и яко парче. Самото видео е снето в в София, тук в България. И, да, да, и всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпросно видео.
2: Е, добре, защо не са направили лайв тогава тук, Дейв Гроу това?
1: Не, не, тук нещата са съвсем различни вече.
2: Добре,
1: като,
2: не смея да... Хеви метал!
1: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели. Господин Насе, благодаря Русков ти още веднъж за гостуването.
3: Аз благодаря за поканата.
1: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане. Да знаеш, че вратите Мочета, винаги са отворени.
3: Съм. Когато съм тук, ме ползвайте.
2: С огромно удоволствие. И се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на Муската. Но той е малко тегав.
3: Тегъв е, остави на мен тази...
2: Така че да, оставам на тебе
3: той тази... Той е тегъв, но когато стане въпрос за медии, обича.
2: Окей, добре, добре. Муска, да си ми жив и здрав.
1: И ако слушате второто повторение на това радио фиаско,
2: Житбол започна.
1: Чао!
2: Айде, чао!
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.

Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Cold to the Touch, така се казва новият албум на Angel Dust, така се казва и песента, която чухме току-що, т.е. заглавната песен, песен номер 2 от новият албум на Angel Dust. Започнахме с The Beat, след това продължихме с Pain is a Must, ето сега I'm the Outcast.

Всъщност, вероятно, много от вас са слушали поне две от тези песни, които пуснах току-що от този нов албум на Angel Dust, защото те излязоха просто като първоначални и предварителни сингли още през миналата година, като например Cold to the Touch, като и песента, с която започнахме днес, The Beat. Все песни, които ги има и в YouTube пространството като видеоклипове, а този техен нов албум на Angel Dust наистина е дългоочакван не само от мен, но и от вероятно голяма част от световната хардкор панк общественост. Знаете, Angel Dust е до голяма степен наследник или от наследството на великите Trap Thunder Eyes от Балтимор, от които се разклониха групи като Turnstile, в случая Angel Dust и още няколко други. Това сме го коментирали много пъти. Trap Thunder Eyes продължават да функционират, но не са чак толкова активни, за разлика от основните две техни разклонения Turnstile и ето тези Angel Dust с новият си албум

За само някакви си 10 години, откакто съществуват вече не чак толкова новите, очевидно, Angel Dust, те имат зад гърба си вече цели, забележете, 7 дългосвирещи албума, но всъщност това е малко относително, защото първите два така наречени дългосвирещи албума са много кратки. Например, първият AD, който тук слушахме непрестанно, когато той излезе през 2016 година, т.е. точно преди 10 години, той съдържаше и съдържа все още 12 песни в рамките на само 14 минути. Наистина, любимият ми хардкор пънк формат, а пък вторият албум от 2018 година е само 10 минути, но пък има 8 песни в него. Това беше първата ера на Angel Dust, ако мога така да се израза, която беше много силно повлияна от едни техни, да кажем, почти съграждани и бащици, Bad Brains. Bad Brains, знаете, че оригинално идват от Вашингтон DC, а пък Балтимор е почти там. Винаги са припознавани като една сцена или почти една сцена, и не случайно групи като Angel Dust и Turnstile, например, са изключително повлияни от Bad Brains. Но и тази тема сме разисквали много пъти тук в Panic Attack. Да не забравяме и още един албум, който излезе през 2016 година, Rock the Fuck On Forever. След това имаше един завой към много по-поп и мелодично звучене в албума от 2019, Pretty Buff. Предпоследният Brand New Soul също беше доста различен. Може да се каже, че Angel Dust наистина са една изключително натурално, органично, еклектична група. А пък и не само техният фронтмен и лидер, но основно той е основен фактор в тази насока на Angel Dust. Така добре познатия ни Justice. Днес, разбира се, ще слушаме и много други неща в много различни музикално-стилови посоки от всички елементи на хардкор и пънк музиката. Но основните два акцента са ето този и другият, който ще е във втората част на Panic Attack, именно новият албум на Converge. Наистина от двата спектъра. Ще говорим и за предстоящи, вълнуващи събития и концерти. И всичко останало, което очаквате да се случи в Panic Attack. В този смисъл, може би тук е най-правилният и подходящ момент да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и ще продължава да се излъчва и тази все още нова 2016, т.е. 2026 година, в същите часове, а именно всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, с първо повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не ги помните, като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намирате секцията програма и в тази секция ще намерите цялата програма за цялата седмица на това радио с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения, които, както казах, са множество. Но пък знам, че много от вас, драги слушатели на Panic Attack и не само на Panic Attack, въобще на нашето радио Tangra Mega Rock, което тази година, между другото, навършва 20 години, за това ще стане дума по-късно. Но слушате това радио, програмата на това радио от различни краища на света и в този смисъл би следвало да се съобразявате с тази часова разлика и с българските часове, но ако не искате или не можете да се съобразявате, има един още по-удобен начин да слушате и Panic Attack и други тематични предавания от програмата на Tangra Mega Rock, и това е начинът подкаст. Пак отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст в случая търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там, няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 българско време.
и стои в секцията подкаст в рамките на 7 дена или една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Бях ли достатъчно ясен? Надявам се. Ако не съм бил, няма страшно. Следващият път пак ще ви припомня тази информация. Както се казва, повторението майка на знанието. Отделно искам да ви кажа, защото все още разбирам, че има хора, не знаещи за този факт, който вече е факт от наистина няколко години. Имаме и апликация за слушане на това радио в, през вашите мобилни телефони, смартфони, т.е. ако имате смартфон. Много е лесно. Сваляте си апликацията от магазина абсолютно безплатно. Сваляте си на вашия телефон без регистрация. Има един бутон за слушане и много лесно започвате да слушате и Panic Attack, и въобще програмата на радио Tangram Mega Rock. Има и за всякакви операционни системи. Както и да е. Стига съм приказвал, нека да се насладим още малко на части от новият албум на Angel Dust от Лос-Анджелес, Калифорния, озаглавен Cold to the Touch, с може би любимата ми песен от него. Тя излезе преди няколко седмици като сингъл и видеоклип, казва се Dust.

Като стана дума за Балтимор и Trapped Under Ice, няма как да пропуснем и новата група The Set с пряко, а вече всъщност косвено участие от членове, член на бив член на Тънастал, който обаче беше изгонен от групата преди по-малко от две седмици. Въпреки това те пуснаха нова песен. Това са The Set след TMT, това е Light Lies.

Обичам да го правя и ще продължавам да дълбая, когато ми стане интересно и зачекна някоя такава тема, особено когато става дума за, например, балтиморската хардкор сцена и почти необятните й разклонения, след като започнахме с Angel Dust, което е основно разклонение на великите Trapped Under Ice, продължихме да с The Set. Ето една малко позабравена такава група.

Това са Diamond или Diamond Youth. Всъщност те стартираха като Diamond, след това се наложи да се прекръстят на Diamond Youth. Този албум е първият дебютният им дългосвирещ албум, излязъл през 2012 година, все още под името Diamond. Казва се Don't Lose Your Cool и най-интересното при тях е, че в него свири, всъщност това е групата на Сам Тамкин, оригиналният и все още китарист на Trap Thunder Eyes. Един проект, който той стартира в онзи хибриден период на Trap Thunder Eyes, когато те не свириха. След това има и още един албум, който излезе под името Diamond Youth. И двата сме ги слушали тук в Panic Attack, но този флешбек е посветен на първия Don't Lose Your Cool, за да си припомним също с колко бяха кул те. Cool

Е, като заговорихме за тази тема, ако има няма кой, който да е кул и който да е най-кул, ето това са те. Trapped Under Ice. Да се върнем още една година назад, 2011-та. Beatles Goodnight.

Лично за мен това е една от най-важните групи, съвремени хардкор групи от съвременната американска и въобще световна хардкор сцена. И всъщност това е не само лично за мен, а и за огромно множество от хора по цял свят. Ако сте редовен слушател на Panic Attack в последните, да кажем, 15 години, няма как да не сте забелязали, т.е. усетили моята симпатия и специално отношение към тях, и няма как да е друго яче. Наистина много важна група, просто велики, а този албум е абсолютен шедьовър и бих казал един от топ 10 най-велики хардкор албума лично според мен. Big Kiss Goodnight неведнъж е звучал тук, всъщност стотици пъти е звучал тук и ще продължавам да го пускам, когато се сещам за него. Сега в тази Baltimore Hardcore серия започваме с Angel Dust, после The Set, Diamond Tooth, се разклонения на великите Trapped Under Ice, разбира се. Най-популярното от тях е Turnstile, но днес няма да ги слушаме. Така или иначе, напоследък доста често става дума за тях, особено след последните събития около тях, а именно спечелването на не една, а цели две награди Грами и 8-те, цели 8 номинации за Грами, което е абсолютен прецедент за група, излязла от хардкор и пънк сцената. Не че това има значение за нас и за въобще за хардкор сцената, но наистина е показателно признание докъде успяха да стигнат Turnstile без дори да са го планирали. Както и да е. И тази песен исках да ви пусна, True Love, но се улисах в приказки. Ще приключим тази балтиморска тема и с този гранде финал на Царете от Балтимор, Trapped Under Ice, с още една от любимите ми песни от този албум Big Kiss Goodnight, излязъл през много силната 2011 година, Disconnect. Продължаваме нататък.

Първоначално мислих днес да минем и без Turnstile, но всъщност имаме повод да ги пусна отново. И това е 10-годишнията на ето този албум.

Non-Stop Feeling е първият дългосвирещ албум на Turnstile, излязъл през 2016 година, март месец, почти 10 години от излизането му. Аз много добре си спомням този момент. Някои смятат Step to Rhythm за първите му албум, но всъщност това е едно EP, дебютното им EP, а Non-Stop Feeling си е първият албум. И в този смисъл е редно да отбележим тази 10 годишния с още един флешбек, особено в сянката на събитията, които се случват сега с Turnstile 10 години по-късно. Тогава едва ли сте си представили, че това ще се случи?

2016 година, когато излезе този албум, беше и годината, когато за пръв път се срещнах лично с Търнстайл. Не само, че се срещнах, прекарах доста време с тях, почти 3 седмици на едно турне в Европа, заедно с тогава доста популярната хардкор банда Backtrack. Търнстайл и Backtrack бяха на едно турне, аз бях заедно с тях. В интерес на истината познавах някой от Trapped Under Ice, по-точно техният вокалист Брендън. Познавах го още от ерата на Trapped Under Ice. Имах предвид вокалистът на Turnstile Брендън. Както знаете, оригиналният ви се още барабанист на Trapped Under Ice. Аз го познавах още от ерата на Trapped Under Ice, защото съм бил на турнета с Trapped Under Ice. Например, едно такова през 2011 година, заедно с Madball в Европа. И тогава, всъщност, тази 2011 година, или може би беше 2012, не съм сигурен с точност, момчетата от Trapped Under Ice в един разговор ми споменаха, че имат нов тогава проект, озаглавен Turnstile. Точно така се изразиха, имаме страничен проект, нищо сериозно, казва се Turnstile, и е нещо малко по-различно от Trapped Under Ice, но фокусът ни е в Trapped Under Ice. Turnstile е просто проект и не е ясно дали ще продължи. Кой да предполага тогава, че този страничен проект ще се превърне в една от най-големите, най-популярни хард рок, рок, метал банди на нашето съвремие и със сигурност най-успешната група излязла от хардкор панк сцената. Така не, няколко години по-късно вече Turnstile бяха сериозна група, истинска група, и правиха турнета. На едно от тези първоначални европейски турнета бях и аз. Тогава беше излязъл точно този албум на Nonstop Feelings. Още притежавам копието, подарено ми от тях. И ето, че се изнизаха вече 10 години. Всъщност, албумът излезе през март месец 2016 година. Тук сме го слушали още тогава, когато излезе. Турнето, за което говоря, се случи и юни 2016 година. А ето сега, 10 години по-късно, знаете къде са. Наистина, тези хора въобще не предполагаха, нито планираха всичко това, което се случи последствие с групата им и този главоловен успех, което е още по-симпатично. Сега обаче нека да завършим с тази разходка из Nonstop Feeling, по случай неговата 10-годишния, с откриваща песен от него Gravity.

Още една голяма новина от миналата седмица, като стана дума за грамите и за супер успешни групи, тръгнали от хардкор сцената. Няма как да не споменем и да послушаме малко Noclus, особено тази чисто нова песен, която чухме току-що с участието на Накой, на Дензел Къри. Да, тази песен излезе миналата седмица като видеоклип и във всички дигитални стриминг платформи. Вече се превръща в нещо грандиозно. Много от вас, или малко от вас, знаят за моята топла връзка с групата. Аз съм част от техният екип, но въпреки това, дори да се абстрахирам от този факт, няма как да не отбележа друг факт, и то е този. Силата на Noclus и тяхната все по-огромна популярност.

Може би е прекалено рано за толкова тежък саунд в Panic Attack, но аз всъщност не мисля така. Но да си продължа мисълта от преди малко. Мисълта от тръгна от факта, че Turnstile бяха номинирани за 8 категории за грами и получиха цели 2 грами награди. И докато за тях това някакси не е чак толкова изненадващо, защото наистина, освен че се радват на огромна популярност в последните, да кажем, 5-6 години, този техен последен албум от миналата година е наистина не само шедьовър, а и заслужава всичките награди на света, но е и нормално да очакваме нещо такова от тях, при условие, че си има предвид тяхното доста по меко, мелодично звучене, но пък е абсолютен прецедент, че група като Knock Loose влезе в грами наградите миналата, т.е. вече по-миналата 2024 година. Беше номинирана шокиращо наистина, още по-шокиращо ще бъде да бяха спечелени, но от самия факт, че Knock Loose бяха там наред с Judas Priest, Metallica, Gojira и още кой не си спомням, е също факт, който няма нужда от коментари. Просто е странно, че е толкова абразивен звук и отношение към музиката и света добива така популярност, но наистина това може само да ни радва. Но цялата тази тема започна от това, че две групи, тръгващи от най-долното направи си сам DIY ниво на американската хардкор пънк сцена, стигнаха до такива невероятни висини. Грами наградите са една малка част от всичко това, което им се случва, всички тези концерти, турнета и така нататък. Отново, чуйте, ако не сте обърнали внимание, няма как да не сте обърнали внимание, ако сте чули, но чуйте новата песен на Knock Loose с Denzel Curry, Hive Mind, която излезе миналата седмица, слушахме преди малко. Гледайте видеото, ако не сте го гледали след края на Panic Attack днес. Ние ще продължим нататък, но първо още малко от последният за сега албум на Knock Loose, който излезе на 10 май 2024 година, You Won't Go Before You Supposed To, и казвам последен за сега, защото не знам дали е правилно да го правя, но всъщност ще издам една тайна само за вас, драги слушатели на Panic Attack, една тайна от кухнята, която наистина много малко хора извън тази кухня знаят, но Knock Loose подготвят чисто нов албум, който би трябвало да излезе през тази 2026 година или в началото на 2027 година, а още по-хубавото е, че лично знам от много достоверни източници, че този албум вече е записан. Сега обаче да завършим тази тема, темата Knock Loose, с още една песен от You Won't Go Before You Supposed To, финалната

Оставаме още малко на територията Луивил, Кентъки, за да чуем части от все още новият албум на White Reaper. Only Slightly Empty излезе в септември месец 2025 година след Blue 42, това е Blink.

White Tripper, които издадоха своят последен албум септември месец 2025 година, т.е. преди няколко месеца, също бяха част от историята на Knock Loose и по-точно свириха на един от техните домашни концерти в родният Луивил, Кентъки, по случай този албум, който слушахме преди малко, излизането му. Сега обаче говорим за и слушаме White Tripper и техният последен албум Only Slightly Empty, и завършваме с него с още една песен, която излезе като видеоклип. Това са White Tripper от Louisville, Kentucky, Freak Show.

Ето го и него. Новият албум на Converge, Love is not enough. Започнахме с заглавната, Love is not enough. Продължаваме с втората, Bad Fate. Това са Converge 2026.

когато казах, че не е нужно да говорим за Converge, имах предвид, че предпочитам да оставя музиката да говори сама за себе си. Музиката от техният нов албум Love is not enough, който излезе преди броени дни, всъщност миналия петък, 13 февруари 2026 година, и беше едно от най-дълго очакваните издания за тази 2026 година от наистина адски много хора, и съм сигурен много слушатели на Panic Attack. Всъщност, също така, започнахме с заглавната песен Love is not enough, която сме слушали неведнъж тук в Panic Attack, защото тя излезе като предварителен сингъл, дори и като видеоклип. Сега продължим нататък с To Feel Something.

Наистина няма какво да кажем, което не е казано за Converge тук преди в Panic Attack. Наистина една от най-легендарните бостонски хардкор банди, или поне от съвременната история на бостонската хардкор пънк метал сцена. Converge се завръщат с новият си албум Love Is Not Enough, който съдържа общо 10 песни в рамките на почти 32 минути, напълно издържан в класическия стил на Converge, и бих казал дори едно завръщане бележи този албум към по-ранното звучение на Converge, което вероятно е радост за ушите на също толкова много хора. Отново тук основен лирисист е и фронтменът и вокалист на Converge, небезизвестният Джейкъб Бенъм, който всъщност също е и автор на техните обложки и на много други обложки. Той е известен артист в средите. Също така има и собствен лейбъл, за който сме говорили много. Но пък този нов албум, както и предишният на Converge, който излезе преди цели 5 години, са издание на не кой да е самият Epitaph Records, което е малко нетипично за група с такъв наистина брутален първичен звук да попадне в пънк-рок лейбъл, но пък си струва.

мога да пускам Converge цяла вечер и цял ден, но хайде ще се ограничим до 5-6 песни от този величествен албум. Още една песен, която вероятно някои от вас са слушали, защото тя също излезе като втори и първоначален сингъл от албума, но със сигурност си струва да чуем още веднъж тук в Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same.

Миналия път слушахме стари песни на Guilt Trip и ви предупредих, и ето, че отново Guilt Trip са тук в Panic Attack, но вече с чисто новото си EP, озаглавено God Forgives, което излезе на 11 февруари 2026 година, т.е. миналата седмица. Има и нов видеоклип, чухме Angel Eyes, ето и Burn.

И оставаме още малко на територията на Манчестър, откъдето са Guilt Trip, откъдето са и тези, които слушаме в момента, Higher Power, добре познатите ни Higher Power, които издаваха новият си албум There's Love in This World If You Want It миналата 2025 година. Ето след Two Doors Down, може би най-популярната песен станала от този албум, защото тя излезе и като първоначален, много ранен сингъл от него, Absolute Bloom.

Продължаваме с UK Hardcore вълната в тази финална част на Паник Атак и така ще бъде до края. До края остават още малко минути. Тези би трябвало вече да ги знаете, особено ако сте редовен слушател на Паник Атак. Разбира се, Dynamite с случая най-новото, последното им EP. Всъщност предпоследното Blow the Bloody Doors Off. London Hardcore в олдскул вариант и най-новото му превъплъщение. Чухме War Inside с участието на други London Hardcore валичия, като Dirty Money, Big Cheese и Cold World, въпреки че те не са съвсем от Лондон, нито пък от UK. Сега да завършим с Dynamite, с

Ето, че в финалните минути на днешното издание на Panic Attack дойде и този, бих казал, изключително важен, съществен момент, като се замисля, може би най-същественият момент в днешното издание на Panic Attack, и не само за да завършим подобаващо тази UK Hardcore серия,

Но от 2026-та се завръщаме към вече далечната 2000 година. Славните години на UK хардкор сцената в лицето на групи като Knuckle Dust и Stamping Ground. Да, точно така, Stamping Ground, които слушаме в този момент с фрагменти от техният абсолютно култов и легендарен, извинявам се за клишетата, албум Carved from Empty Worlds, който излезе през 2000-та година от Century Media Records и се превърна в еталон за, най-общо казано, металкор сцената. Най-тежкото нещо, което беше идвало до сега от тази UK хардкор сцена по това време, наистина беше много екстремно, но и изключително впечатляващо, защото Stamping Ground не могат да бъдат определени като нито като чистокръвна метал група, нито като чистокръвна хардкор група. Всъщност това си е чистокръвна 100% хардкор група, или поне група стартирала от британската хардкор сцена, но отишла на едно по-друго метал ниво. Но както и да е, прекалено много говорих, по-важното е, че Stamping Ground се завръщат в България 23 години след първият си наистина легендарен концерт в военният клуб. Много от вас предполагам бяха на този концерт или са чували за този концерт. Сега Stamping Ground отново се завръщат отново в този военен клуб или централен военен клуб София. 28 март билетите вече са в продажба, а в следващите дни ще обявим всички останали детайли около този концерт, които, повярвайте ми, не са никак маловажни, т.е. всички останали групи. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев, вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са Stamping Ground, Джугърдън, и до нови срещи!

четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

With madness. Нищо, че точно тази песен ня нямаше в програмата на британските хеви метал титари Iron Maiden в София. Ето, че с нея започна днешното издание на нашия радиоексперимент. И нямаше как да бъде различно, защото точно Maiden е голямата метал тема в София и България тази седмица. И вероятно още ви пази жега в сърцата. Но както е казал класикът, сега ще трябва да продължим напред. Защото всъщност концертите са си едно, а работата в студио нещо друго. И също толкова важно в живота на една група. Преди да изредя с тържествен глас имената на няколкото чисто нови метал произведения, които ще изградят гръбнака на нашата програма, вече продължаваме с заглавната песен от предстоящия нов дългосвиращ удар на Flotsam and Jetsam – Rats in the Temple, който се очаква на 28 август. Ето... Плакове в храма.

никой не е забравил, че точно от Флоцемен Джетсън започна кариерата на Джейсън Нюстед. И вие не сте, нали? Но ето го обещарият списък с подробности за гръбнака в нашата програма днес. Новите издания на Armored Saint, на Димо Боргир, Елвен Кинг, Moonlight Haze. С други думи, работата е много сериозна. Много. И така, пълни с еуфория и енергия се насочваме към Moonspell. Защото португалските готик метал богове пуснаха втора песен от своя бъдещ албум Far From God. Далеч от Господ. Той бил правен в продължение на цели 5 години. И ето тази песен ми се струва напълно вероятно да се окаже най-оптимистичната и светла в цялата история на Moonspell. Приятно слушане! Казва се Cross Your Heart. Фернандо!

не само светът е шарен по принцип, но и светът на метала е шарен. Ето, Flotsam and Jetsam, Moonspell, преди това Iron Maiden, а сега и Evanescence, тази толкова успешна американска група ще издаде на 5 юри своя нов албум Sanctuary, 6-ти в тяхната история. И светът е шарен, едни други американци, много по-различни, Armored Saint, вече са тук за своя албум номер 9, Emotion Factory, Reset е неговото заглавие, това парче е Compromise.

Ако сте сред тези, които евентуално ме познавате по-добре, знаете какъв маняк съм на тема Джон Буш, Джоуи Вира и по принцип Армър Сейн. Така че ако съм малко по-приповдигнат, това не трябва да ви притеснява, защото ние маняците сме и по-взискателни. Преди години Джоуи Вира, басистът, беше казал, че всъщност Армър Сейн е група, която като змия сменя често своята кожа. И че всъщност сега той също си спомни за тези свои думи и каза, че новият албум, деветият, е една чисто нова кожа за бандата. Можем да му вярваме, защото самият той е продуцент на това произведение.

всъщност, когато казва, че Armored Saint е група, която сменя своята кожа като змия, Джон Буш има предвид това, че всъщност това е формация, която се старае да не се повтаря. И в този девети албум, който излиза цели 6 години след осмия, наистина може би е точно така. Ако ме попитате каква е причината да съм такъв маняк на тези двама музиканти, разбира се, нямам нищо против и останалите в Armored Saint, защото те също са страхотни братята Фил Сандовал и Гонзо Сандовал, съответно китара и барабани, и другият китарист Джеф Дънкън, но все пак вокалиста Джон Буш и Джоуи Вира на бас ми станаха допълнително, изключително, изключително, изключително любими заради четирите албума на Anthrax: Sound of White Noise, Storm 442, Volume 8, The Threat is Real и най-вече We've Come For You All. Но да си се върнем тук към Armored Saint и новия албум Emotion Factory Reset, преди да чуем парчето Ladders and Slides. Ето ви убийствения саунд на Throwing Caution to the Wind.

След като работиш повече от 15 години, а аз съм го правил вече дори два пъти повече от това, 33 години в радио, е неизбежно, когато слушаш един цял албум, да си принуден да се опитваш да намериш коя е песента, към която би насочил вниманието на своята радиоаудитория. Нещо повече, песента, която ми се струва, че е най-любимата ми в новия албум на Armored Saint, както се шегуваме тук, от раз щеше да спечели конкурса Силата на неизвестните. Петото издание 2026-та. Парчето се казва Бакай. Step by step.

Ясно е, че никой в Европа или извън Америка не може да запише точно такава музика като Armored Saint. Вероятно и заради сериозния латиноамерикански происход на двамата Сандовал, а може би си спомняте, че съпругата на Джоуи Вира, Трейси, дълги години беше централна фигура в легендарната звукозаписна фирма на Брайан Слейгъл, Metal Blade Records, тези от които започна пътя на Slayer и на колко много други. Завършваме Emotion Factory Reset с парчето Close to the Bone, а след това и Epilogue. И не забравяйте, че едно от колосалните събития на метал сцената през тази 2026-та излизането на новия албум на Димо Боргиер, Дебне зад ъгъла.

изцяло американската естетика на Armored Saint и преди норвежкия мрак на Димо Боргиер ще се задържим в европейския юг, по-точно в Италия, на два пъти. Първите герои от тази фантастична страна са Elvan King, които издават своето ново мини-произведение EP-то Rites of Disclosure, което се представи току-що с парчето Rite of Passage – Blizzards of Anger. Какви изненадващи китари!

0: всъщност.
1: Това по-късо произведение излиза няколко месеца след като Елвин Кинг, ветераните на италианския фолк метал, завършиха своята трилогия, цели три албума, Reader of the Runes или Четеца на руните, които се появиха през 2019, първо Divination, втората част Rapture излезе през 2023 и третата Луна съвсем наскоро в края на 2025. Но ето сега Children of Decadence от новото им мини издание. Те са от района на Венеция и за хората ще говорим след малко. Давиде Морас е певец от 97-ма насам, заедно с китариста Федерико Бастон. И всъщност за къде са без цигулката на Фабио Поло? Елвин Кинг.

Започнахме днешното издание на Tangra Metal Shock съвсем разбираемо с Iron Maiden, защото Up the Irons мотива топти в слепоочията и в гръкляра на всеки истински метал фен. Но знаете ли, че Elvan King имат една песен, която ми се струва чисто първично като избор за подходяща да завършим прегледа на тяхното ново издание. Казва се Man of Iron. Много смешно.

Втората италианска група в нашата програма днес е от друг район на Ботуша и се казва Moonlight Haze. Техният нов албум е с заглавие Interstellar Madness и след парчето Moonlight Legion и преди We Are Fire. Тази композиция се казва Lost in Moonlight Symphonies.

Басистът на Елвън Кинг, който слушахме преди малко, всъщност е замесен и в тази италианска формация, в която обаче основните фигури са певицата Киара Трикарио, която основава групата през 2018, и барабаниста Джулио. Внимание! Фамилията му е Капоре. Beyond излезе миналата година. Сега е време за Interstellar Madness и това е финалната композиция, последвана от големият финал –

Голямото събитие на световната black metal сцена днес, а вероятно и за цялото десетилетие до този момент, е новият албум на норвежките black metal крале Димо Боргиер със заглавие Grand Serpent Rising, който се появи сега цели 8 години след предишният Ionian. С драматичен штрайх започва песента Tridentium.

Впечатляващо е, че за първи път от цели 21 години и албума Storm Blast от 2005 има в този нов албум и песни на техния роден норвежки. И все пак основната част е на английски, но знам, че ви интересува живо кой е човекът, работил по този толкова мащабен и многопластов звук на Димо Боргиер. Отново е Фредерик Нордстрём, който беше определен като архитектът зад предишни техни най-монументални издания като Puritanical Euphoric Misanthropia или Death Cult Armageddon. Но всъщност днес е време за новата страница в тяхната история, Grand Serpent Rising. Тази композиция се казва As Seen in the Unseen.

Разбира се, голям удар за феновете на Димо Боргиер дойде преди 2 години, когато Галдер обяви в Инстаграм, че е напуснал формацията, китаристът, всъщност с истинско име Том Руне Андерсен. А известно на всички ни е, че след колосалния планетарен успех на третия албум Enthroned Darkness Triumphant през 97-ма се понесе като епидемия сред така наречените true black metal ферове малвата, че норвежката група се е продала, легнала е по гръб и широко е разтворила крака, за да влезе комерсът. И всъщност за тези истински black metal ферове For All Teeth от 95-та и втория Stormblast от 96-та са истинският еталон. И все пак Spiritual Black Dimensions, Puritanical, Euphoric Misanthropia, Dead Cult Armageddon и In Sorte Diaboli, последвали от Abrahadabra и Ionian, изградиха постамента на паметника, върху който виждаме днешния Димо Боргиер. The Crypt Farer е песента, която започна и ще бъде последвана от още една. Blood Soda.

0: 40 ambassadors of courage. Unfoldment is always due. Legends never finish. The hunger always rings true.
1: Shadows of a thousand perceptions. Последната песен обаче се казва Гьол. Новия Тимо Боргиер ви предупреждава.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Предизвикателства.
2: Хубави хора.
0: То не останаха хора, бе. Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика. Когато и...
0: Вашето радио.
4: Тангра. Мега.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинается передача «Инопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваши любимые радио...
1: Фиаско.
0: Фиаско ми?
1: Значит, там няма такова. Там няма, дорогие друзья. Всичко, дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста. Дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по ваше любимое радио «Тангра, Москва распорядила». «Тангра, мать родная».
1: «Тангра... Тангра...
0: Мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна от стихотворение, ако може, т.е. част от него.
0: Молете, да,
1: летец пилот ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това във ведение беше култово.
0: Две праскови посяки, две череши.
1: Ти заеби прасковите череши.
0: Защо ли? Какво име?
2: Имаме един култов вид с този време, ако го помните. Дето тек е десето при изпълнение.
1: Е, ние не сме толкова дърти, извинявай.
2: Да. Забравих.
0: Моля ви.
2: Тек е десето при изпълнение плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лея. Да. И се събра от цялото тек е десе. И председателя казва, другари...
1: Флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото Бик? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така дига ръка непрекъснато, не му дава думата. Той му вика, кажи бе, бай Иване, там отзад. Той вика, аз предлагам да купим за 300 лева шперплат. Защо бе да купим шперплат? Вика, ще го качиме там горе на бърдото, ще сковем един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще сиебем майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, че като каза горе на бърдото...
1: Или поля да е от по-ниско.
2: Ако може поля да е от по-ниско, да.
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно... пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват... колко са 10-те Божии заповеди? И те почват от гляда от кеми 7, 6,
1: точно
0: 5.
1: Така, да.
0: А като каза там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел.
1: За
0: Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикарял да всява мъдрост по села, паланки и така нататък?
2: Не мога да се сетя.
0: Еми, обикарял Аристотел, решил, нали, ще прави такова турне, да всява мъдрост сред хората, нали, да им разказва причи и там, приказки и всякакви такива неща.
1: А философски неща са?
0: Да. И не щеше един ден попаднал в селото на Бай Лазо. И... Бай Лазо, простичък човек, такъв фермер, земеделец, нали? Път ще ходим да го видим този Аристотел, какво толкова, нали, му е специалното. И събрали се, естествено, вечерта на Мегдана, всички седнали, такива, Аристотел в средата разказва и посочил произволно на Бай Лазо и казал, как се казваш ти? Той вика, Лазо, искаш и вика сега, с твоето име, вика да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направя един майтап. Бай Лазо, вика, и какво да кажа, човека дигнал на мене, той на Бай Лазо му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, го няма работа. И Бай Лазо вика, Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение да си направя майтап, нали, той... Очуди се Аристотел, нали? Така изгледа го и това ще е интересно. Може да, айде. Аристотеле, Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя доктора Тарас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
2: Много се радвам, че успявам да довлека тези телеса до тук.
1: Тези два часа да ги прекараме заедно.
0: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извинявай, че да прекъсвам,
1: са затопили наполовина.
0: Са затопили наполовина.
1: И ще започна естествено с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги? Лекуваш ли ги? Бог да ги прости.
2: Това винаги ми връща към началото на професията, когато
1: точно така.
2: Старите лекари казаха, ти, млади дихателю, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор, о, превелики и премъдри? Като напълниш 2 декара гробище.
0: Аха,
2: да.
0: 2 декара.
1: Това е такова тъмно... Тъмно черен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш.
0: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
1: Значи, това зависи от уменията на доктора.
2: Не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има 1 и 2 декара, на долния какво има? А додолу какво е?
1: Е, чак така додолу.
0: Е, там, е, не, така там, додолу. Там Пепи може да ти отговори. Той е специалист по темата.
1: Там е, да. Чак,
0: той отдавна додолу, следи.
1: Костодорките, слоновете и така,
2: ми чак е, додолу. Любим е просто.
0: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувалка, дето пратиха там да обикаля.
1: А ти не смяташ ли, малко off topic, не смяташ ли, че за всеки един такъв true плоскоземец, като се каже някъде, че например някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърчи на фациали са такива проблеми? И тремор, разбира се. Не, атмосферата как трябва да я назовем? Да я назовем? Атмодиск, атмосфера, нали?
0: Тя не съществува, не знам дали.
1: А, извинявай, да, така.
0: Както и гравитацията не съществува.
2: Е, но защо да е сфера?
1: Защо да е сфера, а не диск? Нали? Значи не знам. И то латински езици, индоевропейски езици, навсякъде е сфера.
2: Може да има сила, която да огъва такива дискове? Във формата на сфера.
1: Не.
2: Не?
1: Не.
0: Според мен.
1: Не може такава сила, защото то няма сила, то няма физика, няма химия.
0: Чакайте,
1: няма
0: нищо. Значи теоретично погледнато, ако тръгнем да
2: се. Тогава сърваме... някой моли диска да се огъне във формата.
1: Не, никой не моли, то няма как да стане. Това е първи, трябва да се унищожи НАСА и всички тия Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят Слънце, Луна. Пълна там чувала, байлона с вода и после го режат и това е дъжд, нали, такова.
0: Пак профанизираш целия проблем, от гледна точка на това, че да, ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска, си е лично негов проблем. Въпросът е, че гравитацията, космоса...
1: Не, всичко е измислено с една единствена цел да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големият проблем. Ако всички се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми.
0: В момента...
1: Няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така нататък.
2: Аз сега се срещам къде е.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам само в момента, в който каза заблюди, и аз вече спрях да те слушам.
1: Заблуди? Заблюди ли каза?
0: Заблюди е, според мен, добър да... термин.
1: Това е такова лапсус, лингвус.
0: Да, не, ама
2: но стана интересен термин, да.
0: Заблюди не е лошо.
1: От блюдо ли ще?
2: Еми, от къде
1: да е? Такъв съм гений, пичове.
0: Еми, за, нали, е предпоставка.
2: Значи, моля, ти неща си ги записвайте и да бъде...
1: Моля ви.
2: Да се пускат предложения към българския толковен речник, който управлява...
1: Който управлява Вселената.
2: Който управлява това нещо.
1: Точно така.
2: И този процес трябва да бъде обогатяван.
1: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно, точно така. Да. Аз съм гений, момчета. Не знам дали знаете.
0: Не веднъж съм казвал, че творец може да бъде всеки. Въпрос е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
2: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, но като няма кой да го чуе... Да, и по три. Но като няма кой да го чуе...
0: Бе, май имаме 2-3 слушатели, поне по последна статистика.
1: Има, нека да няма. Е, аз кой не слуша чат, пат. Нали, бай Марин, сигурно.
0: сигурно и Колю Бойковски, както ти го...
1: Колю Бойковски, най-вероятно, да. И Шантокле, разбира се. Няма значение.
0: Дами и господа, връщаме
1: да се върнем към доктор Пълтеков.
0: Доктор Пълтеков,
1: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
0: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание. Ода на радостта беше да моя подход към, днешното пост-изборно предаване на Пришелеца 2020.
1: Към резултатите ти беше...
0: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема. Само, че няма...
1: Green Socks.
0: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така е, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди малко.
2: Така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
1: Той след това е била много такива тарикатски места, но това по-ната ще го оставим като лека... Абе, вали ли бе, да е?
0: Господин Колевски, който за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. По разказа някой... Не, цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратно вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
1: На два крака имаш преди.
0: Да. Няма значение.
2: Шегичка.
0: Той разказа някои пикантери оттам, но в крайна сметка естествено наша пиридача е заклеймена.
1: Радия фиаско.
0: Когато заговори за Антарктида, е заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
1: Но, да, така.
0: Но ето, че в крайна сметка кой път цикъл
1: беше,
0: завършва.
1: Че ги загубих вече.
2: Това беше моята осма експедиция.
1: Осма експедиция. Ти си ветеран. Абсолютен ветеран.
2: Вече, интересното е, че с времето, опита, който придобиваш по тези географски ширини, независимо дали става въпрос за така, пътуването до там и обратно, или престоя на базата, започва много да ти помага да удържаш ентусиазма на част от ново присъстващите и да си много полезен с такива дребни съвети от типа не дей да пипаш на доктора Лопата.
1: Много е важно да не се пипа на доктора Лопата. Следващия ми въпрос е може да се върже, което искаш да кажеш в последствие. За осми път нещо изненада ли ти? Има предвид, всеки път, като ходиш, нещо изненадва ли те? Или е да речеме като втория, третия, четвъртия път?
2: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. Рутината ти помага, може би, да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с
1: wow.
2: И помните уния калейдоскопни
1: нещица,
2: дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм
0: Очаквано и се знае.
2: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
1: По-такова easy going.
2: Да, абсолютно easy going. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими, че не връщаме мъртъвци оттам, всичко си заминава в залива за храна и за кръговрата. Революцията изяжда децата си, момчета. Така че и имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по
1: късия
2: път надолу, проби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш на
1: дроп. Разбрах. Това са едни великолепни съвети. Бойко каза, че
0: защото
1: си бил...
0: надутия балон трудно потъва.
1: Всеки разбра за какво е речи. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така дентист, дамек за болекър.
2: Значи, случи се, но така не драматично, слава Богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекар под формата на field assistant. И така днешния полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата, нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замисля.
1: Флиртувам с микрофона на си.
2: Страха от това, че има заболекар на базата, попречи на самото, на самата зъбна болка да се покаже. Това ми напомня, значи, че ние трябва да започнем да водим малко по-голяма кохорта. Примерно да водим свещени. Защото тогава смъртта може да е страх.
1: Да се 100% покаже. Ще се изплаши.
2: И да не ни дебни за тъгала. Да.
0: Ема вие така като тръгнете, ще помъкнете след това и МВР, прокурори и така нататък.
2: Ами, щом трябва, ще мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие държа да отбележа.
0: Да,
1: що да дойде Елянка? Госпожа Йотова.
2: Извинете, не знам.
0: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
1: Каква е работа? Аз ако бях, ще се бявна в България.
2: Ами, тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно, много. Ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
1: Не, бе, качваме на кораба и
2: тръгваме, бата. Кой е вице-президент на тая, бе? Кой е вице-президент на тая?
1: Няма.
0: Нямам представа.
2: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вице-президент?
0: Е, той е президент. Президента каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
1: И се качи на трона.
2: Е, вас, аз не искам да живея така.
0: Гледай сега.
1: Без вице, нали?
2: Да. Как без вице, бе?
0: Ами не знам, бе.
1: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
2: Ама да стане какво?
0: Е, нали там има домова книга, ала бала.
1: Не, домова книга.
2: Това е за друго.
1: За друго. Той е за министър-председател. Ами да се гътне, не дай Боже. Имам предвид какво да стане. Да вземе се
2: спомня. Цяла година без вице аз.
0: Бе, те хората умират.
2: Хора, късам и сърцата ми се късете как кърви.
1: Без вице, нали?
2: Да.
0: Една рецепта не мога да пишеш като хората.
2: Теперят ми ръцете, ти казвам. Като си сета.
1: Значи стана тя каквато стара.
0: Became she what she became.
1: Yes, защото доктора ме така ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушате това предаване, вчера, изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
2: Чакай
1: сега. И на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която не помня името, за съжаление. Както би казал Остап Бендер, този култов герой.
2: Култов.
1: Лед тронул се, господа присяжни заседатели. Лед тронул се, разбираш ли?
0: Не знам, нямам представа.
1: Месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е негово.
2: Чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, думата на годината, нали всяка година излъчваме дума на годината.
1: Да.
2: Тази година думата на годината ще е оставка.
1: Мислиш ли?
2: Убеден съм. Още един да си подаде. Примерно до сега сме президент, главен прокурор.
0: Нали до сега
2: кой да нарочиме за следващата оставка?
1: Е, няма кой.
0: Ема нали до сега
2: крещяхме...
1: Той така ли че го сменят?
2: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят той.
1: Да хвърли оставката
2: и той.
0: Ами не знам, ние крещяхме по площадите години наред оставка. А то какво трябва? Просто Румен Радев два дена след като е спечелил изборите вече...
2: В грешка си.
0: Няма правителство и хиляди сте го уволнявали.
2: Да, но не сте го написали.
1: Не, той не е уволнил.
2: Те са го написали оставка.
0: Ето.
2: Подавам, хвърлям си оставка.
0: Да.
2: Да.
0: Да, добре, разбрах. Ето, Джензи може да си взема полука.
1: Добре, не, ама оставка не е ли от оставам?
2: Ако се замислим за етимологията на думата...
0: Не, от оставям.
2: Може от оставям да е всъщност.
1: Не, не, то не е отставка.
2: Да, и то, то е не е
1: оставка.
2: Не, то оставям. А то не е отставям.
1: Оставям, какво оставям?
2: Оставям си
0: както...
2: пари в джоба.
0: Как, както, казва, както казваше баба ми ръка и пръст, ти да вземаш, се оставяш.
1: А, да вземеш, да си ябеш, майка се на дома, да.
0: Я взимай, се остави, да, нали? Да, да. Това беше, защото тя имаше то маниер на Василе, да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... Нали, то е процес. Да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... То се взима, па се става, пък се ходи.
1: Много действия, да, в едно.
0: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо, или трябва да се прекопае нещо, или така нататък, нали? Като почнеш да копеш посред средата на деня и в слънцето ти жари и жари по врата отзад, нали? Я да взимаш, да се оставаш. Нали, да, така че оставка е
1: оставка, да,
0: да взимаш, се оставяш, е оставка всъщност.
1: Оставям, оставям, оставям.
0: Да, президента взе, че се остави.
1: Остави, президентско
2: правителство,
0: да,
2: взе,
0: че се остави.
2: Зарафов се остави. Йордан Цонев се остави.
0: Абе, то... Йордан Цонев.
2: Абе, хора, аз не мога да спа от 3 дена, бе.
0: Къде живеем, бе?
2: Пропадна тази държава, бе, пичо, бе, унищожихте, бе.
0: Отиде за 2 месеца на Антарктида.
2: Ай, какво става, бе, да, бе.
1: Това е ужасно. Зеленият чорап...
2: Абе, ще скинем ризата, ти казвам, и се мана от този живот, бе, това. Не се издържа, бе.
1: Да. Йоко ми почва да трепа.
2: Как може бе, съсипахте?
1: Да, я първит, че новия His Majesty, който взе все и всято, е на трон в момента седно, защото ще управлява абсолютно всичко едновластно в държавата.
0: Еми да,
1: и е първит,
0: искаме вика 121 депутата.
1: Той има 130 нещо. Да. Народно събрание, президентство и Министерски съвет.
0: Е, президентство не е как...
1: Моля,
2: а, не, бе.
1: Извиня, че ма.
2: Моля,
1: не въчух. Не въчух. Не въчух.
0: Няма правомощни.
2: Не, бе, те не... Не, бе, няма, бе, те не се, понасят. Бе. Той на... Значи, и, гласът зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа сегашната президентка му се е качила на главата.
1: Да.
2: Не тази.
1: Не на други, не на други, да, места, а на главата. На главата, тази, която е горе, му... да. Да, да,
2: се е качила.
1: Това, където има уши.
2: И той, понеже е леко болтнат отгоре,
1: така, да,
2: тя оттам
0: леко се,
2: се е хлъзнала. И той, да, цялата тая тежест не е могъл да понесе, затова, да, си хвърли оставката.
1: Аз повече не мога да издържам това нещо. Да. Този гнет.
2: Да.
1: Този женски гнет.
2: Да.
1: Нали?
2: Да.
1: И те така те е. Да, да, да. И се получава много весело на практика. Не е само на практика, е, и на теория.
0: Не, бе, няма нищо нагласено, какво?
1: Не.
2: Не, бе, не е до нагласено.
1: Не е нагласено. Не е нагласено. Повиси един нов месия, бате.
2: Това е толкова просто.
0: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека
2: печери. Той какво са, видя дебели и се настрана,
0: ли? Два дена по-късно е такъв. Спасибо большое, товариш капитан. Нали, айде.
2: И аз си подавам оставка. Да, да. Ще си хвърля оставката и аз.
0: Яс. Хова, знах си.
1: Малко се фърля нещо напоследък, бебата. Всичко живо фърля. Разбираш?
0: Абе, тури му пепел, му викат на това.
1: Фърли му пепел.
2: Фърли му пепел.
0: Фърли му пепел.
1: Ще видим, ще видим. Имам предвид, който е по всички закони на демокрация и така нататък, трябва му съдят едни 100 дена.
2: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена.
1: БСП не влезе в парламента.
2: Защото Радев е независим, да.
1: Не, той не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите сол... свидетели.
2: Да, сол свидетели.
1: Сол свидетели, защото...
0: Това е нова...
1: Ама не...
2: Така е. Така е, сол свидетели, точно така е.
1: Какво значи?
2: Свидетел.
1: Тестис от латински свидетел.
0: Така да е. Самата
2: истина.
0: Така,
1: абсолютно.
0: Не оспорвам.
1: Сол свидетелите му твърдат, че няма никакво... Няма да има никакво завиване на изток, че се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
2: държава
1: и идеите на, нали, на евро... как се казва?
0: Ценности.
1: Ценности и така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
2: Крайна сметка, източните ни братя са казали поживьом увидим.
1: Поживьом увидим, точно така.
2: И...
0: Така, не бе, а виж фотографията с...
1: Но по-малко прави лицеви опори и такови коремни преси.
2: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания може
1: коремни
2: да прави.
1: Коремни набирания. Я Тръмп да те направи.
2: Я направи коремно набиране сега да те видя.
1: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
2: А, ще нали? Направи.
1: Меркел.
2: Боже.
1: Ще направи ли?
2: Ще направи.
1: Ще направи Тръмп.
2: Да, да.
0: Искам само да ви кажа,
1: виж, другаря Путин мога да прави 10, сигурно,
0: фотографията, фотографията с другаря Путин в края на речта и така нататък, това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, кой знае откъде ще извади някакви снимки, то, нали, е рандъм там.
2: Да, бе, не думай.
0: Ми, да, са бръкнало там в някаква стара папка фотос.
2: Да, и краварката е в десния гъл, нали?
0: Еми, да.
1: Разбира се.
2: Да, да.
1: Разбира се.
0: Не бехме ние, всичко е наред.
2: Не, не, поне дръпна част от правилния електорат.
1: Ще видим.
0: Абе.
1: Втората политическа сила доста се наака, меко казано. Нали? Но, вижте, айде да говорим, айде да говорим за...
0: Много политизирани.
2: Още сме така
1: Пресни, да, да, да.
0: Аз затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Сега да ми политизират тук 2 часа.
1: Катаквос.
0: Плюс това, политиката и живия живот са 2 коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
1: Да, но те са, за съжаление, огромно съжаление, са взаимосвързани. За огромно съжаление. Защото ако не са свързани, ще имаме истински комунизъм, както е описан в, в истинските книги.
0: Както каза
1: а не от такива изчадия, които
2: утописти.
1: Като Ленин и други такива, дето си мислили, че, нали. Но няма значение.
0: Както каза един приятел, да, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като мач на Левски и ЦСКА. 3-2, 6-2, 7-2, гледай.
1: До някъде аз бях много по-щастлив, дали, и предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата, с резултатите в изборите в Унгария. Беше доста показателно. Доста показателно беше. Че Орбан след 16 години или колко години си отиде и те го смляха просто с...
0: Искаш да кажа, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
2: Дано не са 16, аз трябва да се пенсионирам, да баси майката.
0: Не знам.
1: Не ме разбрахте, няма значение. Антарктида.
2: Антарктида.
1: Антарктида.
0: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами
1: и
0: господа.
1: И сега обратно към Антарктида!
0: Там, между другото, предполагам, че доктор Пелтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
2: Достъпа до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое, имахме прекрасни моменти ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, като приключи работния ден или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, но то пък ако бяха всичките,
0: не може да разграничиш.
2: Твърде унифицирани, нали?
1: Да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре. Според мен.
2: Да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
1: Какво е идеята? Осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
2: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
1: Истинските газове никога не осъзнават,
2: никога не осъзнават, че са газове. Имаше такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение голяма част от присъстващите. Балконези, точно.
0: да. Бях дължен да го кажа, защото съм сигурен, че слуша в момента.
2: Бойко и другият ни инженер-механик бяха много свеж полъх в тази годишната експедиция. Аз се изумявах от факта, че те, въпреки... аз съм човек с режим. Когато стане, да речем, 10:30 вечерта, дори там е още светло, разбира се. Но като стане 10:30, на мене почва да ми цъка
0: биомисия, че
1: съм. Почва да се прозяваш, да, да си търсиш
2: лавичката. И си казвам, нека на нощ на всички. Да. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
0: Те са тренирани.
2: Да. Обаче,
1: не, просто не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
2: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм... Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
0: Искам само да ти кажа, че Бойко Коревски...
2: бижу на базата.
0: Той в нашите среди, кръстен лично от мен, всезнайкото, той независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
2: За този нещастник Бойко ли говори?
0: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някои ръцете и да каже, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
2: Да, имаше моменти на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
0: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл да той между другото е да наистина човек, дето като му
1: задат. Имам много този.
2: Истината е, че той работи на различни обороти от
0: така е,
2: други.
0: Така е, да, да.
2: И това създава дисонанс в работата на група хора, примерно. Защото не всички могат да работят в това темпо и не всички могат да вземат решения с това темпо.
0: А и не всички разбират от всичко като него.
2: А, не.
0: Не, не, всезнайкото, нали, не, да, аз така съм.
2: Имаме достатъчно, нищо не си разбрал.
0: Ага, значи не е бил той
1: неопасния
0: случай. А колко
1: човека беше тази година бригадата?
2: Мисля, че през базата тази година са преминали цифро мислово 70 човека, че да не са и 70+.
0: Майко!
1: На две смени.
2: Да. И всъщност на няколко смени, но две генерални. Да. Моите предвиждани и всъщност очаквания, че от тук на там нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу, лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
0: В стерилна среда.
1: Та не знам, в космоса имаш такива експерименти, не знам докъде се стигнаме.
2: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
0: Верно ли?
2: Корин Брекън, да.
0: Ама то е най-нормалното нещо, по принцип.
2: Направиха с това, да.
0: Еми,
2: една бачончица. Няу.
1: Ама сега това последната?
2: Не. Не помня коя година, преди 10 години да речеме. Малко бурен Артбек пътува в космоса.
1: И фърчи там, безтъгловност.
2: Да, и се прибра на земята и те бутилираха някъде около 4 милиона литра.
1: От бачве. Да. Чабе, ти горе ли се люго изпоркали?
0: Там уискито се раздува.
1: Да, горе ли се люго изпоркали?
2: Горе ли?
1: Да.
0: Е, ти представаш си.
1: Е, какво?
0: Мали ти та работа.
1: Чабе, това е наука, бе, експеримент. Наука, всичко в името на науката.
2: Къде отива целият този градус? Къде отива точно?
1: Къде отива?
2: В главата или в краката?
1: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е доле, кое е лево, кое е
2: десно. Къде отива цялата тази работа?
0: Да, точно така, да. И аз така си представям нещата.
2: От тази година базата започва да става оперативно още по-интересна и започва да идват още по-интересни хора да правят наука там.
1: Тя и като размери се увеличава, доколкото разбрах.
2: Значи, между това да имаш 15-20 човека на базата и това да имаш 35, повярвай ми, в тези условия се иска известна доза дзен будизъм да ти капе някъде тук.
0: Да.
2: И да ти викат дум.
0: Дум. Дум.
2: Много е ценно. Защото интересното е, че ние те първа трябва да се подготвим още по-добре за това да изпълним разнообразни логистични задачи. Което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки на

0: Птицата внимание е по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да работи и с цената на...
1: А те не са само български учени, нали?
0: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип, това се случваше за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки... Това е обичайно, ние го знаем, но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там и това ни дава така едно... самочувствие, че можем.
1: Даже да чух от господин Коревски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
0: Това е мечта на поколение антарктици, да има струк на място и силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността да направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реалност с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисуване и да си го представят. Има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му обяснявам сега. Тук ще сложим това, там така, той така и той седи и казва: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
2: А какво беше правят под медицински център?
0: Обяснявам. В момента до моя кабинет, който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко, има две помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, нещо като работилничка. Така, и получих благословията тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая за като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаичка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационно, всъщност не манипулационно, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме преглед, да, кушетката, да, където ще прегледаш човека. И голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, с съответното осветление, с съответната стерилизация, с съответното слагане на рафтове, които да поемат цялата медицинска техника, която да имаме. Така че на практика, който човек да отиде там, в който и момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
1: Ура за пореден път!
2: Освен ако има шапка да я свала, нищо друго не мога да кажа.
0: Аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъхвайки респекта към личността си, защото това е... Той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е... Вау!
1: Имайки предвид, само напомням...
2: Добре, това нещо... Извинявай.

0: Не, ще прекъсвам. Васа, обаче това, цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там, как да се каже, има, то, не че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
1: Аз по отношение на финансирането мога да кажа,
0: че... Или там има и че... други спонсори,
1: да.
0: Разни...
1: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
0: Е нормално.
1: Да. И говоря за това като нас, нали? Но както и да е. Тайната е, че държавата отпуска бюджет, който е с някаква периодика. Да речеме 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим... пътя на участниците,
0: трани
1: престоя.
0: Да.
1: Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади оттам.
0: Да, защото но освен... сметка, най-малкото всеки един човек, който отива там, но отива за сините ми очи.
1: От тези единици...
0: плаща и така нататък, да.
1: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд, такива научни организации, които казват, че да, ето ние имаме нужда от това.
0: Ама това пак сигурно е държавна структура към БАН, например.
1: Тя е държавна структура, която е направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
0: Да, защото ще се намерят от другото финансиране. Окей.
2: Исках да напомня само за това, че да, когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност не веднъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
1: Там партньорството между пребиваващите е на много високо ниво.
2: И всъщност, не веднъж си го споменал, точно за това го казвам.
1: Няма как да не го спомена, защото то е факт.
0: Да, и това е нещо много хубаво, че там няма държави. Там е един континент.
1: И всеки ще се хвърли да помогне. Да, тоест, ако получим сигнал, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по...
0: Знаеш ли кое най-много ме кефи мене в цялата история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоята първа експедиция и ние тогава те разкостихме на кръст, на Длъжния шир. И за 8 години са направили бахти...
1: Огромна разлика е хора.
0: Колко много неща и колко яки неща. От най-малкото кораба.
1: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до
0: кораба и до кораба и до...
1: Пичове, огромно е.
0: За 8 години се е свършил огромен уникален труд.
2: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че доктора къде? Те пак заминаха на Антарктида. Все едно в смисъл, което е велико за мен. Според мен това е да жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някак си свикваме. Това, представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
1: Да, нали?
2: Това няма ли да е велико? Тоест ти да си на такова ниво, че просто да може си позориш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
0: Купуваш си годишна карта, цъкаш си и отиваш до врата.
1: Интересното е, че хората...
0: Е много яко, естествено.
1: Хората, които ги еня за това, всъщност те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
2: Именно, да.
1: И там всъщност е голямото търчане и коване на малкия детайл, който да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
0: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това си го мислих тия дни вчера, май оня ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
1: Имаме всичко на базата, за което се седиш.
0: Добре, нали там природата не мога да я бараш.
1: Да.
0: Така, като се изпереш или изчиш с веро някакви съдове или така нататък.
1: Имаме пречиствателни станции.
0: Аха, окей. Okay. Всичко минава през...
1: значи, в момента...
0: И с извинение, където отивате да...
1: Да, всичкото ако отива в пречиствателната станция, всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е с някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през
2: отводнител.
0: Цялата тая дейност, да.
1: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчисти в рамките на 10 часа сам.
2: Това е
1: сигурно. И ясно, ние не можем да го направим толкова лошо.
0: Естествено. Както и хранителни отпадъци, така нататък.
1: Не, хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална, имаме специална печка, наречена инсинератор.
2: Се казва, да.
1: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
0: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу Way Zero да готви.
1: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено днес.
2: Както би трябвало да бъде, да.
1: А пък, всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
0: Някакви кокали.
1: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с... И всичкият този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно
0: стерилно,
1: поле като за голф. Да. Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
0: Да, супер. Супер, така. И то продължава, че навсякъде е така. Всички бази.
1: Това е политика на цялата антарктическа общност.
0: Да, защото там не трябва
1: е
0: да действаща
1: много,
0: да
1: много,
0: изобщо,
1: много
0: да.
1: Се внимава за това.
0: Точно така, да.
1: Освен това, това
0: не
1: е
0: мога,
1: част от...
0: Не мога да оттепеш, как се казваше тая птица гадна мръсна.
1: Скуя.
0: Сука, суки.
1: Скуя, скуя.
0: А, същата, да.
1: Можеш, случва се.
0: Мога да я ритнеш.
1: Да. Освен това, в опазването на чистотата, както е моркова и тоягата. Тоест, това е един от начините ти да си загубиш база. Ако те хванат два пъти проверяващи подред и не поддържаш съответния стандарт за чистота...
0: Да,
1: има опасност да си загубиш базата. Тоест, международната общност ти каже вие вън. И когато дойде проверяващ кораб, който има право да дойде по всяко време...
2: Смятай.
1: Предупреждават ни днеска, че утре сутринта кораба 5 часа сваля първите... участници в проверката.
0: И не може да не ги приемаш.
1: Не може да не ги приемаш.
2: Едно ръка, просто това нямаш и време да си покриеш бакиите, ако си се усрал от генерал.
1: Това е всъщност
0: и ама част... Това е окей, това е много окей.
1: Абсолютно окей.
0: Да.
1: И в крайна сметка аз съм присъствал на една от проверките.
0: А какви са проверяваш такива ръжетейци, чиници?
1: Британци.
0: Всеки
1: да. Може да дойде. Те са най-често... Британски кораб има един със сигурност и мисля, че аржентинците скоро пуснат. Както и да е. Истината е, че това се случва и хората идват и имат и водолази, които влизат в близката акватория, за да видят дали не си свърли от старата пералня там. Вместо да... Да.
2: Много яко.
0: Вместо да я утилизираш.
1: Вместо да я утилизираш.
0: Да.
2: Това беше проверката е майка на доверието.
0: Виша форма на доверие.
2: Да.
0: Това ще напуснем едно парче, така за разобразие, просто да продължим.
2: Понеже си говорим, да. Приятно. Аз още дори не се изсещам момента.
0: Това е все пак музикално радио, когато си спомням.
1: Музикално развлекател.
2: През по-голямата си част е точно такова, но...
0: Наси, какво ще ти пуснем?
1: Каквото искате пуснете.
2: Мога...
1: Значи... Чакай, сега ще помисля. Добре, нека да пуснем някаква нова българска музика. Днеска току-що премина нещо през очите ни. имаш ли го като готовност?
0: Има хиатус там.
2: Кое е преминало през очите?
1: Е, тази, дето показа плочата...
2: А, да... Робъст. Чакай да видя дали го имам под ръка, защото все пак плоча по-трудно пускам по радиото.
1: Не, имаш...
2: Не съм сигурен дали ще е точно от
1: тогава,
2: този... Не, ето го. Ето малко българска музика.

0: Връщаме се обратно в нашата популярна передача, както започнахме в началото. О, чакай, дръж. Сгъни го в колено. Е там. А, така, да. Така, ще е по-добре. За някой от вас, ако те първо се присъединявате, да, доктор Наско Пелтеков е при нас в радиото. Знаете, че няма да крием естествено нашите щуробъджанашки връзки с него, заради това, че не само сме и аз и Пепи сме него и пациенти, ами на всичкото отгоре сме и приятели. Говорим си и за Антарктида и за каквото и да било. Малко политизирахме в началото, най-вероятно и в края така ще завършим, но това е неизбежна част от така прехвърлянето на уста в уста на такива паразитни теми. Наса, аз искам да те питам, може би всеки път ти го задам този въпрос, но всъщност ти веднъж беше и доктор и командир, но само веднъж.
1: Само веднъж командирското се обажда в мене. Там, да.
0: Извинявай, че да прекъсвам, но точно това щях да кажа, защото ти
2: модерно разказваш... модерно е. Ще подаря се 7 чифта заради човек.
1: Така.
2: Тарам.
0: Разказваш определени факти и така нататък. Ти освен, как да кажа, доктор на физиката, доста често играеш и като психолог в това. Ти си го казвал неведнъж.
1: Казвал съм го и тази година ми се наложи отново да правя същото. Докторът е известен там като Наско Лошото.
0: пак не си Наско задник.
1: Не за друго, не за друго, а защото там е много важно да реагираш веднага на нещо, което се случва, а не трябва да се случва.
0: Да не го оставаш да залежи.
1: Да не го оставаш да се развие.
0: Да.
1: Защото развие ли се, обикновено после береме повече неприятности. И аз, възползвайки се от това, че вече съм на възраст, имам опита.
2: Ти си малко момче, бе.
1: Имам опита. Да. Сравнение с теб, по-боже, на
2: естествено.
1: Възрастта.
2: Благодаря. Благодаря, че така ме разува.
1: Да. И аз нямам колебания да се намеся веднага в полза на базата. Може да не им харесва на някой, може някой да се обиди. Това, честно казано, не ме притеснява. Освен това, аз съм човек, който ако някой каже, че съм обидил или такова, съм готов да се извиня. Смисъл, не намирам нищо ненормално с това да кажеш на някой, абе извинявай, май малко надкарах, можех и друго яче или не бях прав, това е възможно. И това, мисля, че съм успял да предам част от тази шлифовка или както ще го наречете.
2: Рутина, може би.
1: Рутина на другите присъстващи и искам да кажа, че екипа, с който съм в момента, всичките от тях имат същата нагласа. И това ни помага много, много бързо да се самокоригираме. Двустранно, не само другите, а и нас си.
2: Въпросът ми е, извинявай, че те прекъсвам, разбира се, в тази връзка, въпросът ми е колко процента от хората за тези 8 години са едни и същи?
1: Не много, за съжаление мое, но достатъчно, за да поддържаме темпо. Тоест, много...
0: Новите бързо да се аклиматизират в
1: това
0: ситуация.
1: Вие знаете принципа на избор на новите, нали? Не може някой да дойде да каже, аз искам да дойда на базата и да дойда на базата. Трябва някой. Аз, командира, професора, шефа на логистиката...
0: Абе, всичко е шуробъжанащина, бе.
1: Някой да гарантира. Тук не е до шуробъжанащина. Категорично. Тоест, ако аз кажа, ей, пичове, той става, те приемат моята дума за окей.
0: Да, т.е. трябва да е вербуван от...
1: И аз знам, че този човек става и всъщност не мога да си позволя да пратя или да кажа този и той да не става.
0: Стои с името си зад него, да.
1: Стоя с името си зад него. И това всъщност по този принцип всичките хора, които отиват по този принцип. Говоря за логистичния екип, нали?
0: Да, да, естествено, да. Учените, едва ли ти ги препоръчваш?
1: От тая гледна точка в момента не... Малко е трудно, защото нямаме професионално работещи логистици там. Тоест, някой да знае, че 5 сезона напред ще бъде на базата.
0: Да довърши това, което е започнал предния път.
1: И повечето от нас, които ходим, сме с частен бизнес. Това малко или много, аз, слава Богу, имам опцията да разчитам на младите ми колеги. И те
2: в поликлиниката в Вигор си направил абсолютно, си си построил къщичката, така че
1: да, това къщичката ми е готова,
2: би трябвало
1: да
2: е проблем.
1: Всъщност, самия факт, че тя работи перфектно. Да. И аз съм много щастлив от това.
2: Да, аз като свидетел, мога да го потвърдя това нещо, че къщата работи перфектно. И господин Райков, може би, ще се съгласи с тази моя теза.
0: Никога не бих отрекал
1: подобна възможност.
0: Мисля да кажа, че деца вика, каквото повикало, такова се обадило.
1: Така е.
0: Да.
1: И за съжаление, част от другите хора, които също имат частен бизнес, не успяват всеки път да се нагласят така, че да могат да отидат отново. И всъщност ново пристигащите трябва да ги въведем в това, което си е сериозен разход на умствена и физическа енергия, да обясниш на всеки: не пипай червеното копче.
2: Не пипай лопатата на Наско.
1: Да. И на доктора лопатата не се пипа.
2: Значи от тази гледна точка Колю Бойковски може 10 години напред да го пишете. Имам първи, че няма да имам проблем.
0: Аз доколкото знам, той вече е заявил желание за пътуване за следващата експедиция, така че да видиш.
2: Бойче, ти слушаш, извинявай много, че те наричам Колю Бойковски, но това ти го измислих предишния път и се надявам, че ти
1: харесва. Аз съм щастлив, ако е така, защото истината е, че всички ново пристигащи имат нещо много ценно със себе си. Идва с тях.
0: The virginity. The virginity.
1: Идеите за нещо да се промени. И това е много яко, защото тебе, разбира се, варират от дискуърът до супер практични неща. И когато успее да въведеш нещо от тези новости и те работят, защото ние сме експериментирали, повярвайте ми, с всякакви чудачества там, и те не винаги работят, но сме ги опитали. Тоест никой не може да каже, че
0: знаеш
1: на базата
0: хиляда начина,
1: не сме
0: как
1: опитали.
0: Не се прави, да.
1: И когато някой новодушъл каже, аз искам да направя това, и не му каже, не.
2: Седи мирен, да.
1: Това не се прави. Не, бе, тук ще стане. Пич,
2: повярвай.
1: Няма как да стане, защото това е опитвано. Не, бе.
2: Аз ще ти задам един много личен въпрос, Насе. Надявам се, че ще ми позволиш. За 8-ми път си ти долу в долната земя, продължаваш ли да сънуваш и да си правиш войничетата?
1: Отговор е на двата въпроса е да.
2: Което е много яко, между другото.
1: Сънувам като много яко. Развързан, ти казвам. Непрекъснат.
2: А пишеш ли си?
1: Не, вече не. Вече... Но може би е добра идея да си държа тефтечка
2: до главата. Това ще стане ебати филма, човек.
1: Би станал...
2: Това ще стане ебати филма.
1: Не знам, това според мен не мога го измисли никой,
2: това,
1: което сънуваш
2: като
1: такива глупости.
2: Това ти казвам, това...
1: Толкова глупости на единица
2: обем. Stranger Things ще там
0: пожи на... Не е необходимо на тефтерче да го пишеш. Имаш си телефон,
1: въпросът
0: е voice notes.
1: Въпросът е да вкараш, докато си събудил през нощта на пресния сън, да вкараш 4-5 думички и такива ключови за съня.
2: Да, и то ще се върже.
1: Като ги
2: прочеш,
0: се връща образа обратно.
1: И това сработи. Аз го имам написано първата година. Имам всеки един сън, който съм сънувал, е записан. Тефтера е вкъщи и аз...
2: Бата ще тегла кредит, ще продуцирам. Честно.
1: Говорих
2: с
1: приятел на сестра ми, който е писател, и го попитах дали иска да стане мой гострайдер, да напишеме тая история. Той прегърна идеята веднага и аз вече година и половина не съм се обадил, за което се извинявам тържествено.
0: Виж, някои идеи трябва да отлежат, да озреят ментално преди да...
1: Аз имам любима реклама в тази връзка. Имам с бисквитките
0: Нова Бразилия, кафе на зърна.
1: Не. когато малкото момиченце обучаваше баща си бисквитката. Не, не. Първо я взимаш, после я облизваш, после я... Той каза, да опитам ли и аз? Тя каза, не. Защо? Не си готов.
2: Нали?
1: Много още мъдро. Не си готов.
2: Много мъдро.
1: От има това табешнице. Още не си готов.
2: А войничната колко направи?
1: А, тази година боядисах 3...
2: Хиляди?
1: Не, извинявам се. 2 конни армии.
2: Уха.
1: От битката при Ватерло. Една конна армия се стои от около 15-16 фигурки.
2: Ама това долу в долната земя? Или да, общо?
1: Не, не, 15-16 фигурки
2: в долната земя. Да.
0: Разкажи за тези, които не знаят тази история, просто да, им, да ги въведеш в това с боядисването на войничета и
3: хоби, коне. Хоби, брат, хоби.
1: Това е мое хоби. Аз всъщност почти целия си съзнателен живот колекционирам войници. В уния години, когато нямаше, всяка една фигурка, която идваше от стрелбище или някой от чужбина донесено, беше като фетиш, нали... само дето не се спеше с нея.
2: Това като в 87 години някой ти донесе албум на касета на Металика от Сърбия, бат.
1: Примерно.
2: Да, да.
1: Такова. И това нещо премина в последствие, когато се появи хоби моделизма в България. Хората, които боядисват колички, влакчета, самолетчета и така нататък, аз започнах да боядисвам фигурки на войници, които са с размер... с мащаб 1:72 от нормалната фигура и това в така числово изражение е фигурка, която е не по-висока от 2 см.
2: То за това за последните 8 години дигна 4 диоптера.
1: Да, на двете очи общо 4 диоптера, да. Всъщност,
2: а се е информация отвътре.
1: Не е от това, че дигнах годините, но това е друга тема.
2: Естествено. Да, да. Не, преди малко казахме, че си млад и не е от заради годините.
1: Не заради годините.
2: Това
1: не.
2: Е заради войничетата. Да.
1: И така, че това всъщност ти дава възможност там, особено ако примерно времето е много лошо и нямаш какво да правиш, вместо да ровиш тъжно в интернет, да оплакваш се,
2: да страдалец, глупости,
1: да сроваш глупости, да си направиш кефа да забъркаш някакви миксове върху пластмаса, които...
2: Сега ще влеза в банков подробност, защото това е, на мен винаги е било интересно. Даже заради тебе съм гледал клипове на някакви пичове, дето имат ебати колекциите от, от такива войничета.
1: Да, да.
2: Това е страшно пипкава работа преди всичко. Трябва да си абсолютно спокоен, да не си изнервен. Защото ако си изнервен, става страшно. Нали? И са специални бои, доколкото знам.
1: Два вида бои са масовите. Едното е простия автоемал лак.
2: Ама не с спрея, с...
1: Не, не. Те ги продават
0: кутийка... 2-сантиметрова фигурка, искам точно да видя с кой спрей ще я спрейне.
2: Е, поминаваме на бата така, на лево на десно и готова, бе, за 30 секунди.
1: Една кутийка боички се продава в опаковка от 3 мл, т.е. песевец и една капачка от Coca-Cola. Да, да. Това е кутийката боички. Другите, които вече масово навлизат в употреба, са латексовите.
2: Не, не, прави, че такива някакви бои френдли не пречат
1: на... Ами, мирише си на ацетон, цяко.
2: И колко вида чечици ползваш?
1: О, от 9 нули до... Айде, баданарка не, нали, но такава, която се рисува нормална...
2: И първи, че ти очите боядисваш на тия човек.
1: Боядисваш всичко, което има детайло на самата фигурка, защото...
0: Всичко, което можеш да видиш.
2: Всичко, което можеш да видиш с тия 4 диоптера.
1: Да. Ти остави 4 диоптера. Аз ползвам и система за увеличение, която се слага като шлем. Тя е като касчета с още диоптери отпред.
2: Като часовникарите.
1: И той като го погледнеш войника и така се стряскаш да бъдеш майка.
2: Ти си много лепо.
1: Мани го това меч от тук, бе.
0: И тогава разбираш, че все още не си изпил твоите 100 грама преди.
1: Да. Доближаването на костните на четката към... Точно това е точка, която трябва да направиш на копчето на униформата му, на 2-сантиметровата фигурка и ръка ти прави така... Пирограф.
0: Да, като...
2: Като часовникарите.
1: Нещо такова е. И факт е, че трябва да си много спокоен. И аз...
2: А с ръкавици такива напръсници или действаш?
1: Не. Да са живи, здрави тия двете. ръкобойки.
0: Даре, извън тая тема. Щях да те питам просто да се върна обратно на въпроса си, от който изходихме.
2: Извинявам много,
0: че всъщност, ти не искаш повече да играеш ролята и на доктор, и на командир, или видяхте, че е по-добре да...
1: Сега, тук искам е нещо, което не употребяваме.
0: Mm-hmm.
1: Ако трябва, ще играя ролята и на командир, и на доктор.
2: Да, малко шизофренно.
1: Естествено.
0: Е, дарено, го коментирахме предния път.
1: Всички знаят.
2: Значи един ден си командир, един доктор. Да. Един да. Да. Днеска да съм... тук умирам, не ми дреме на газа.
1: Да, оправи се, ти искай да ви дотре.
2: Да, до утре, утре съм доктор, да. Днеска съжалявам. Нали.
1: Така че съвместяването на двете неща, слава богу, не е чак толкова трудно, особено ако имаш около себе си добър екип. Това е сигурно.
2: Истината в цялата тази история е екипа, бате. Истината в цялата тази
0: история
2: е екипа.
0: Истината на живота е екипа.
2: Разбираш ли?
1: Да, истината на цялото, това ти си прав.
2: Има...
1: Взаимодействието на екипа е титанично значение.
2: Има някои...
0: Семейство, банда, точно разни така, други структури, които човека се е научил да го организира през живота си. Нали? Има, всичко е...
2: Да, има да речеме, някой мога да му успорят, но аз веднага ще успоря успорващите. Например, ако погледнем спорта, има индивидуални спортове. Например, тежка атлетика. Ти отиваш, взимаш, дигаш 350 кг и ставаш шампион. А за тебе кой стои?
0: Това ще я ти кажа, че за тебе кой прав, стои? Защото не е индивидуален строй.
1: 10 човека.
2: Не, 10-15 човека. Имаш треньор, имаш психотерапевт, да. Имаш масажист, имаш методист, имаш какви ли не хора, които правят така, че ти да отидеш, дигнеш тия 300 кила и ставаш шампион.
1: И си шампион,
2: но
1: да.
2: Един от тях, ако бъгне, няма как да стане.
1: Няма как да стане.
2: Демек там долу, там при тия ужасни условия и капсулована среда, няма как без екип. Няма как без екип.
0: Именно за това говорим постоянно и аз не случайно го разпитвам от гледна точка на взаимоотношения, защото нали казахме, че е много лесно да си... Тоест има гъзове, има всякакви хора, нали, както е нормално по принцип, което беше един от въпросите, който пропуснах преди малко. Всъщност, все пак голяма част от тази експедиция са учени хора. От тях, нали се очаква,
1: че... съществува.
0: Нали се очаква всъщност, че те би трябвало да са доста така да... интелигентни...
1: Да, и това не се случва. Те са изключително интелигентни, изключително подготвени в това, което правят, и изключително недисциплинирани по отношение на престоя си в базата. За щастие не всички. Но, примерно, ние... 30 дни продължавахме да намираме всеки ден хартия от избърсан гъс в пречиствателната станция. При положение, че на всеки един е проведен инструктаж, моля,
0: не изхвърляйте
1: туалетната хартия в много са ни тънки тръбите, задръсват се, замръзва, трудно се оправяме с това. Моля, всеки ден, хора, всеки ден.
0: Да. Ей, не се усетих.
2: Това е като в Гърция, бата. Там ако фържа в Керефа, отиват и те разстрелват на площада. Дали.
0: Не знам.
1: Много е странно. Много е странно. Идват хора, които примерно казваме, водата тук не е безкрайно количество, топлата вода. Ние сме 30 човека. Моля, съобразявайте се, един душ може спокойно да продължи 5 минутки, не е нужно да
0: прекусива,
1: се...
2: Сбойлери сме.
1: И те ще се загреят пак, разбира се, но тези, които са работили до 11 часа долу в вечерта, долу в мръсната част, имат нужда после, като се свършат работа.
0: Да си хвърлят един малко повече от 5 минути.
1: Да. 5 минути, те стигат 5. Имаше хора, които кълна се 15 минути, 20.
2: Се търкат.
1: Как се хабат, че
0: ма, къде точно
1: бика вода?
2: Значи, това е тека проблем.
1: И той вика, вика, даже не съм се бръснал под душа. Как се бръснеш под душа?
0: Под душа да се бръснеш е да...
1: И тук като, зависи, като стана въпрос за това...
2: Чакай, а как се бръснеш под душа?
0: Е, зависи коя част на тялото бръснеш все пак, нали?
1: Много лесно се бръснеш под душа, вероятно.
2: Аз през...
0: Аз без огледало не мога да се оправя.
1: Как ти да... И всякакви ги има,
0: да, да.
1: Във вторият на мисли искам да похваля искрено женското присъствие на базата. Тази година момичета, които бяха там, бяха страхотни. Лодководачки, field assistant, бяха страхотни наистина. Учените, които дойдоха. Беше наистина удоволствие да се работи с тях. Не всички, разбира се. Как се казва, благодаря на всички, освен на тези, на които не благодаря.
2: Точно така.
0: В крайна сметка е напълно нормално. Нито ти можеш да харесваш всички, нито пък всички ще те харесват тебе.
2: Това е нормално.
1: Ама аз никога не съм си го поставил за цел.
0: Тебе не ти е, това е и работата.
1: Абсолютно не ми е работата. Да. Аз съм там лошо ченге като цяло, защото нямам колебания да скърцам с зъби.
2: Да, това е... Да. А тази година имаше ли стресови ситуации от твоя гледна точка, от медицинска гледна точка?
1: Не, имаше две спукани глави и... Така...
0: Голяма работа.
1: За първ път от 4...
2: Какво шелове?
1: Пичове, за първ път от 4 години лепилото, което занесохме на базата, това тъкано...
2: Пресъхна!
1: Зарани. Не, бе! Сработи! За първ път
0: успяхме...
1: Да! За пръв път 4 години аз не съм успял да залепя нито една рана. Този път 2 от 2. А?
2: 100%.
0: И двете глави.
1: И двете глави, да.
0: Ужас. Какъв е случая с главите?
1: Естествено, ние работим в условия, които предполагат травми.
0: Да, това го знаем.
1: Колкото и да инструктираш хората, травмите се случват.
0: Мисълта ми е падане или нещо му падане.
1: Да, удар без каска.
0: Да. Е, оставих я за малко си изпика.
1: Да, бе, само да е тук за малко, бе, да, бе. Да. Такова. И, така, две глави, нищо. Тази година беше сравнително добре. Но, похвалвам се, защото за пръв път тази година приложихме физиотерапевтично лечение на българската база. Тоест, благодарение на усилията на медицинския екип, тази година базата се здоби с прекрасен апарат за физиотерапия, комбиниран, включващ ултразвук и токове.
0: Майко!
1: И за пръв път аз успях да направя физиотерапия на хора на базата, които имаха нужда от това, с успех.
2: Ама това е някакви дотъртвания, изключвания...
1: Да! Ние сме ние сме хора, които имаме...
2: Някакъв травматизъм.
1: Неблагополучия със себе си.
0: Са по лицето му вече разпознавам, че първо го е приложил на себе си.
1: А първо трябва да пробваш да риш от себе.
2: Естествено.
1: Как бе, човек, бе? Не можеш да пуснеш хората на нещо, което не си запробвал на себе си.
0: Приложил съм го и смея да кажа с успех, нали, такъв... Ох, става сутрин, ти си ебах ти машината.
1: Да.
2: Кръст,
1: коляно, да. И беше за мен беше супер, защото усилията, които положих да имаме това на базата, положихме, защото те не са мои усилия само, се отплатиха. И разбира се, какво се случи според вас? Започнаха да ми се подиграват, че превръщам базата в оздравителен център.
0: Аз това ще да кажа, ако може да ме вземете и мене да на следващата експедиция.
2: Това е така да си лежиш, да те правят физиотерапия.
0: Не, напротив, аз ще дойда като развлекателен елемент, смисъл да, нали, ще свира на пиано, ще пее песни, нали, такива неща.
1: На пианото просто, там, да.
0: Ще има такова...
2: На рояла.
0: One man show. Не, аз ще взема, има такива разгъваеми гумени клавиатура, просто на масата е така, разгъваш и...
1: Така ли?
0: Има, да.
1: Къде ги продават?
2: На Роял.
1: Кой не купи за базата пате?
0: Ще ти прата линк.
1: Прати ми, моля ти се, това ще е много интересно.
0: И те между другото са без пари.
2: Чакай сега,
0: Василия. Чакай, бе, мокни за секунда, бе.
2: Внимателно.
0: Мокни за секунда, бе, Петре, бе.
2: Взимаме един Роял Петров в... оттам го двигаме. Да. Има
0: кран, има
1: сол. Можем да закараме всичко. Значи, искам да ви кажа, че ако направите това, аз ще купя контейнер, в който този мурял да бъде инсталиран и ще нареда лично столовете за концертите.
2: Значи проблема на Антарктика, че там не трябва да се дига шумното отгоре.
1: Даже бъде металика, в контейнер. Даже, не, между другото, новия хит на базата
0: са контейнерите. Аз ще проектирам акустиката на контейнера.
1: Контейнерите ни са ни новия хит. За мен това е нещо, което ние преоткрихме с уау ефект.
0: Имаш предвид създаването на помещение от контейнер, да. Шипинг контейнер, да.
2: Е, човек, те преди две години направиха състоянието от контейнери в Катар.
1: Може,
2: всички стадиони бяха от
1: контейнери. Аз се докосвам до ползите от това нещо там и е много добре, защото пляк на брега или горе, където искаме да сложим контейнерчето, дали ще е контейнер за съхранение на храна. Имаме вече фризер и хладилник.
0: Да, това чухме вече, да.
1: Имаме контейнер, който е лаборатория.
2: Абе, вие откъде взимате тук, бе?
1: Генератори? Имаме генератори да изнесем.
2: Това харчи, какво такова?
0: Дизел. Е, не бе, нали Бойко ти обясняваше за това, че вече имате соларен парк.
2: Много обаче, просата ми глава.
1: Обаче тази година направихме нещо знаменито. Прекарахме силов кабел от новата лаборатория додолу и на практика соларите там в момента тъпчат базата и ние можем да изкараме изключително много време само на солар. Разбира се, трябва и дядо Боже да даде малко рамо.
2: Малко.
1: Но стигнали сме до там, че гориме по-малко от 6 часа на ден генераторите вече.
0: И сме
1: автоматизирали системата така, че да се включва, когато падне напрежението в акумулаторите. Аз съжалявам, че не съм технически подготвен на тема токове. Всъщност, изобщо не съм технически подготвен да обяснявам някакви неща.
0: Господин Колевски
1: обясни. Но има хора, които обясняват. Да. И това за мен е шапки долу. Раковете с батерии, те ще дойдат и още. Имаме опции, вече се оглеждаме къде да монтираме още панели. Тази база ще стане почти чисто зелена, не много далеч в бъдещето.
2: Браво, супер. Супер.
0: Да се върна. Ето аз примерно мога веднага да споделя от вътрешна информация, заради това, че има контролери, които всъщност не позволяват нито презареждането на батериите, нито пълното им изразходване, за да може всъщност капацитета на самата батерия да бъде поддържан възможно най-дълго време.
2: Аз да се върна към Мориала Петрова. Това е реклама, разбира се. Там не трябва да се дига шум. Както си спомняме Металика, когато направиха концерт в Антарктика.
1: Freeze Mall.
2: Всички бяха Freeze Mall, точно така. Всички бяха с слушалки, нямаше никакъв шум наоколо.
1: Така е.
2: Така. Демек трябва да се инвестира в слушалки. Бежишни, може би. За всички, които ще слушат концерта на Василий Райков на Антарктика.
0: Сигурно.
1: Колко са 70 комплекта слушалки? Бело, майка.
2: Е, бе, то ли по 3000 евро е директ.
0: Ба, нищо. Няма ние да... Има как да ги оборудваме с много по-малко.
1: Чакайте. Ние едноактово не сме 70 човека никога там. Всъщност,
2: той някой концерт. Трябва
1: ми максимум 35.
2: Няма значение. Да,
0: плюс това
2: Васил няколко концерта ще...
1: Чакай. Да. Можем да каним и преминаващите кораби да слизат.
2: Естествено.
0: Е, сега ще върнем инвестицията
2: човек,
0: обратно.
2: Човек,
0: за нула време.
2: Връщаме инвестицията точно за нула време. 100 евро билета. Какво са 100 евро?
1: Нищо не са при положение, че те ще дойдат да слушат музика в Антарктика.
2: Абе, ти си в Антарктика, бебата. Даже не е 100, 200 евро.
1: Нека да пробваме първо.
2: 150, добре.
1: Да, средно.
2: И става страшно. Да.
0: Вас в Антарктиката ще ми викат на мене.
2: Но тебе ще викат вас.
0: Сценичното ми имаше. А още по-готиното е, че всъщност, ако успея да склоня и доктора да участва в акта, ще станем Насо и Васо, като онзи велик дует на Насо Русков, да. И Васил Върбанов тук в радиото на една нова година.
1: Аз мога да попявам единствено, малко фалшиво, но са от сърце.
0: А, нищо, то пианото се настроя по гласа, нали знаеш?
1: Не, не знам.
0: Е, ало, не си ли гледал?
1: Гледал съм.
0: Нали, където Люклер трябваше да настройва. Люклер, настрой пианото по гласа ми. Но твоята идея за Петров не е най-добрата. Защо?
2: Чакай.
0: Спри да ме прекъсваш. Два часа го правиш вече.
2: Човек, Извинявай, че ме прекъсвам. Значи... Винаги се извинявам, като прекъсвам някой. Обаче в случай съм казал, да не говоря да повече. Не искам да говоря да повече. Толкова хиляди, милиарди, милиони евро дадохме на други хора, бате.
0: Искам само да
2: това
0: кажа...
2: е такава идея.
0: Значи, две точки. Две точки по този въпрос. Първо, Петров отпада. Ще ти обясня защо. Заради атмосферните условия. Като дарение към антарктическата експедиция, аз ще направя моето лично upright piano, което иззаема по-малко място. Беларус, което е с чугунена лира, която не се гъне спрямо метеорологичните условия. И ще остава настроена доста по-дълго време. А пък сега чугуния е малко по-тежък за закарване до там, но пък ще остане пианото, ще изгние,
1: ще го опаковаме, но лирата не се притесняй. Ще го опаковаме готово, не се притесняй.
2: Ваше, трябва да се мисли...
1: А горе, горе в новата лаборатория глобално. Има и място, където да сложим пианото.
0: А, ето, виждаш ли?
1: Имаме ето... огромен хол, който сега като сложим мебелите, съм убеден, че в един ъгъл много елегантно ще стои старото.
2: Че, след ние световно шоу ли ще правиме? Или някакво такова микро...
0: Добре, бе, аз наистина... Ако...
2: Световно шоу, естествено.
1: Не. Ние ще правим бизнес.
2: Да, за това говоря, да. Точно за това
1: представяйки
2: говоря.
1: Най-доброто от България.
2: Точно това говоря. Точно това
1: и ще каним топ изпълнители, които ще искат да дойдат да посвирят на това пиано.
2: На което първи е свирил Васили Райков.
1: Да.
0: На Беларус.
2: Абе, Беларус.
0: Ами да, защо? Това е моето детско пиано, на което аз съм свирил. Това е, да, да, то е един, реликва, то не е просто...
2: Един такъв къстъм Петров не става ли?
0: Ба става, то и стейно е енсанс, не е лоша идея. Да,
2: точно
0: да.
2: Така, естествено.
0: Ама, нали, пак ти казвам, там няма грам чугуни и няма в това пиано. Значи, във тоя роял.
1: Може да се направи?
2: Алуминий.
1: Алуминий, ако има, всичко е наред. А мед, ако има и медна жица...
0: По струните има, няма как да няма.
1: А, истината е, че ако цялата тази идея се претвори в проект, това не е неосъществимо, момчета, независимо.
2: Да, аз се съебавам.
1: Почесваме...
2: Не. Така, това е темата. Пак идеята.
0: Може би трябва да започнем с разгъваемите гумери, които е като старт. Но,
1: не обичаме това.
0: Добре.
1: Значи, доктора не харесва това. Хаштаг.
0: Значи,
1: ако ще направим, трябва да го направим
2: да си ебе, нали? Да ебе.
1: И да знаете, ние имаме бам!
2: Точно така, да. Аз съм с теб в случая.
0: Не, аз винаги съм за...
1: Не съм ти разказвам историята за ученето на акордеон от моята личност на базата.
0: Кое?
1: Помните ли тази история? Разказал ли съм вие? Не е възможно.
2: Аз си спомням, че ти се беше насъскал да свириш на акордеон. Точно така. Да.
1: Първата ми година на базата. Като ни затвори времето, няма какво да правиш. И аз намерих на професор Цанков акордеона в основната сграда и намерих един самоучител за акордеон.
0: Вярно, че имаше такъв
1: момент. И си го отмъкнах в моята стая.
2: Пещеричка.
1: И в 4 часа след обед, отваряйки самоучителя, започваше едно безкрайно яу. И в 4 и 12 минути цялата сграда започваше да крещи: Доки, стигаме, деба, майка му, деба, стигаме, милост!
2: А те хората дръбват.
1: Да, ще ми спът, ще ми почиват.
2: Айде.
0: Между другото, аз...
2: И, как приключи цялата тази сага?
1: Върнах акордиона на няколко дни.
2: Акордиона не е лесно.
0: Абсолютно безвъзмезно.
1: Еба си координацията.
0: Абсолютно безвъзмезно и с най-голямо удоволствие бих консултирал от гледна точка на някакви музикални такива преимущества да се добавят, защото това е много интересен момент.
1: Винаги ще се намери някой, който да изсвири 10 ноти на това.
0: Не само.
1: И това е винаги забавно, дори да са най-простата песничка примерно или нещо от сорта.
0: Искам да ти кажа, че да, дъщеря ми се разцепва да свири The Itsy Bitsy Spider. Нали? И да, това е научил и се разцепва от кеф. Въпреки, че продължаваме да учим някакви нови да, неща и така нататък. Не, това е...
1: Оставяйки на страна цялата история, ентертейнът там, ако успеем да го разширим с нещо...
0: Да, не, много, не да си цъкаш на телефона.
1: Много разнообразява базата.
2: Естествено.
1: Ма много.
2: Естествено. Естествено.
1: Така че всяка стъпка в такава посока аз лично бих одобрил и съм убеден, че ще бъде добре приятел от антарктическата общност като цяло.
0: Аз имам да. В момента даже ми хрумват някои неща, но трябва извън ефир вече да си говорим.
1: Ще си говорим, защото тази идея мен не ми е хрумвал, ето признавам си. А в същото време ми звучи изключително елегантно.
0: Да, да, са, нали, няма да се изхвърляме с Стен Уейн, Санс или Петров.
2: Пречелеца 21-12.
0: Има, не, има много интересни неща, защото да, все пак

0: някое дете или някой млад човек, който иска да се учи, да става пианист, да, нали, започват веднага да ти обяснява теория, ноти и така нататък. Всъщност, много е важно да седнеш зад инструмента, да натиснеш някого клавиша и да седиш и да му се любуваш.
1: Този ред на мисли, аз така декларирам моето желание да науча две прости песнички на пиано.
0: То обеща, заклевам те.
1: Да.
0: Аз първата знам точно коя е.
1: И при положение, че ти би се взел в, да вкараш малко
0: моментално
1: изкуство в това нещо.
0: Моментално. Значи на пиано специално първата
1: моите
0: песен...
1: Моите не стигат повече
0: не, не,
1: от 4 клавиша.
0: Не, не, не. Добре. Точно толкова. Да, 3 ти трябват, не 4. 3 ти трябват.
1: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в, в YouTube. Има музикални пиеси и изпълняване на пиано, които са с... падащи такива светещи
0: сещам
1: ноти.
0: Сещам се за какво говориш.
1: Да, и да. Цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това. Ема... И това, колко трябва да си сръчен да, да изфириш цялото това нещо?
0: Е, тук нещата са малко по-различни.
2: От друга гледна точка, мастъра Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави и респект. Един от първите ми уроци, който каза, на баса всичко може да се свири на 4 пакчета.
0: Възможно е.
1: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да свиря на 4 клавиша, каквото има там на пианото.
0: Но да, според мен, между другото, както неведнъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духови е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш. Нали? Самата настройка и всичко, подготовката е по-различна. Но,
2: но пак имаме жокър. Вили Стоянов.
0: От наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта, остана така, я.
2: И си ти,
1: като трябва да обобщим.
0: Но
1: освен това е метафора.
0: Но пияното е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е, да, затова казвам, че една клавиатура, било той гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
1: Оставям този разговор за извън студиото, защото
0: ме
1: заинтригува неимоверно.
0: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. Имам какво да споделя в този
1: Играем.
0: Въпрос.
1: Всичко, което може да повдигне духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
0: Скъпи приятели, ние в шегички и закачки...
2: Готви се до година ноември месец да пътуваш за долната земя.
0: Да си осъществявам проектите.
2: Да, точно така, да. Аз тук ще седа и ще рева.
0: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
2: Ако майка тя е,
0: може,
2: ако майка
0: не,
2: е
0: не, тя може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
1: Няма, няма да има кого да забавлява цялата база през деня, е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
0: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишна обяснява, че иска да става готвачка.
2: Перфектно.
1: Е, в кухнята ще има къде. Да, там само всъщност там има постоянно човек единствено.
0: Това ти казвам, бе.
1: Шефа.
0: Значи,
1: шефа само е там, иначе.
0: Тя тъкмо ще е на 7
1: в този хора са некъде по задачи.
0: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Мина Антарктида.
2: Моля? Еми.
0: Скъпи приятели, за съжаление, трябва да приключваме това наше радиофиаско.
2: Съжаление, защото наша радиофиаска приход кънцо.
0: Спасибо большое, да, що поправили.
2: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
0: Аха, да. Извинявай.
1: Симултантен превод.
2: Не съм тез... Да, симулативен.
1: Симулативен превод.
0: Симулативен превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да, ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му языку.
2: И руски ми языка ми.
0: Языка ми, да, извинявай.
2: Не, аз мога да продължа да те превеждам.
0: Свиквайте, свиквайте.
1: И аз мога да помагам, че никой няма да разбере какво говорим, но това не е
2: друго. Никто не пойме, що бъде апчел, будем разговаривать, так що...
0: Абе, мани ти та работа!
2: Бросте

0: все эту вещь.
1: Да, дерьмо.
0: Просто это дерьмо, хорошо. Добре.
1: Е, да, се вика, и аз така по-назнавам.
0: И вие сме преподавали, нали?
1: Па и аз съм бил...
0: Майкъл
1: и
0: Джезве
1: по главата туп, аз затова съм станал учен човек, па съм преподавал.
0: Точно така. Абсолютно.
1: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
0: И имаме една ученичка, вика, тук в Америка, ала в Америка, вика, ако ще ти да плезеш за шамара.
1: Между другото, да, има една голяма изненада относно улицата, но за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие, защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърдя, сме така известни фенове на улицата.
0: Известни.
2: Абсолютно.
0: Люди фенове.
2: Титанични фенове. Това беше света лъч на растежа ни.
0: Как се казваше? Дай фенс.
1: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което е, между другото, парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично яко парче. Самото видео е заснето в в София, тук в България. И, всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпросно видео.
0: Добре, защо не са направили лайв тогава тук, Дейв Гроу това?
1: Не, тук нещата са съвсем различни вече.
0: Добре,
1: като,
0: не смея да... Хеви метал!
1: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели. Господин Насе, благодаря Русков. Ти още веднъж за гостуването.
2: Аз благодаря за поканата.
1: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане. Да знаеш, че вратите Мочета, винаги са отворени.
2: Когато съм тук, ме ползвайте.
0: С огромно удоволствие. И се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на муската. Но той е малко тегав.
2: Тегъв е, остави на мен тази...
0: Така че да, оставам на тебе
2: той
0: тази...
2: Той е тегъв, но когато стане въпрос за медии, обича.
0: Окей, добре. Муска, да си ми жив и здрав.
1: И ако слушате второто Ленков, повторение на това радио фиаско
0: Житбол започна.
1: Чао!
0: Айде, чао!
3: Първото и единствено независимо рок радио в България.
4: Тандра Мега Рок.
3: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
5: Тандра Мега Рок.
6: Тандра Мега Рок Радио.
3: 20 години Тандра Мега Рок.
5: 20 години.
7: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
8: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща, предаването Рок'н'рол, което слушате по Тангра Мега Рок. Два часа от програмата за пътуване назад във времето. Днес главен герой ни е една дама. Един от символите, квинсентенцията на 60-те, Мериан Фейтфул. Мериан Фейтфул е на сцената от 1964 година, буквално до наши дни. След няколко дена, родена е през 46-та година, 29 декември, ще стане на 70. Баронесата наричате по най-различни начини. Съвсем неотдавна, буквално преди няколко дни, изнесе поредното си представление. Казвам го, защото то беше, некъде да е, в залата Батаклан, открита след чудовищното престъпление, извършено в нея преди година, съвсем неотдавна, с концертът на Стинг, но концертите продължават. И следващият по важност беше нейният. Следващите два часа от програмата ще слушаме много от музиката на Мериан Фейтфул, която остава през годините, и ще си разкажем част от нейната история. Казвам част, защото самата тя издаде три автобиографии свои, за да разказва и разказва. Започнахме с парчето, наречено Dreaming My Dreams, което е нещо като мотото на живота им.

Малко след това прозвуча и част от парчето As Tears Go By, което разбира се ще чуем, но за това ми се иска да поговорим малко преди това. И така, Marianne Faithfull,

Аплодисментите на Мериан Фейтфул от преди няколко дни в залата в Батаклон. В YouTube може да изгледате, ако проявявате интерес. Качен е на практика целият концерт в нейните изпълнения с нейната достолепна фигура в наши дни, с невероятният и глас и присъствие на сцената и с любовта на публиката, особено в Париж. Ще стане дума за този град днешния ден, като си приказваме. Но това, разбира се, оставам на вас, а ние към няколкото задължителни, свързани с биографията и

Името ѝ е Мариан Евелин Фейтфул. Баща ѝ е майор Робърт Глен Фейтфул, британски офицер и професор в един колеж, а майка ѝ е Ева фон Захер Мазох, баронеса Еризо, която идва от произхожда от династията на Хабсбургите. Има и еврейски корени. Тук е връзката с бащата на Мариане, тъй като гоненията над евреите заплашват и елитният, въпреки елитния си произход, Ева фон Захер Мазох. И има връзка с баща ѝ, който ѝ помага, изтегля в Великобритания и там се женят. Самият Захер Мазох всъщност се пада чичо на, или пра-пра-чичо, но така или иначе от един род с Мариан Фейтфул. Майка ѝ е била балерина, работила с Бертол Брех, Курт Вейл. Майката и бащата на Мариан Евелин Фейтфул се развеждат, когато тя е съвсем малка, 6 или 7 годишна. Започва образованието си в католическо училище за момичета. Необикновено е това, което се случва в живота на Мариан още от самото начало.

Така или иначе, през 64-та година малката Мериан Фейтфул с не лошо образование, но пък и с няколко сериозни заболявания още като малка и местена от град на град, за да бъдат накрая с майка си в Лондон, боледува от туберкулоза доста дълго време, но майка и пък играе в някои театрални сцени. Искам да опиша с няколко думи това, което се случва в живота на малката Мериан с доброто си образование, с владеенето и на френски, примерно, ето, штрих

през 64-та Мериан прави своите първи опити и то на фолк сцената в различни кафенета, клубчета и барове с акустична китара да изпълнява най-различни така актуални за времето си с социална тематика направления парчета. Средата на 60-те вече с своя избранник, нарича се Джон Дънбър. Джон Дънбър е от артистичната част на Лондон, вечният студент по това време, който заедно с хора като Пол Маккартни и подобни личности, други известни и не толкова, е в основата на една галерия Индико, която е част от свингиращия Лондон. Там примерно излага Йоко Оно и около този кръг хора се върти бухемата на града по това време, Майкъл Купър и така нататък. Стават гаджета с малката Мериан, решават и да се оженят, тя вече е бремена, с Джон Дънбър. На едно парти междувременно ги поканват, Rolling Stones парти, тъй като Джон го познават много хора. Там Ендрю Лук Олдън, който е менеджера на Rolling Stones, си говори с него и му казва: търся момиче за артистка, която да може да пее по нея и да изглежда добре. С неговата съпруга току-що ще се оженят, но с неговата приятелка Мериан е на този разговор и Джон я пита: ти нали можеш да пееш? Всъщност, не само така за удоволствие и кеф по клубовете фолк парчета, да. И 18 годишната Мериан всъщност се съгласява да бъде менажирана от така успешния по това време все пак Ендрю Лук Олдхъм, човекът, който е от законодателите на музиката през 60-те години във Лондон. Предлага и една песен, наречена As Tears Go By, която написват за нея Мик Джагър, Кейт Ричардс и самият Ендрю Олдхъм. И ето ти през 64-та година това парче е изпят

И така, парчето Astia's Go By, написано от членовете на групата Rolling Stones специално за Marian Faithful, достига до 9-то място в класацията на Великобританията, в Ирландия също, забелязано и в Съединените щати на 22-то място, което без съмнение е изключително сериозен старт за една кариера на едно момиче на 18 години, което никога не е гледало чак толкова сериозно на нещата. Да, иска да стане част от музикалният бизнес, но по-скоро към фолк страната, докато Astia's Go By е парче, да, прославено днес от Rolling Stones, те си го записват година по-късно. Blowing in the Wind е следващият ти сингъл, пак през 64-та година излиза с House of the Rising Sun от другата страна. Това, което звучи в момента, е без страната на Astia's Go By.

красивата и слава Мериан Фейтфул дори не подозира, че наистина славата ще я връхлети. Нещо, което се случва буквално с месеци. Следващата песен, която записва, е наречена Come and Stay With Me. На песен, написана от Джаки Дешанън през 65-та година за Мериан Фейтфул. Има и история около това парче. Парчето е написано по времето, когато тя гаже с Джимми Пейдж и се разправят за най-различни неща. Това разказва менеджерът Мериан, но това години по-късно. Та връщаме се в 65-та година и Come and Stay With Me на Мериан достига до четвърто място в класациите. Знаем, че по това време има достатъчно парчета, които са нови и интересни. Едно от тези неща е именно Мериан Фейтфул.

65-та година, изключителна за Мериан. Издава няколко сингъла, Come and Stay With Me, чухме го преди малко. Почти оглавява класациите. През месец-два тя е отново в фокуса на внимание на публиката. Издава 1, 2, 3, 4, 5 сингъла, 10 парчета. Отделно излиза първият албум, вторият. Всичко това, което тя прави, се радва на голям интерес от публиката, музикалната. Успоредно с това, на 6 май тя се жени за Джон Дъмбър в Кембридж. Питър Ашър е нейният кум. Двойката прави своят меден месец в Париж. Живеят в Лондон, в един апартамент, в точно която трябва част. Заедно в Париж са заедно с приятели на съпруга ти, които стават един общ кръг, общо взето. Трябва само да го спомена, Грегори Корсо и Алан Гинзбърг. Това само за да си дадем сметка, Мериан Фейтфул в какви среди се движи и как я забелязва пресата и защо казваме, че един от символите, освен това, че изглежда фантастично и стилно за времето си, това е нейната компания. Съпругът ти става един от първите големи експериментатори с ЛСД, сформира кръг около галерията си от музиканти, актьори, поети и така нататък, бухеми. Но не това, което е днес, просто се отнасяме го с времето. Тези хора внасят нещо ново, неочаквано. Наистина, тези занимания не са невинни, но Мериан, която ражда детето им на същата 65-та година, синът им Николас, общо взето той държи на страна от тези експерименти. Но може да видите снимки от този период с всички от героите на епохата, Брайан Джонс, Махариши и който още се сетите. През 66-та година малкият Николас почва да расте, но започват и ангажиментите на Мериан, свързани с сцената. Започва да пътува, да изнася представления и успоредно с това се сближава с Rolling Stones, става близка приятелка с Анита Паленберг, която е приятелка ту на Брайан Джонс, последствие на Кейт Ричардс, и започва да пуши марихуана и постепенно зарязва съпруга си. И двамата днес са в отлични отношения и многото спомени от това време са изчистили. Няма нищо, в крайна сметка, драматично. Просто, както сами дете казват, две деца, той е на 21 години, тя на 18, просто завъртяни от вихъра на събитията, правят неща, които не биха направили, ако бяха били по-големи. Но обвиняват, в кавички разбира се, и епохата.

0: Това беше This Little Bird, едно от парчетата, което свързваме с и живота на Marian Faithfull, и един от парчета, които я определят през този период, един от рекордите Bird, но по това време Bird са всъщност на жаргон гадже, момиче. Bird. This Little Bird е една от нещата, които наистина е запомнящо се, част от албума от 67-ма на Marian, Love in a Mist, в който може да чуем и тази версия на Reason to Believe след малко реклами.
1: Всеки четвъртък
2: от 16-18 часа
1: адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
2: Идваме с мир.
1: Истории. Предизвикателства.
3: Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика, когато има.
1: Вашето радио.
6: Тангра. Мега. Рок.
7: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
8: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
9: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
8: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
9: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
8: Здравейте, приятели.
9: Сплиц интервюта на главните виновници
8: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
9: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
8: Свежото винено събитие.
9: 17, 18 и 19 юли.
8: Археологически музей.
9: Град Варна.
10: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
11: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
12: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
13: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
14: Адам!
13: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
15: 0-3-8-227-224.
16: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
17: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

историята на Marian Faithfull в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll, току-що с парчето наречено Jabberwocky. Знаете, измисленото от Уис Карол чудовище, Алиса в страната, не, а в огледалният свят. Прочуто произведение, но тук като штрих не за творчеството на Уис Карол, а за това, което прави Marian Faithfull, какъв глас има. А и когато не изпълнява само поп-парчета или фолк, как наистина интересно звучи. Стигнахме до 67-ма година, в която тя има вече брак зад гърба си, изключително артистична среда, в която се движи, много успешна кариера на солова изпълнителка и връзка с един от най-скандалните мъже на епохата по това време, застрашително опасният. Мик Джагър движи се заедно в компанията на Кит Ричардс и Анита Паленберг и стават част от компания, следена от медиите. Тогава

Смята се, че именно Marianne Faithfull е причината да се стигне до това парче на Stone Sympathy for the Devil от албумът им от 68-ма Beggar's Banquet. Нали, то е вдъхновено от Майстора и Маргарита, книгата на Булгаков, в която всъщност Мик се запознава с нея и научава за нея, прочита, вдъхновява се именно заради Marianne Faithfull, която му е препоръчва. Прочутото You Can't Always Get What You Want, друго великанско парче на Stones, което примерно Доналд Тръмп използваше в предизборната си кампания, дори прехвърчаха искри между лагера на Тръмп и Rolling Stones, защото те го използваха без разрешението на групата. Дори и на финала, когато го избраха, той пак пусна това парче. Мик Джагър беше коментирал, че вероятно ще го поканят да го изпълни на живо, когато го официално въведат в президентската институция. Затваряме днешно време. Отново се връщаме назад. Wild Horses, прочутото парче на Stones, I Got the Blues от Sticky Fingers, също се смятат за вдъхновение от Marianne Faithfull. Но да се върнем към това са вдъхновенията, към фактите. Прочутата история на системата срещу контракултурата достига по някакъв начин своя връх през февруари 67 година, когато Кит Ричардс и Мик Джагър са арестувани в къщата на Кит на хубава полиция за притежание на наркотици. Тогава в компанията попада в фокуса на вниманието, докарана и пресата, Marianne Faithfull, която е там и лежи завита само с чершав. Последствие гол е, нали? Последствие обаче нещата, докладвани от един от полицаите, който е там, достигат до нечувани размери. Вероятно и вие сте чували, дори да не се интересувате от жълти клюки, за шоколадчето Марс, което Мик Джагър ядял, поставено в вагината на Marianne Faithfull. А тя самата била облечена само с палто от кожа и така нататък. Години по-късно и в биографите си, в много интервюта Marianne спокойно разговаря за тези неща в наши дни. Казва, че това са страшни глупости и фантазиите на Dirty Old Man's Fantasy, но така или иначе се превръщат в част от митологията на 60-те. И здравословният хедонизъм, който най-общо Rolling Stones проповядват, тук, нали, е раздут до безкрайност и превръщане в орки и нарушаване на всякакви табута. Знаете, двама от те са арестувани за вечер два, има процес. Изговорено е много за тази история. Но в крайна сметка, ако това по някакъв начин затвърждава статута на Rolling Stones в това време като лошите момчета и привлича внимание на страшно много още повече почитатели, които харесват това, което те правят, върху Marianne се стоварва друг тип отношение. Смята се, че пичовете, да, правят такива неща, но момиче, което е в такава ситуация, пък и майка на малко момче, не може да бъде нищо друго, освен лоша майка и курва, разбира се. Самата тя споделя, че този период наистина разбива живота й за дълго, тъй като почти цялата година и следващата 68-ма таблоидите се занимават с нея и представят именно в такава светлина. Самата тя не си прави услуга, започвайки да злоупотребява с много сериозни наркотици. Съвсем пък не може да е виним и за това, което и се случва. По същото това време тя губи своя дъщеря, която очаква от Мик Джагър, в една негова тайна става. Това е помята или каквато е думата. В Ирландия, в една къща, момичето е трябвало да има даже и име измислено. Изобщо трагедии, които се стоварят върху главата едно 19-годишно, 20-годишно момиче, наистина трудно е да се справи човек.

Something Better е последният сингъл, който Мериан Фултфул издава за много дълго време. Това случва през 69-та година. Парче, което е свързано с Рок-н-рол циркъс, един проект, филм и албум, който не вижда бял свят на времето. Знаете прочутата история с участието на The Who, Rolling Stones и така нататък. Но от без страна на Something Better е и прочутото парче Sister Morphine, което всъщност е почти изцяло работа на Мериан Фултфул. Има много истории за това парче. Песен, написана от Мик Джагър, Кийт Ричардс и Мериан Фултфул, в крайна сметка, така е, по-юридически права, но много дълго време без страна на парчето Something Better не е било удобно. 69-та година Sister Morphine, все пак провокативно да е А страната. През 71-та година Stones записват своята версия в Sticky Fingers. Има много разправи и дългогодишни в съда, докато признаят съавторството върху това парче, но така и

Няма много такива записи, които можем да си пускаме. Мериан Фейтфул вокал, Мик Джагър акустична китара, Рей Кудър слайд китара и бас, Джак Ниче пиано и орган и Чарли Уотс на барабаните. По това време Rolling Stones и Мериан Фейтфул очевидно са в един приятелски кръг, много меко казано. Но следващите няколко години Мериан Фейтфул напълно отсъства от сцената. Между 69-та следващият и сингъл се появява чак през 75-та година. Самата тя изпада в много сериозна криза и не са само наркотиците, хероин, кокаин, анорексия, опит за самоубийство. Приятелството и любовта и с Мик Джагър приключва през май 1970 година. Опити за самоубийство. Между 69-та и 75-та година има една поява на Мериан Фейтфул, даже заснета. Дейвид Боуи в целият си блясък от времето на Зиги Стардъст и групата му на Spiders from Mars правят на живо I Got You Babe през 73-та година в Марки клуб в Лондон.

Чухте гласа, това не е този, който слушахме до този момент, но през тези няколко години наистина се случват неща в живота на Мериан и тя преминава в така наречения втори период. Има такива понятия от нейното изпълнителско кариера, където звучи по на абсолютно различен начин. Много болнични легла са усетени от нея до тогава. Опити от приятели да я спасят от зависимостта и от наркотиците. Много често свързано с сериозен ларингит. А и остава на улицата буквално. Няколко години живее в изоставени къщи в Сохо. И се движи само между среди от хора, които са на дъното. През 71-а година е първият опит да се откаже от зависимостта и буквално да спаси живота си. Междувременно отнемат и детето й, майка й се грижи за него. И 71-а година, освен че опит да се върне въобще между живите, записва един албум с продуцента Майк Лендър, който излиза обаче чак 14 години по-късно. Нарича се Rich Kid Blues, което общо взето е ирония, защото по това време тя нито е Rich, точно обратното, абсолютно на дъното е, казвам ви, без дом и само с бездомници се скитат по улиците и по някакъв начин опитват да добавят някои пари за наркотици. Тук вече гласът и наистина е по-различен. Но албумът е страшно интересен. Няколко парчета на Боб Дилан. Боб Дилан, който между другото също е част от компанията и на времето, когато тя тръгва да се жени за съпруга си, през 70-та година се развеждат, той убеждава, не го взима и този човек с очила прилича на вечен студент. Тя го поправя, че в крайна сметка става вечен професор и преподавател.

Наистина, ако предавате интерес, чуйте този албум. 12 парчета, две, както казах, на Боб Дилан, Фил Олдс, Чарлз оф Фейм, страхотно изпълнение. Даже всъщност са три на Боб Дилан: Джеймс Тейлор, Санди Дени, парче на Тери Рийд, Кет Стивенс, Тим Хардин. И въобще много добра подборка от неща, които работилият с нея през 60-те Майк Леандър и предлага да запишат. Няма отзиви положителни от издателите по това време и затова албума престоява до средата на 80-те. От него ми се искаше да пусна поне някои парчета, но всъщност ще бъде за сега едно. Нарича се It's All Over Now, Baby Blue. Парчето на Боб Дилан, прочудото, но изпълнено от Мериан Фейтфул, вече изпромнен глас и само за 2 години натрупала толкова горчивина, така че по-истинско изпълнение на това парче едва ли всъщност може да бъде открито. Ето е.

И така, животът на Мериан не се променя с този запис. Почти не се отказва и от вредните навици, които има. През 75-та година обаче, така или иначе, се появява нейн запис. Албумът Dreaming My Dreams. Започнахме именно с това изпълнение, днешната ни среща, посветена на Мериан Фейтфул, от едноименният албум. Той излиза между другото с две имена, Faithless и Dreaming My Dreams. Почти няма разлика двете имена. За двете имена се крият почти и същи парчета. Обложката е малко по-различна, но вече прието музикалните журналисти не се е забравили и са установили, че този глас има своите преимущества. В началото го сравняват, разбира, старата Мериан Фейтфул, Уиски се търси в гласа й. И колкото е да е странно, този албум е почти с кънтри настроение целият. Може да чуем и ето такива парчета.

I'll Be Your Baby Tonight, но наистина гласът е различен. Албумът излиза и, колкото е да странно, оглавява албум класациите за албуми в Ирландия, но само там, но пък достатъчно, за да даде по някакъв начин идея за това Мериан да не се отказва от музиката. По това време обаче тя е част от движението Squat. Знаете, това разнообразно и с различни съдържания наименование, но общо взето се нанасяш да живееш в територия, за която не плащаш наем. Има, разбира се, надълго и на широко разказано, знаете какво е Squat, вече знаем всичко. Faithful издава този албум, който го е класациите, но просто се мести в Челси в един такъв Squat, без топа вода и електричество. Казвам ги тези неща, за да си дам сметка какво е нейното състояние. Тогава живее с Бен Бриерли, който всъщност е от пън групата Vibrators. Те са доста известни и той е един от оригиналните им членове, иначе там минават адски много хора през Vibrators. Малко по-късно пак в Челси се мести от друго място, живее с други хора. През 70 обаче не спира да прави музика и да мисли за това. През 79-та година е арестувана за притежание на марихуана в Норвегия, но се появява и албумът и от същата тази година, носещ името Broken English, и започва една друга част от историята на Мериан Фейтфул, тази, която продължава и до днес.

И ето е новата Marian Faithful в фокуса на вниманието. Broken English, първото парче от албум, но със същото име, с обложка, в която представя Marian с любимата и цигара в ръка, в синьо, много стилен, но изглеждащ албум, жълт надпис, синьо-черно, и в червено е само огънчето на цигарата. Направих, това е първи нейн албум от 1960.

цялостно нейно произведение. Пропускаме Dreaming My Dreams, което е малко по-различна история. Все едно, тук участват цял екип музиканти и са автори на парчетата. Бари Рейнолдс, китариста, появява се и Стив Уинвуд с неговите клавишни, за да даде на албума много модерно и актуално за това време звучене. 79-та година има го това New Wave Punk, дори Dance Reggae с доминирано от синтезайдера звучене, но гласът е над всичко. Текстовете също имат значение. Отново се връщаме към сериозното образование на Мериан Фейтфул. Годините живеене на дъното, но пък е и контактите и с хора от андърграунда, най-известните от тях, крият за това всъщност много сериозно отношение към света. Албум, който освен че става платинен в Франция, в Германия, в Европа, е много добре прият и в Великобритания, и в Съединените щати, дори достига до класациите. Е, вярно, на 82-ро място в Билборд, но пък на трето във Франция, на трето в Австрия и така нататък, на второ в Нова Зеландия. С годините албумът става платинен, златен и до ден днешен се продава. Един от албумите, които влизат редовно в класациите,

Целият албум е просто от взимаш и те отнася някъде. Още и с текстовете в първото парче става дума за тероризма в Европа, нещо актуално. В случая обаче си има предвид това, което правят в Германия. Багър Майнхоф, парчето се спомнава за Улрике Майнхоф от Роте Арми Фракцион. Нещо, което е много актуално в тези години, наши дни по друг начин. Но да се върнем към задължителното поне още едно парче от този албум, което да споделим, и ето го The Ballad of Lucy Jordan.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идвам с мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега. Рок.
4: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
5: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
5: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
8: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Лудата хипи седмица по радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

Последната част от днешната ни среща сме посветена на Marian Faithfull. Повече време отделихме за 60-те години и смътният период след това, но ето, началото на 80-те, Marian се завърна с страхотният албум Broken English, откъси от които слушахме и преди рекламите, а това, което звучим в момента, пак е от този албум, нарича се парчето Guilt.

Успоредно с музикалната кариера, поне трябваше да спомена, че Мериан Фейтфул участва и в немалко филми, поне е задължително да споменем онзи прочутие, в който тя кара мотоциклет, облечена цялата в черна кожа, а нейният приятел не кой да е, Лен Делон. Това е просто култов филм, свързан с страшно много от нещата, станали през онази епоха от разчупване на безсмислените норми. Но към музиката, Мериан Фейтфул участва и в ред други и телевизионни и всякакви представления. Но от албума Broken English просто ще е престъпна, ако не чуем последното парче от него. За неговата музикална структура е казано не малко, има защо, новаторско е в много отношения и текста е на същото много високо вино ниво, така че може би пък ето два парче ще ви накара да прослушате целият албум.

Албума Broken English, парче, което и до днешен присъства на концертните представления, задължително на Marianne Faithfull, която след това успешно начало на 80-те успява да подреди живота си, да се откъсне от постепенно от десетилетията зависимост от възможно най-тежки наркотици. След това помирява със себе си, със сина си, купува си къща най-накрая, разказва историята си, пътува по целия свят и започва да издава страшно много музика. Оставих много откъси непреслушани от албумите и от 80-те, Dangerous, Acquaintances, Charles Adventure, спомена ги, Strange Weather, албум, който е просто от задължителните. В момента това, което звучи е от албума от 2004-2005 излиза. Нарича се Before the Poison. Парче наречено Crazy Love, написано от нея и Ник Кейв. She walks the boulevard without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing. И то участва в този запис, както и Дэмиан Алън, Пи Джей Харви и ред други от тази компания. Един от примерите, в който Marianne Faithfull издава музика заедно с други музиканти, неща, които прави няколко пъти и преди това, а и в последствие Before the Poison албум, който просто трябва да чуете, мрачен, фаталистичен, нейното усещане за света след 11 септември, атентатите в Нью-Йорк, сриването на кулите, Kissing Time от 2002, Easy Come Easy Go от 2008, Horses and High Heels, албуми, които оценяват публиката. Така и последният и за сега очакваме, трябваше да излезе No Exit, един концертен запис със всеки момент. Но последният и студиен албум до сега се нарича Give My Love to London и излезе през 2014 година. Нея вече почти 70 годишната Мериан показва, че нищо не може да я смути.

само да спомена и албума The Seven Deadly Sins, където Kurt Weill, музика за един балет, изпълнен от Виенската филхармония, и гласът на Marian Faithfull също е преживяване, което не е за пропускане. 20th Century Blues, където може да чуете един концертен запис от 96-та, как Marian прави парчета като Alabama Song, Make the Knife.

Мериан Фейтфул не се предава. Проблемите със здравето и спокоят почти през целия ти път. Преди няколко години, през 2006-та, се преборва и с рак на гърдата. Хепатит С след това. Няколко пъти в последните години пада, чупи си крак, примерно. Но не слиза от сцената. И пак да кажем това, което започнахме от началото, една от информациите. Разбира се, кой ако не тя в концерта в Батаклан, току-що новата открита зала, след една година от покушенията, извършена в нея над невинните хора, тиши на концерта. Да споменем поне и това, че участвай в немалко театрални постановки, в различни филмови продукции, доста филми, не само този, за които споменах. Сътрудничеството с много музиканти, но ми се искаше в никакъв случай да не пропускам и тези от поколението на 90-те, с които

Имах предвид музикантите, с които записва албума Kissing Time от 2002 година. Бур, Бек, Били Корган, Джарвис Кокър, Дейв Стюарт и така нататък. Така завършва днешната ни среща. Ще чуем още едно парче от последният ти студиен албум Give My Love to London от 2004 година. Нарича се Going Home и е на Ленард Коен. Благодаря ви за компанията. Това беше част от музиката и светът на Мериан Фейтфул. До следващата ни среща. Чао! Вие останете с Tangram Mega Rock.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Cold to the Touch, така се казва новият албум на Angel Dust, така се казва и песента, която чухме току-що, т.е. за главната песен, песен номер 2 от новият албум на Angel Dust. Започнахме с The Beat, след това продължихме с Pain is a Must, ето сега I'm the Out.

Всъщност, вероятно, много от вас са слушали поне две от тези песни, които пуснах току-що от този нов албум на Angel Dust, защото те излязоха просто като първоначални и предварителни сингли още през миналата година. Като, например, Cold to the Touch, като и песента, с която започнахме днес, The Beat. Все песни, които ги има и в YouTube пространство като видеоклипове, а този техен нов албум на Angel Dust наистина е дългоочакван не само от мен, но и от вероятно голяма част от световната хардкор панк общественост. Знаете, Angel Dust е до голяма степен наследник или от наследството на великите Trap and the Rise от Балтимор, от които се разклониха групи като Turnstile, в случая Angel Dust и още няколко други. Това сме го коментирали много пъти. Trap and the Rise продължават да функционират, но не са чак толкова активни, за разлика от основните две техни разклонения Turnstile и ето тези Angel Dust с новият си албум.

За само някакви си 10 години, откакто съществуват вече не чак толкова новите, очевидно, Angel Dust, те имат зад гърба си вече цели, забележете, 7 дългосвирещи албума, но всъщност това е малко относително, защото първите два така наречени дългосвирещи албума са много кратки. Например, първият AD, който тук слушахме непрестанно, когато той излезе през 2016 година, т.е. точно преди 10 години, той съдържаше и съдържа все още 12 песни в рамките на само 14 минути. Наистина любимият ми хардкор пънк формат, а пък вторият албум от 2018 година е само 10 минути, но пък има 8 песни в него. Това беше първата ера на Angel Dust, ако мога така да се израза, която беше много силно повлияна от едни техни, да кажем, почти съграждани и бащици, Bad Brains. Bad Brains, знаете, че оригинално идват от Вашингтон, DC, а пък Балтимор е почти там. Винаги са припознавани като една сцена или почти една сцена. И не случайно групи като Angel Dust и Turnstile, например, са изключително повлияни от Bad Brains. Но и тази тема сме разисквали много пъти тук в Panic Attack. Да не забравяме и още един албум, който излезе през 2016 година, Rock the Fuck On Forever. След това имаше един завой към много по-поп и мелодично звучение в албума от 2019-та, Pretty Buff. Предпоследният Brand New Soul също беше доста различен. Може ли да се каже, че Angel Dust наистина са една изключително натурално, органично, еклектична група, а пък и не само техният фронтмен и лидер, но основно той е основен фактор в тази насока на Angel Dust. Така, добре познатия ни Justice. Днес, разбира се, ще слушаме и много други неща в много различни музикално-стилови посоки от всички елементи на хардкор и пънк музиката, но основните два акцента са ето този и другият, който ще е във втората част на Panic Attack, именно новият албум на Converge. Наистина от двата спектъра. Ще говорим и за предстоящи, вълнуващи събития и концерти. И всичко останало, което очаквате да се случи в Panic Attack. В този смисъл, може би тук е най-правилният и подходящ момент да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и ще продължава да се излъчва и тази все още нова 2016, т.е. 2026 година. В същите часове, а именно всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, с първо повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не ги помните, като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намирате секцията програма и в тази секция ще намерите цялата програма за цялата седмица на това радио с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения, които, както казах, са множество. Но пък знам, че много от вас, драги слушатели на Panic Attack и не само на Panic Attack, въобще на нашето радио Tangra Mega Rock, което тази година, между другото, навършва 20 години, за това ще стане дума по-късно. Но слушате това радио, програмата на това радио от различни краища на света и в този смисъл би следвало да се съобразявате с тази часова разлика и с българските часове, но ако не искате или не можете да се съобразявате, има един още по-удобен начин да слушате и Panic Attack и други тематични предавания от програмата на Tangra Mega Rock и това е начинът подкаст. Пак отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст в случая търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там, няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 българско време.
и стои в секцията подкаст в рамките на 7 дена или една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Бях ли достатъчно ясен? Надявам се. Ако не съм бил, няма страшно. Следващият път пак ще ви припомня тази информация. Както се казва, повторението майка на знанието. Отделно искам да ви кажа, защото все още разбирам, че има хора, не знаещи за този факт, който вече е факт от наистина няколко години. Имаме и апликация за слушане на това радио през вашите мобилни телефони, смартфони, т.е. ако имате смартфон. Много е лесно. Сваляте си апликацията от магазина абсолютно безплатно. Сваляте си на вашия телефон без регистрация. Има един бутон за слушане и много лесно започвате да слушате и Panic Attack, и въобще програмата на радио Тангра Мега Рок. Има и за всякакви операционни системи. Както и да е. Стига съм приказвал, нека да се насладим още малко на части от новият албум на Angel Dust от Лос-Анджелес, Калифорния, озаглавен Cold to the Touch, с може би любимата ми песен от него. Тя излезе преди няколко седмици като сингъл и видеоклип. Казва се Dust.

като стана дума за Балтимор и Trapped Under Ice, няма как да пропуснем и новата група The Set с пряко, а вече всъщност косвено участие от членове, член на бив член на Turnstile, който обаче беше изгонен от групата преди по-малко от две седмици. Въпреки това те пуснаха нова песен. Това са The Set след TMT. Това е Light Lies.

Обичам да го правя и ще продължавам да дълбая, когато ми стане интересно и зачекна някоя така тема, особено когато става дума за, например, балтиморската хардкор сцена и почти необятните й разклонения, след като започнахме с Angel Dust, което е основно разклонение на великите Trapped Under Ice, продължихме да с Дасет. Ето една малко позабравена такава група.

Това са Diamond или Diamond Tut. Всъщност те стартираха като Diamond, след това се наложи да се прекръстят на Diamond Tut. Този албум е първият, дебютният им дългосвирещ албум, излязъл през 2012 година, все още под името Diamond. Казва се До Лузио Кул и най-интересното при тях е, че в него свири, всъщност това е групата на Сам Тамкин, оригиналният и все още китарист на Trapped Under Ice. Един проект, който той стартира в онзи хибриден период на Trapped Under Ice, когато те не свириха. След това има и още един албум, който излезе под името Diamond Tut. И двата сме ги слушали тук в Panic Attack, но този флешбек е посветен на първия Don't Lose Your Cool, за да си припомним също колко бяха кул те. Cool

Е, като заговорихме за тази тема, ако има няма кой, който да е кул и който да е най-кул, ето това са те. Trap Thunder Ice. Да се върнем още една година назад, 2011-та. Good Kids, Good Night.

Лично за мен това е една от най-важните групи, съвремени хардкор групи от съвременната американска и въобще световна хардкор сцена. И всъщност това е не само лично за мен, а и за огромно мнозинство от хора по цял свят. Ако сте редовен слушател на Panic Attack в последните, да кажем, 15 години, няма как да не сте забелязали, т.е. усетили моята симпатия и специално отношение към тях, и няма как да е друго яче. Наистина много важна група, просто велики, а този албум е абсолютен шедьовър и бих казал един от топ 10 най-велики хардкор албума лично според мен. Big Kiss Goodnight неведнъж е звучал тук, всъщност стотици пъти е звучал тук и ще продължавам да го пускам, когато се сещам за него. Сега в тази Baltimore Hardcore серия започваме с Angel Dust, после The Set, Diamond Tooth, се разклонения на великите Trapped Under Ice. Разбира се, най-популярното от тях е Turnstile, днес няма да ги слушаме, така или иначе напоследък доста често става дума за тях, особено след последните събития около тях, а именно спечелването на не една, а цели две награди Грами и 8-те, цели 8 номинации за Грами, което е абсолютен прецедент за група, излязла от хардкор и пънк сцената. Не че това има значение за нас и за въобще за хардкор сцената, но наистина е показателно признание докъде успяха да стигнат Turnstile без дори да са го планирали. Както и да е. И тази песен исках да ви пусна True Love, но се улисах в приказки. Ще приключим тази балтиморска тема и с този гранде финал на царете от Балтимор, Trapped Under Ice, с още една от любимите ми песни от този албум Big Kiss Goodnight, излязъл през много силната 2011 година, Disconnect. Продължаваме нататък.

Първоначално мислих днес да минем и без Turnstile, но всъщност имаме повод да ги пусна отново. И това е 10-годишнията на ето този албум.

Non-Stop Feeling е първият дългосвирещ албум на Turnstile, излязъл през 2016 година, март месец, почти 10 години от излизането му. Аз много добре си спомням този момент. Някои смятат Step to Rhythm за първите му албум, но всъщност това е едно EP, дебютното им EP, а Non-Stop Feeling си е първият албум. И в този смисъл е редно да отбележим тази 10 годишния с още един флешбек, особено в сянката на събитията, които се случват сега с Turnstile 10 години по-късно. Тогава едва ли са си представили, че това ще се случи?

2016 година, когато излезе този албум, беше и годината, когато за пръв път се срещнах лично с Търнстайл. Не само, че се срещнах, прекарах доста време с тях, почти 3 седмици на едно турне в Европа, заедно с тогава доста популярната хардкор банда Backtrack. Търнстайл и Backtrack бяха на едно турне, аз бях заедно с тях. В интерес на истината познавах някой от Trap Thunder Ice, по-точно техният вокалист Брендън. Познавах го още от ерата на Trap Thunder Ice. Имах предвид вокалистът на Turnstile Брендън. Както знаете, оригиналният ви се още барабанист на Trap Thunder Ice. Аз го познавах още от ерата на Trap Thunder Ice, защото съм бил на турнета с Trap Thunder Ice. Например, едно такова през 2011 година, заедно с Madball в Европа. И тогава, всъщност, тази 2011 година, или може би беше 2012, не съм сигурен с точност, момчетата от Trap Thunder Ice в един разговор ми споменаха, че имат нов тогава проект, озаглавен Turnstile. Точно така се изразиха, имаме страничен проект, нищо сериозно, казва се Turnstile, е нещо малко по-различно от Trap Thunder Ice, но фокусът ни е в Trap Thunder Ice. Turnstile е просто проект и не е ясно дали ще продължи. Кой да предполага тогава, че този страничен проект ще се превърне в една от най-големите, най-популярни хард рок, рок, метал банди на нашето съвремение и със сигурност най-успешната група излязла от хардкор пънк сцената. Така не, няколко години по-късно вече Turnstile бяха сериозна група, истинска група и правиха турнета. На едно от тези първоначални европейски турнета бях и аз, тогава беше излязъл точно този албум на Nonstop Feelings. Още притежавам копието, подарено ми от тях, и ето, че се изнизаха вече 10 години. Всъщност, албумът излезе през март месец 2016 година. Тук сме го слушали още тук.

Още една голяма новина от миналата седмица, като стана дума за грамите и за супер успешни групи, тръгнали от хардкор сцената. Няма как да не споменем и да послушаме малко Noclus, особено тази чисто нова песен, която чухме току-що с участието на Накой, на Дензел Къри. Да, тази песен излезе миналата седмица като видеоклип и във всички дигитални стриминг платформи. Вече се превръща в нещо грандиозно. Много от вас или малко от вас знаят за моята топла връзка с групата. Аз съм част от техният екип, но въпреки това, дори да се абстрахирам от този факт, няма как да не отбележа друг факт, и то е този. Силата на Noclus и тяхната все по-огромна популярност.

Може би е прекалено рано за толкова тежък саунд в Panic Attack, но аз всъщност не мисля така. Но да си продължа мисълта от преди малко. Мисълта от тръгна от факта, че Turnstile бяха номинирани за 8 категории за грами и получиха цели 2 грами награди. И докато за тях това някакси не е чак толкова изненадващо, защото наистина, освен че се радват на огромна популярност в последните, да кажем, 5-6 години, този техен последен албум от миналата година е наистина не само шедьовър, а и заслужава всичките награди на света, но е и нормално да очакваме нещо такова от тях, при условие, че си има предвид тяхното доста по-меко, мелодично звучене.